Hınçets Johannes Brahms-ի «Լյա մաժոր» դաշնամուրային կվարտետը, օպուս 26, կատարեցին Մինհեմ Պրեսլերը դաշնամուր, Իսիդոր Կոհենը ջութակ, Վալտեր Տրամպլերը ալտ, Բերնարդ Գրինհաուսը թավջութակ.

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Edward Grieg, Концерт Դաշնամուրիև Նվագախմբի համար, La minor, opus 16, կատարում են Դինո Լիպատին և Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Ալչեո Գալիերա.

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Լա մինոր» կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար օպուս 16, կատարեցին Դինո Լիպատտին և Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Ալչեո Գալիերա. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 28, դո մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների Նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 28 սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, Սի մինոր, կատարում են Միխալա Պետրին՝ ուղիղ ֆլեյտա, և Քեյթ Ջարեթը՝ կլավեսին։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Սի մինոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Միխալա Պետրին և Քեյթ Ջարեթը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Կարիք կա արդյոք քեզ համեմատել ամրանորվա հետ։ Ոհ դու ավելի չնաշխարիկ ես, շատ ավելի մեղմ։ Հողմերը վայրակ կոտրում են գարնան վարդ բուրավետ, և վաղանցիկ է չկնաղ համարվա ժամանակը սեղմ։ Հաճախ է լինում, որ աչքը երկնի է շողում է պայցար, և հաճախ այնպես մտնում է նրա դեմքը հուրհրան։ Գեղեցկությունը հաճախ է կորցնում էությունն իր վար, երբ բնությունը դյուրափոխությամբ փոխում է նրան։ Հավիտենական միայն կլինի քո ամառը բերջ։ Բնավ չի կորչի հմայքը անանց քո գեղեցկության, մաղը չի ասի, թե քայլում ես իր ստվերում անվերջ, երբ պիտի ապրես իմ քերթվածներում հարուհավիտյան։ Մինչ մարդիկ շնչում և աչքերը մինչ տեսնում են սրանք, դու չես մահանա, և իմ տողերը քեզ միշտ կտան կյանք։

Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, լարային կվարտետ համար 3, ռե մաժոր, օպուս 18 համար 3, կատարում է Ամադեուս կվարտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 լարային կվարտետը ռե մաժոր, օպուս 18 համար 3 կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso, Alexandri Tonachambutiona. Կատարում է The English Concert Նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Ալեքսանդրի տոնախմբությունը Կոնչերտո Գրոսսոն, կատարեց The English Concert նվագախումբը դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ. Խոակին Ռոդրիգո Արանխոեսյան կոնցերտ գիթարի եւ նվագախմբի համար, կատարում են Անջել Ռոմերոն գիթար եւ Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Անդրե Պրևին.

հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի Արանխուեսյան կոնցերտը կիթառի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Էնջել Ռոմերոն կիթառ և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Franz Hofmeister, Konzert Flöte-i Yevnvagakhmbi Hamar, Do Major. Կատարում են Ինգրիդ Դինգֆելդերը և Անգլիական Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Լեոնարդ.

Հնչեց Ֆրանց Հոֆմայստերի դո մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Լեոնարդ։ Մորիս Ռավել, գեղեցիկ Ալբորադը, կատարում է Դինո Լիպատտին։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի գեղեցիկ ալբուրադը ստեղծագործությունը Դինո Լիպատի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Ֆանտազիա նախերգանք», «Ռոմեո և Ջուլիետ», կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Ֆանտազիա նախերգանքը», «Ռոմեո և Ջուլիետ», կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Հենրի Պյուրսել, «Օմեծություն», խոսք Քեթրին Ֆիլիպսի, կատարում են Սյուզան Հեմինգտոն Ջոնսը, սոպրանո, և Պաուլա Չատոնովը, մեծ լյուտնյամբ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Օմեցություն» երգը, խոսք Քեթրին Ֆիլիպսի, կատարեցին Սյուզան Հեմինգտոն Ջոնսը, սոպրանո, և Պաուլա Չատոնովը, մեծ լյուտնյամբ։

Եսայու մարգարեություն, գլուխ 14-րդ, 3-ից 17 համարներ։ Այն օրը Տերը հանգստացնելու է քեզ քո ցավերից և նեղություններից և այն դաժան ծառայությունից, որ նրանց համար կատարեցիր։ Ու այս ողբը պիտի հորինես Բաբելոնի թագավորի վրա և ասես այն օրը. Ինչպես այլևս չկա հարկապահանջը, ինչպես լրաց կողոպտիչը, Տերը խորտակեց մեղավորների լուծը, իշխանների լուծը, զայրույթով, սոսկալի հարվածներով ու անողոք բարկությամբ ոչնչացրեց նրանց ցեղերին։ Ողջ երկիրը հույսով խաղաղվեց և կանչում է ցնծությամբ։ Անգամ Լիբանանի ծառերը ցնծում են քեզ համար, Լիբանանի մայրիներն ասում են, այն օրից, երբ դու ընկար, անտառահատները մեզ չեն դիպել։ Այդ բանը, երբ պատահեց քեզ հետ, դժող քնալեկոծվեց ներքևում, միանգամից ոտքի կանգնեցին բոլոր հսկաները, որոնք երկրի իշխաններն էին եղել, և բոլոր ազգերի թագավորներին վերացրին իրենց գահերից։ Ամենքը դիմեցին քեզ ասելով, դու էլ մեզ նման բռնվեցիր ու դարձար մեզպես։ Քո փառքը, քո մեծ ուրախությունը դժող կիչան, ցեցը պիտի տարածվի քո տակ, իսկ վրատ որդը պիտի պատի։ Արդ, ինչպես երկնքից ընկավ Արուսյակը, որ ծագում էր առավոտյան, նա, որ ուղարկվում էր բոլոր ազգերին, ընկավ գետին ու խորտակվեց։ Մտքիդ մեջ ասում էիր, երկինք կբարձրանամ, իմ գահը կդնեմ երկնային աստղերից ավելի վեր, կնստեմ բարձր լեռան վրա, հյուսիսի բարձր լեռների վրա, կբարձրանամ ամպերից էլ վեր, կնմանվեմ բարձրյալին։ Բայց ահավասիկ դժող քեզ իջնելու և երկրի խորքերը, ովքեր տեսնեն քեզ, պիտի զարմանան քեզ վրա և ասեն, սա այն մարդն է, որ ահաբեկում էր երկիրը, ցնցում թագավորներին, ավերակ էր դարձնում աշխարներ, քանդում նրանց քաղաքները, գերիներին չէր թողնում վերադառնալ։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, 10-րդ գլխի 18-ից 11-րդ գլխի 10 համարներ։ Քանի որ ոչ թե նա է ընտրյալը, ով ինքն իրեն է գովաբանում, այլ նա, ում Տերն է գովում։ Լավ կլիներ, եթե մի փոքր հանդուրժեիք իմ անմտությունը, և անշուշտ կհանդուրժեք, ձեզ համար նախանձախնդիր եմ Աստծո նախանձախնդրությամբ, որովհետև ձեզ նշանեցի մի մարդու որպես մի ամբից կույս Քրիստոսին ներկայացնելու համար։ Բայց երկյուղ եմ կրում, թե մի գուցե, ինչպես օձն իր խորամանկությամբ խաբեց Եվային, ձեր միտքը ապականվի ու շեղվի Քրիստոսի հանդեպ ձեր ունեցած պարզամտությունից։ Որովհետև, եթե որևէ մեկը գա ու քարոզի մի ուրիշ Քրիստոս, որին մենք չքարոզեցինք, կամ առնեք ուրիշ հոգի, որը չարակ մեզնից, կամ ուրիշ ավետարան, որը չընդունեցիք մեզնից, շատ լավ պիտի անսայիք նրան։ Բայց ես այնպես եմ կարծում, թե ոչ մի բանով պակաս չեմ գերանտիր առաքյալներից, թեպետ և անվարժեմ խոսքի մեջ, բայց ոչ գիտությամբ, սակայն ամեն ինչում մեր գիտությունը ամբողջովին ցույց տվինք ձեզ։ Եվ մի մեղք գործեցի, որ ինքս ինձ խոնարեցրի, այն էլ նրա համար, որ դուք բարձրանաք, քանի որ Աստծո ավետարանը ձրի ավետարանեցի ձեզ։ Ուրիշ եկեղեցիներ կողոպտեցի թոշակ առնելով, որպեսզի ձեզ ծառայեմ, և երբ եկա ձեզ մոտ, թեպետ և կարիքի մեջ էի, ձեզնից ոչ ոքի բեր չեղա, քանի որ իմ կարիքները հոգացին Մակեդոնիայից եկած եղբայրները։ Եվ ամեն կերպ առանց ձեզ բեր լինելու ինքս ինձ պահեցի և պիտի պահեմ, որովհետև իմ մեջ կա Քրիստոսի ճշմարտությունը։ Այս պարծանքը չի վերանա ինձնից Աքայայի կողմերում էլ։
Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսին գլուխ 10-րդ 1-ից 12 համարներ։ Հիսուս այնտեղից վեր կացավ եկավ Հրեաստանի սահմանները, Հորդանանի մյուս կողմը, և ժողովուրդը դարձյալ գնում խրնվում էր նրա շուրջը, և նա ինչպես սովոր էր, նորից ուսուցանում էր նրանց։ Իսկ փարիսեցիները մոտեցան և նրան փորձելով հարց տվին ու ասացին. «Օրինավոր է, որ մարդ իր կնոջն արձակի»։ Նա պատասխան տվեց նրանց և ասաց. «Մովսեսը ձեզ ինչ պատվիրեց»։ Եվ նրանք ասացին. «Մովսեսը հրաման տվեց արձակելու թուղթ գրել և արձակել»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Ձեր խստասրտության պատճառով գրեց այդ պատվիրանը, մինչդեռ առաջագործության սկզբից Աստված արու և էկ ստեղծեց նրանց»։ Եվ ասաց. «Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ հետևից, և երկուսը մի մարմին պիտի լինեն, և այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին»։ Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Եվ աշակերտները տան մեջ դարձյալ նույնը հարցրին նրան։ Եվ նրանց ասաց. «Եթե մի մարդ արձակի իր կնոջը և ուրիշին առնի, շնություն արած կլինի. Եվ մի կին եթե թողնի իր ամուսնուն և ուրիշ մարդու կին լինի, շնություն արած կլինի»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 42-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր Աստված գթության, փրկության և ողորմության, քավության և նորոգության, բժշկության և առողջության, լուսավորության և կենդանության, հարության և անմահության, հիշիր ինձ, երբ գաս քո արքայությամբ, ահավոր, հզոր, բարերար և ամենաստեղծ, կենդանի, գովյալ, ամենակատար, մերց բոլոր արարածների հեծություններին։ Պաղատում եմ քեզ խաչակցիդ հետ, որը քեզ համար ոչ բռնվել էր և ոչ էլ կապվել, ոչ կախվել էր և ոչ էլ բևեռվել, ոչ կրփվել էր մեծիդ անվան համար և ոչ անարգվել, ոչ լլկվել էր և ոչ էլ արհամարվել, ոչ խորտակվել էր և ոչ մահացել, սակայն արդարների արքայության անցկալի լույսին արժանացրիր, ամենով երթման արդար ուխտով ազդարարեցիր շնորածդ բարիքների անփոփոխությունը և փառավորեցիր նրան, փրկության հույս ներշնչելով իսպառ լքվածիս։ Օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, ընդունելով և ինձ նույն հավատով կանգնեցրու կործանումից, բարերար, բժշկիր ախտերից և հիվանդություններից, ողորմած, մահվան եզերքից դեպի կյանք դարձրու կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, փրկիր նրա հետ, ապավինություն, հոգով մեռածիս կենդանության շունչ ընծայիր, հարություն, կյանք, անմահություն, անպակաս բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներողություն, ամենազոր աչ, ամենիշխան ձեռք, ամենամերձ մատ, կամեցիր Տեր և կփրկվեմ, նայիր միայն գթությամբ և կարդարանամ, ասա խոսքով և իսկույն անարատ կդառնամ, մոռացիր իմ չարիքների թիվը և վերստին համարձակություն կստանամ, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալդ ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: FM Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Կանգնած էր մայրը ողբացյալ» կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Ռոբին Բլեյզ, կոնտրտենոր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Կանգնած էր մայրը ողբացյալ» ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Ռոբին Բլեյզ, կոնտրտենոր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ. Ալեքսանդր Սկրյաբին, «Դաշնամուրային սոնատ համար 5», «Ֆա դիեզ մաժոր», կատարում է Գլեն Գուլդը.

0: Ինչից Ալեքսանդր Սկրյաբինի համար 5 դաշնամուրային սոնատը, ֆա դիեզ մաժոր, Գլեն Գուլդի կատարմամբ։
1: Յոհան Մատեզոն, հատվածներ Կլեոպատրա օպերայից, կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, և Տաֆել Մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Հնչեցին հատվածներ Յոհան Մատեզոնի «Կլեոպատրա» օպերայից, կատարեցին Իզաբել Բարյակդարյանը սոպրանո և «Տաֆել Մյուզիկ» բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։
1: Դասական ջազի ընտրանի վեմ ռադիոյի եթերում։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը հայ առաքելական եկեղեցու ժամերգությունների մասին է։ Ոշնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայիկ։
1: Տեր Հայր, ժամերգությունները անկապտելի մասն են կազմում մեր եկեղեցու արարողությունների։ Դրանք աղոթքի մի տեսակ են, ընդհանրական աղոթք։ Սակայն արդյոք մարդիկ տեղյակ են սրան եւ առհասարակ ինչ գիտեն նրանք ժամերգությունների մասին։ Այս մասին է մեր թղթակիցը հարցրել մարդկանց, ահա նրանց պատասխանները։
3: Ընդհանրապես դերեմ, ցինք շարականների մասին հնարավոր է ինչ-որ մի բան իմանամ, բայց այն ժամերգություններից չգիտեմ։
4: Знаю, что есть утренние литургии, вечерние литургии. Каждый человек считает своим долгом ходить в церковь, ставить свечку, молиться и участвовать в этих литургиях.
5: Ժամերգությունները դերեր ունենում կարծեմ օրական երկու անգամ, թե մի անգամ։ Ժամը 10-ին, առաջին թե երեկո ժամ 6-ին կարծեմ, խոնք են վառում, աղոթում են հանուն մարդկային հոգու ազատության, բարօրության, որ աշխարհում խաղաղություն տիրի, սերը իշխի։
6: Եկեղեցու ժամերգությունների մասին ոչինչ չգիտեմ, բայց եթե ինչ-որ հաղորդումներ կամ ինչ-որ ծրագիր լիներ, կցանկանայի ծանոթանալ։
7: Ցավոք, սրտի շատ քիչ ցանկալի կներ իհարկե, որ եկեղեցին աշխատանք կատարեր այդ ուղությամբ, հաղորդումներ լինեն ժողովրդին ծանոթացնեն։
8: Ժամերգությունների մասին ինձ պետքան էլ ես տեղեկացված չեմ դրանց մասին, չեմ հաճախում, բայց ցանկալի է, ուղղակի ժամանակի առումով չի ստացվում, բայց կցանկանայի տեղեկացված լինել այդ մասին։
9: Եկեղեցու ժամերգությունները ընդհանրապես ժողովրդին փորձում են մոտեցնել աստվածաշնչյան խոսքերին, աստծո խոսքին, մոտեցնի հավատքին, շատ սերտ կապերի մեջ դնի մեր մեծ Տիրոջ հետ։ Ժամերգությունները միշտ եղել են, կլինեն եւ դեռ կշատանան իմ կարծիքով։
10: Во-первых, каждое воскресенье, где-то в 12, начинается молитва. Люди приходят туда, в первую очередь, успокаивают свои души, выслушивают эту молитву. Им становится очень легко.
11: Ուշիբան այդնի չէ, քանի որ չեմ հետաքրքրվում դրանով, եկեղեցի շատ ազվադեպ եմ աճախում, դրա համար էլ ոչինչ այդնի չէ։ Ժամերգությունների մասին։
12: Եկեղեցու ժամերգությունների մասին շատ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ամեն շաբաթ եւ կիրակի օրերը կոնկրետ մեզ մոտ, ես շրջանից եմ, կազմակերպում են ժամերգություններ, որտեղ գնում են երեխաներ, երիտասարդներ, մեծեր, բայց որ ամեն օր կատարվի ցանկալի կլիներ, սակայն ցավոք ցրտի ամեն օր չի կատարվում, ու կուզենայի, որ շատ այցելեին երեխաները, ավելի շատ մեծերն են տարիքով այցելում։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, մարդկանց մի զգալի մասը ոչինչ չգիտեր եկեղեցու ժամերգությունների մասին, կամ շատ քիչ բան գիտեր, կտկտուր տեղեկություններ է միայն, եւ մի մասն էլ ասում էր, որ օրը երկու անգամ է ժամերգություն կատարվում, առավոտ երեկոյան, մի մասն էլ շփոթում էր Սուրբ Պատարագի հետ ժամերգությունը, իսկ մի զգալի մասն էլ մեծ ցանկություն ուներ իմանալու ժամերգությունների մասին, եւ մի աղջիկ էր ասած, որ ուղղակի ժամանակը չի երիկում, որ ինքը այցելի եկեղեցի եւ մասնակցի այդ ժամերգություններին ժամանակի պատճառով։ Դուք այսպիսի վիճակը բավարար համարում եք։
2: Ասեմ, որ հասկանալի է թերևս, որ ժամերգությունը ուղղակի օրեն այսպես ժողովրդի գյանքի հետ կապված չէ, արդեն իսկ ժամերգությունները իրականին մեջ ստեղծվեցան վանական գյանքի համար, վանականների համար է, եւ այսպես կամաց-կամաց իրենք ընդունվեցան որպես հասարակ աղոտ եկեղեցիների մեջ, ծխական եկեղեցիների մեջ ժամանակին ընթացքին։ Թեպետ վսեմ, որ ժամերգության սկիզբը գարնվի արդեն իսկ Երուսաղեմի դաջարից, ուր որ սովորություն գար ամեն օր առավոտյան և երեկոյան զոհապերություն անեն։ Եվ արդեն մենք գիտենք, որ առաքյալները դաջարը կհաջախին Քրիստոսի համբարձման հետո, ուրեմն աս եղավ սովորությունը նրանց համար, ինչպես նաև մոսիսական գրոնի մեջ, սինագոգների մեջ քանի որ սինագոգները հերույ են Երուսաղեմից, իրենք սովորություն ունեին հետևելով Երուսաղեմի դաջարի սովորության, արդու և իրգուն իրենք սալմոս կգարտային իրենց սինագոգների մեջ, և հետաքրքրական է, որ նրանցքով պետք էր մինիմը լիներ, այսինքն 10 հոգի, 10 դղամարդ պետք էր լիներ, և իրենք մինչև հիմա այդպես են անում, և իրենց ժողովրդին մեջ ամեն օր գարկով, հերթով 10 դղամարդ քոնի ներկա գլինի, ավելի գրնանը լալպայց։
1: Ինչպեսի փոփոխություններ գրեց քրիստոնեական ժամերգությունը։
2: Հա, քրիստոնեական ժամերգությունը արդեն իսկ սկսավ սամոսերգությունով, և եթե մենք նայինք մեր ժամակիրքին, կտեսնենք, որ մեծավ մասապ սամոսներ են, և նույնիսկ ամենեն հին սովորության մի 8 օրվա ընթացքին լրիվ սամոսը կգարտացվեր, մի հիշադակ մգա գիշերային ժամերգության մեջ, ուր որ կակնարգե անոր, այլևս անիկա չենք աներ, թե բետև Երուսաղեմի մեջ գարձե մինչև հիմա այդ սովորությունը բահած են, որ ամբողջ սամոսները գարտան 8 օրվա ընթացքին։ Սակայն օրնակյալ առ սամոսները իրենք հին դաջարին հետ կապնված էին, մովսիսական էին, և ուղագի օրեն զուտ քրիստոնեական մի բան չի կա նրա մեջ, անշուշտ գրվելով Քրիստոսից առաջ։ Ուրեմն քրիստոնյա եկեղեցվո մեջ միշտ բագած են սաղմոսը, հսելով պարքոր և որդվո և ոգվին սրպո, այժմ և միշտ և ավիդյան սավիդենից ամեն։ Անգից ընտարաճելով նաև երկեր սկսան քրվիլ սաղմոսների հետևողությամբ, օրնակի համար, և գիտեք, բոլոր սաղմոսները միայն սաղմոսարանին մեջը չեն, մենք ունենք սաղմոսներ, որոնք սաղմոսակիրկից դուրս են, օրնակի համար Մովսեսի երկը, որ գտնվի Ելից գիրքի 15-րդ գլխուն մեջը, Ամպագումի սաղմոսը, որ գտնվի իր գրքին 3-րդ գլխուն մեջը, Մեծացուսեն կնկատվի սաղմոս, Սիմոն Ձերունին արտարծագյա կնկատվի որպես սաղմոս, և այսպես այս սաղմոսներին վրա մենք սկսանք հնարել երկեր, որոնք ուղագի առնելով սաղմոսին թեման զայն քրիստոնեացուցին, զորենակ Մովսեսի երկը, որ գտնվի Ելքիրքին մեջը 15-րդ գլխուն, օրհնեսցուք կզդեր, անիկա արինք, և հիմա մենք ունենք մեր օրհնության շարականները, որ ուղագի այդ երկին վրա է հիմնված, և եթե շարականները կգարտաս, կտեսնեք, թե ակնարկությունը գա Ելքից, Եգիպտոսից, Փարավոնի անգմանը և այլն, և ուրեմն մեր շարականները այսպես եղած են մեկնությունները այդ սաղմոսները, որ գոգտակործենք, բայց հետո ավելցուցին անոր վրա աղոտք, քարոզ և այլն։ Ամեն ժամերգությունը ունի իր թեման, և նաև
1: նախքան թեմաներին առադառնալ, դեռ կուզենայի ճշտել, թե որն է նպատակը այս ժամերգությունների
2: ընթացքում, ինչի համար են կանոն։ Այն է, ինչպես որ Պողոս Արաքյալը գասի իր թուղթերի մեջ, որ ամեն ժամ աղոթեցեք առաստված, և հենց ժամերգության նպատակը այն է, որ եկեղեցվո ընդհանուր աղոթքը այսպես միշտ ընձայված լա թեպի Աստուծո, և ուրեմն նպատակը այն է, որ եկեղեցին միշտ աղոթքին մեջ լինի, և հենց ալ այդպես է, եթե նկատենք, որ այսօր Հայաստանյաց եկեղեցին գտնվի Ավստրալիայից մինչև Սան Ֆրանցիսկո, ուրեմն գրեթե աշխարհիս ամբողջ երկրակունտի վրա կգտնվի Հայաստանյաց եկեղեցու, գրնանք ասել, որ Հայաստանյաց եկեղեցին ամեն ժամվա մեջ իր աղոթքը գնձայե առաստված,
1: այսինքն ամբողջ երկրագնդի մասշտաբով ժոս ժամային գոտիների։ Տեր Հայր, եթե ժամերգությունը աղոթք է, ինչու երկով այդ աղոթքը կատարվում է, այլ ոչ միայն խոսքով?
2: Գիտես, անոր պատասխանելու համար գրնամ երկու խոսք ավելցնել, այն է, որ մեկը ասած է, որ թու քրե երկրի անկախությունը, ինձից է քրել նրա ազգային հիմը, այսինքն երկը ավելի զորավոր է, քան թե քրվածքը կամ ասացվածքը, նույնիսկ ուրիշ մեկը գսե, նա որ գի երկե 10 անգամ գաղոտ է, այսինքն երկը շատ ավելի զորավոր աղոտ մնե, քան թե բարձ արդասանությունը, և շատ հետաքրքրական է, որ եթե նայն կորնակի համար փողակականության շարժման մեջ սկիզբը նրանք երկերը հանեցին որպես հետանոսական մի հնարք եւ իրենք միայն հետ կացին ամենեն հին սովորությունը սամոսացացության սակայն մի սերունդ հետո նորեն սկսան իրենք վերադառնալ երկելու այսին մարդ երբ որ քովի գուկա պաշտամունքի շատ բնական է որ ինքը պիտի մասնակցի պաշտամունքին ոչ միայն իր ուղեղողը եւ մտկովը եւ սածովը այլ նաեւ պիտի մասնակցի իր սկացումներով եւ իր երկերով
1: Տեր այժմ եկեղեցում ժամերգությունները մի քանիսն են օրական ինչ հաճախականությամբ են կատարվում ժամերգությունները եկեղեցում
2: նախ ասեմ որ արդեն ամեն արդու եւ իրգուն ժամերգություն ունի, կանի կանոնական է։ Եվ ասեմ ոչ միայն Հայաստանի այդ եկեղեցու մեջ, այսինքն կգտնենք շատ մի եկեղեցիների մեջ, հատկապես այդ եկեղեցիները, որոնք կաթողիկ է ավանդություններին կհետևին, այսինքն ընդհանուր եկեղեցու ավանդություններին կհետևին, լանեգա հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցինը, լա օրթոդոքս եկեղեցին, արաքելական եկեղեցիները, Հետաքրքրական է, որ ընդհանրապես փողոկական եկեղեցիներին մեջը աղոտկը միայն գիրակի օրը գդրվի եւ ոչ թե այսպես կանոնավոր կերպով քոնե օրական երկու անգամ, սակայն ուրիշ ադեններն ալ ժամերգություն կկատարվի, ինչպես ասի, որ ժամերգությունները հիմնված էին վանկին մեջը, ուր որ վանականները իրենց ամբողջ կյանքը կհանցնեին աղոտկի, խոգումի, սերդողության եւ նույնիսկ ունենք գեսքիշերային ժամերգությունը, որ վանականները գեսքիշերվան մեջ գելեին իրենց աղոտ կնելու, հետո արավոտյան ժամերգությունը, որ կանեին արշալույսին, այսին արևածակից առաջ, բայց երբ որ արդեն գսկսի լուսավորվիլ երկինքը, հետո կա արևակալը, որ գուկա արևածակից առաջ, հետո կան երեք ցերեկվան ժամերգությունները, երրորդ ժամու, 9-րդ ժամու եւ 6-րդ ժամու եւ 9-րդ ժամու, որոնք համապատասխան են մեր արավոտյան 9-ին, գեսորվան եւ գեսորվան 3-ին։ Հետո կա երեկոյան ժամերգությունը, որ կկատարվեր մայրամուտից առաջ, հետո կա խաղաղական ժամերգությունը, որ մայրամուտից հետո կկատարվիր եւ հետո կա հանգստյան ժամերգությունը, որ կկատարվեր քուն մտնելուց առաջ։ Ուրեմն այսպես կտեսնենք, որ Ինը ժամերգություններ գային, որ բանկերին մեջը կկատարվեր։
1: Օրական, այսինքն ինը ժամերգություն։
2: Ինը ժամերգություն գնեին վանականները։ Անչուշ ծխական աշխարհիկ գյանքին մեջ եղող ծխական եկեղեցի համար ասկա մի քիչ դժվար է, եւ մենք այսպես ենք անում։ Ներկայությունը հենց այս է, որ գիշերային ժամերգությունը եւ արավոտյան ժամերգությունը միասին գնենք։ Եվ անիկա գնենք ինչպես արևածակի ադեն կամ քիչ հետո, այսինքն արավոտյան գանուղ, հետո երեկոյան ժամերգությունը գնենք, հետո գարդմի եկեղեցիներ գիտեմ շատ լավ սովորությամբ գեսորին այդ ցերեկվան երեք ժամերը միասին գնեն, երեք ողորմյանները, որ գեսորին գնեն, գիտեմ որ գարդմի եկեղեցիները այդ գնեն եւ շատ լավ սովորություն մնե, իսկ մեծ բակի ընթացքին հավելյալ ժամերգություններ գնենք, կոնեգա արևակալը գնենք գցելով գիշերային եւ արավոտյանին հետ, եւ հետո նաեւ խաղաղական եւ հանգստյանը գնենք երեկոյան ադենը, երբեմն զատ-զատ տարբեր օրերով, երբեմն միասնապար կգադարենք, ուրեմն մեծ բասին մեջն է, որ լրիվ ժամերգությունը կգադարվի։
1: Օրական 9 անգամ։
2: Օրական 9 անգամ չէ, այլևս, այս կոնե 1, 2, 3, 4 անգամ, բայց ընելով այդ 9 ժամերգությունները։
1: Այսինքն յուրաքանչյուր անգամ 2-3 ժամերգություն անելով։ Դեր այդ դուք թվարկեցիք այս 9 ժամերգությունները, դրանց թիվը 9 է մեր եկեղեցում, սակայն Աստվածաշունչը ասում է, որ Սաղմոսում Դավիթ Սաղմոսերգուն ասում է, օրը 7 անգամ կոչնեմ քեզ, այսինքն նա 7 անգամ էր անում, ուրեմն ինչով է պայմանավորված այս տարբերությունը 7 եւ 9-ը։
2: Ասեմ քեզ, այդ ցերեկվան ժամերը, 3-րդ ժամը, 6-րդ եւ 9-րդ ժամերը գնկատենք որպես 1 ժամ ցերեկվան աղոթքը, ինչպես էսի երբեմն անում միասին գսվին որպես 3 ողորմյանները, նաև գսվին ջաշու ժամերը, այսինքն ցերեկվա ադեն կատարված ժամերկությունները, ուրեմն եթե անոնք այդ 3 ժամերը 1 ժամ կնկատենք, այսինքն ցերեկվա ժամը, ուրեմն գունենանք 7 ժամ։ Անշուշտ պետք է ասեմ, որ այս թիվերին մեջ գա հադուկ ներքին իմաստը, այսինքն 7-ը թիվը Սուրբ Գիրքին մեջ կներկայացնի գադարելություն, այսինքն 4-ը տարածքն է, աշխարհին տարածքը, որ 4 կողմեր ունի, որ աշխարհը 4 դարերով ստեղծված է, ուրեմն 4-ը կներկայացնի աշխարհը 3-ը ժամանակը, անցյալ, ներկան, աբական, ուրեմն երբ որ 4 եւ 3 կովկովի բերես, Սամոսուն նսել գուզե, որ միշտ աղոթեցեք, այսինքն քո ժամանակին եւ տարածքին մեջը միշտ աղոտասած եղեք։ Իննալ նորենալ նույնպես, որտեվ 3 անգամ 3-ն է, որ տացյալը սել է միշտ ժամանակին մեջը աղոթեցեք։
1: Դերևս այս 9-ը կարելի զուգորդել նաև հրեշտակների 9 կարգերի հետ, որոնք նույնպես երկնքում ժամերգություն են մատուցում եւ այդպիսով փառաբանում Աստծո։
2: Այո։
1: Դեր այս, ուրեմն ընդհանուր շտրիխներով կարծես արդեն ուրվագծվեց, թե ինչ բան է ժամերգությունը։ Եվ եթե կարելի է այժմ համակարգված ձևով ներկայացնենք ժամերգությունների ամբողջ այս համակարգը հետևյալ պարամետրերով. ժամերգության անվանումը եւս մեկ անգամ կրկնելով, յուրաքանչյուր ժամերգության կատարման ժամանակը, յուրաքանչյուր ժամերգության տնօրինական խորհուրդը եւ թե յուրաքանչյուր ժամերգությունը իդեմս աստվածության որ անձի է կատարվում։
2: Ինչպես որ գիտես, քրիստոնեական թավանանքին մեջ Աստված միավորություն մնե, այսինքն միավորում մնե 3 անձերի, զոր մենք կոչենք Սուրբ Երրորդություն։ Եվ անշուշտ երբ որ գաղութենք, մենք Սուրբ Երրորդությանն է որ գաղութենք, բայց ամեն ժամերգությունը հատկապես կնշենք մի անձը Սուրբ Երրորդությունից, որուն գուղարգենք մեր աղոտկը, այսինքն ի թեմը սկսե, թեպի նրա թեմքին, թեպի նրա անձին։ Եվ նաև ամեն ժամերգությունը, բացի մի հատից, հիմնված է մի դնորենության վրա։ Օրինակ մի հատը գիշերային ժամերգությունն է, որ թերևս անիկա առնելով ամեն մարդ, որ գես գիշերվան մեջ խավարին մեջն է, խավարը կներկայացնի Աստուծո բացակայությունը, ուրեմն մենք գաղութենք, որ գիշերվան մեջ Աստված մեզի հետ լինի, թերևս գիշերը այն ադենն է, ուր ամենեն հերուկը սկանք Աստուծուց, որտև մութ է, խավար է, եւ չէ որ աշխարը, երբ որ ստեղ ձվեցավ, նախ խավարը եղավ, հետո լույսը եղավ։
1: Եվ Դավիթ Սաղմոսերգուն ասում է, գիշերը ելնում էի գոհություն մատուցելու քեզ քո արդար դատաստանների համար, այսինքն դա Սուրբ Գրքով հիմնավորված է։
2: Այո։
1: Եվ Դավիթ թագավորը, Դավիթ մարգարեն կամ Սաղմոսերգուն, ինքը այդ աղոթքը անում էր, եւ որում Սուրբ Հոգով ներշնչված էր անում։
2: Այս մեջ գիշերի ես արտնցա եւ քեզ աղոթքս արի։
1: Իդեմս աստվածության, որ անձի է կատարվում գիշերային ժամերգությունը։
2: Նախ, քանի որ ասի, որ այդ ժամերգությունը գունենա խավարի մեջ, եւ խավարը մեզ գիշե աշխարը նական ստեղծագործության, ուրեմն հոնդր կստեղծագործության խորհուրդը, եւ մենք այդ ժամերգությունը կկատարենք իթեմս հայր Աստուծո, եւ պետք է կատարվեր գես գիշերվան մեջ։ Հետաքրքրական է, որ մենք երբեմն հսկումներ կնենք մեր երդասարտած շարժումին մեջ, եւ երբ որ հսկում կնենք, կչանանք ժամերգությունները կատարյալ լինել եւ ընել ճիշտ ժամանակին, եւ այսպես ամբողջ գիշերը արտնալով եւ ընել ժամերգությունը ճիշտ կես գիշերին, եւ շատ դպավորիչ է
1: շուրջօրյա, այսինքն։
2: Այո, այո։
1: Հաջորդ ժամերգությունը,
2: հաջորդ ժամերգությունը արավոտյան ժամերգությունն է, եւ թերևս ասիկա եկեղեցու հնակույն ժամերգությունն է, եւ ասիկա ամեն օր կգադարվի, ինչպես ասի քիչ առաջ, գիշերային ժամերգությունը հետը կգադարվի, ասիկա կգադարվի իթեմս որդի Աստուծո, հիմա գիշենք Աստուծո որդին, եւ պետք է գադարվի արշալույսին, եւ այստեղ գխորհրդանշե Քրիստոսի երևալը յուղապեր գիներին, որոնք եկան արշալույսին թեմ քերեզմանին, եւ կդան քերեզմանը թադար, եւ իրենց հրճակվեցավ Քրիստոսի հարության ավիդիսը, եւ փրկագործության խորուրդը։ Ուրեմն եթե ես քիշերին մենք կհիշենք այդ քաոսային վիճակը ստեղծագործությունից առաջ, հիմա արշալույսին մենք կտեսնենք, որ աշխարհը գլուսավորվի եւ մեր փրկագործության խորուրդն է։ Հետո կա արևակալի ժամերգությունը, որ հիմա միայն մեծ բակի մեջ են կադորում, սակայն հետաքրքրական է, որ հատուկ օրեն մեծ բակի խորուրդ մչիկա մեջ, միայն մի աղոտ մկա, որ մեծ բասի համար, բայց որպեսի քոնե կադարենք այս ժամերգությունը, գնենք մեծ բասի ընթացքին, սակայն ոյվ է դնգրնա կադարվի, բացի գրագիոր, գրագիոր բադարակը գարնե արևակալի դեղը։ Հիմա նախնիկում ասիգա գլար Ավոդյան ժամերգության մի մաս, հետո բաժանվեցավ եւ արևածակից հետո եղավ, ասիգա կգադարվի իթեմս հոգվույն Աստուծո, Աստուծո Սուրբ Հոգին, եւ խորուրդը այն է Քրիստոսի հարությունը եւ Քրիստոսի երևումը իր աշակերտներուն, եւ ժամերգության ընթացքին Քրիստոսի հարությունը նույնացնում է արևի ծակման հետ։ Եվ թերևս ադոր համար է, որ գիրագյոր, եպ որ բադարակ կնենք, կամ ոյև է օր, որ բադարակ կնենք, չենք ներ արևակալ, քանի որ արևակալի խորհրդահարությունն է եւ բադարակի հիմքը հարությունն է։
1: Եվ հենց արևածակին է կատարվում այդ ժամերգությունը, արևագալին հենց այդ պատճառով։ Դեր հայր, այս ժամերգության երաժշտությունները շատ յուրահատուկ են, հոգեթով կարծես, առավել թերևս կան այլ ժամերգությունները, ինչով է դա պայմանավորված։
2: Հիմա նախ, որ ներսը շնորհալու կողմից են ստեղծված, եւ ասեմ, եթե դու հետևիս արևակալի երկերին, շատ հետաքրքրական է, որովհետեւ եթե արևը նայիս, երբ որ գել է, արակ մը գել է, այսին չեմ գիտեր, եթե մարդիկ արևածակը պնավ դեսած են կամ նկատած են, ես կսիրեմ արդուգանուկ ելել և արևածակը տեսնել և խորհրդածել Աստուծո լույսին մասին, արևը շուտով գել է, հետո գամաց կամաց կգամացնա, երբ որ գել է թեպի երկինքում, եւ մեր կյանքն ալ այդպես է, շատ աջախ ասոր վրա անդրադարձերիմ, երբ որ հավատքի գուկանք, այլևս մենք սուրբ ենք եւ երանտով ենք եւ այսպես ենք, բայց հետո ժամանակին ընթացքին կարծեք թե մեր երանտը կսկսի բաքսիլ, կգամացնանք, նկատենք, որ մեղքին մեջ ենք, կձանրանանք մեր մեղքերի մեջը, եւ արևակալի երկերն ալ այսպես են, օրինակ եմ կսկսի հարևելիցով, այսին երանտ երկմը, հետո ջկնավոր երկը, հետո լույս երկը կսկսի գամացնալ, եւ հետո չորրորդ ճանապար երկը, որ իրավ փարթ եւ երկար եւ գամաց երկմն է, եւ ասոր վրա անդարձարձեր եմ, ինձ համար արևակալը հենց նկարակրություն մն է մեր հոգու այսպես աջումը, գիտեք, երբ որ հավատքի նոր գուկանք, ամբողջ աշխարհը պիտի քրավենք, հետո նկատի կարնենք, որ չէ, մենք առանցին չենք կնարնել, սուպերը պետք ունենք մեր կողք կնալ, հետո վերջի վերջո, սակայն լույս երկը, երբ որ երկենք, որ Սուրբ Երրորդության նվիրված է, չէ, սուպերն ալ չեն պավեր, ասված մեզ հետ պետք է քալե, եւ հետո վերջի վերջո ճանապարը երկենք, ճանապարը դժվար է, երկար է, նեղ է, ինչպես որ դերը գսե, եւ ուրեմն մեր հոգևոր աջման նկարակրություն մն է այդ արևակալի երկերը։
1: Անցնենք ժամերգությունների հաջորդ խմբին, ճաշու երեք ժամերգությունները։
2: Հա, ինչպես ասի, այս երեք ժամերգությունները ամեն մեկը Արավոտյան 9-ին, Գեսորին եւ Գեսորից հետո ժամը 3-ին դեղի կունենա, երրորդ ժամու ժամերգությունը նվիրված է Սուրբ Հոգուն, այի թեմը Սուրբ Հոգուն է, եւ այնտեղ ըստ ժամակիրքին խրադին կգադարվի նախամորը ճաշակման եւ մեղքին մեջ ինալը, եւ մեզ կհիշեցնի մեր ազատությունը Քրիստոսի ցերկով, այսինքն մեր փրկագործությունը, այսինքն մեկ կողմից կհիշե Եվային անգումը, բայց մյուս կողմից մեզ կհիշե, որ Քրիստոս գուքա մեզ փրկելու համար,
1: եւ խաչի վրա գանվելով ազատում ես դրա դատապարտությունից,
2: արդեն մեր փրկագործության սկիզբն է անիգա, որ ինքը խաչվեցավ, եւ արդեն Արավոտյան ժամը 9-ին կամ երրորդ ժամը դեղի ունեցավ անիգա, իսկ վեցերորդ ժամը գեսորին, այսինքն կկատարվի ի թեմս Հայր Աստուծո, և կխորհրդանշե Քրիստոսի խաչելության և չարչարանքների հիշատակը, որդև ճիշտ այն ժամուն Քրիստոս կկախվի խաչին վրա, և ուրեմն արդեն իշ ժամակիրկին խրադ այն է, որ կկատարվի ի թեմս Հոր Աստուծո և ի թեմս չարչարանած և խաչելության որդվույն Աստուծո։
1: Իդեպ ասենք, որ նախկին երրորդ ժամի ժամերգությունը կատարում էր իդեպս Սուրբ Հոգի Աստծո, քանի որ Սուրբ Հոգին հենց երրորդ ժամին էր, որ իջել էր առաքյալների վրա, իսկ հաջորդը արդեն իդեպս Հայր Աստծո։
2: Եվ արդեն իսկ եթե աղոտքին մեջը նայես, որ կկատարվի մեծ աղոտքը, որ կկատարվի ժամերգության մեջ, հստակորեն անոր գագնարգ է։ Իսկ ին երրորդ ժամը, որ դեղի կունենա գեսորվան ժամը երեկի ադենները, կկատարվի ի թեմս որդի Աստուծո, և հոնդել գիհիշենք Քրիստոսի մահը, և այդ ժամերգության մեջ ունենք Հոգի Հանգստյան բաշտոն բոլոր նշեցյալներին համար, քանի որ Քրիստոսի մահը գիհիշենք, որ է մարդկության ազատագրումը դժոխքի իշխանությունից, և ուրեմն այս հիշատակը կա, որ մահվան, Քրիստոսի մահվան և նաև դժոխքին մեջ, այսինքն պանդարգյալ հոգիների ազատումը, գիտեք Հիսուս իջավ գսե Սուրբ Գիրքը դժոխքին մեջ և քարոզեց պանդարգյալ հոգիներին,
1: կատարվում է իդեմս
2: նկատարում ի թեմս որդի Աստուծո,
1: հաջորդ ժամերգությունը երեկոյան ժամերգությունը,
2: և ասիկա մայրամուտից առաջ կկատարվի, և կկատարվի, այսինքն ուղված է ի թեմս որդի Աստուծո, և տնօրինական խորհուրդը, որ գա Քրիստոսի խաչից իջնելը և պատանկով քերեսմանը տրվելը, այսինքն իր թաղումը, այնտեղ գիշենք անիկա, իսկ խաղաղական ժամերգությունը կկատարվի ի թեմս Սուրբ Հոգուն մայրամուտից հետո, և ոստեղ տնօրինական խորհուրդը է Քրիստոսի քերեսման տնելը, դժոխքի ավերումը և արտարների հոգիներին խաղաղության դալը, եթե մենք նայինք մանրանկարչություններին, ցույց կտանք, որ Հիսուս ավերեց դժոխքը և ազատեց նրանք, որոնք կային քերեսմանին մեջը։ Հետո վերջին ժամերգությունը Հանգստյան ժամերգությունն է, որ օրվան վերջին աղոտն է, որ դեղի կունենա քննելուց առաջ, ասալ թարցյալ կկատարվի ի թեմս Հոր Աստուծո, և իր խորհուրդը այն է, որ որպեսզի մենք մեր քունին մեջը բախպանվինք միացնի բախպանողական աչովը այս գիշերվան խավարին մեջը։
1: Մի հետաքրքիր զուգադիպություն այստեղ ևս անցկացնենք այս ամբողջ համակարգը նշելուց հետո, առաջին երեք ժամերգությունները կատարվում են իդեմս Աստվածության հետևյալ անձերի, հետևյալ հերթականությամբ՝ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Ճաշու ժամերգությունները կատարվում են Աստվածության իդեմս հետևյալ անձերի, հետևյալ հերթականությամբ՝ Սուրբ Հոգի, Հայր, Որդի։ Իսկ վերջին երեքը երեկոյան խաղաղական և հանգստյան ժամերգությունները իդեմս հետևյալ անձերի՝ Որդի, Սուրբ Հոգի, Հայր։ Թերևս այս հաջորդականությամբ էլ մատնանշում է Աստվածության անձերի հավասարությունը միմյանց, որովհետև բոլոր այդ զուգորդությունները, բոլոր տարբերակները ընդգրկում էր իր մեջ։
2: Այո, ըստ հավանանքի առաջնություն մի կա երեք անձերին մեջը, այսինքն ոչ թե Հայրը ավելի մեծ է, քան թե Որդին, և ոչ էլ Սուրբ Հոգին ավելի փոքր է, քան թե Որդին, այլ բոլորն էլ հավասար արդահայտություններն են մի Աստվածության։
1: Եվ ավելին, ուրեմն Աստվածության առանձին անձերը, քանի որ անձերով զատ են, սակայն Աստվածությամբ մեկ։
2: Անձնական արդահայտություններն են մի Աստվածության, և այսինքն երեքն էլ քո են միաժամանակ, և չի կա իրենց մեջ այսպիսի նվիրաբեդական կարգմը։
1: Ճշմարտապես ժամերգությունների ժամանակ Աստված է փառաբանվում ամենասուրբ երրորդությունը։
2: Գուզեմ մի բան մնասե, գա հատուկ դրամապանություն մը ժամերգության կատարման մեջը, ինչպես քիչ առաջ ասի, որ ամեն ժամերգությունը իր տնօրինական խորհուրդ ունի, բայց նաև ենթաթեմեր ունի, օրինակ երբ քիչ մը նշեցի անիկա արևակալի ադեն, ուր որ 4 հատ ենթաթեմեր կան, բայց ընդհանրապես շարականները այսպես են քայլում, նախ սալմոս մը գսվի, կամ սալմոսան նման երկմը, հետո անոր վրա եւ անոր թեմային վրա շարագանմը, հետո շարագանից հետո մախտանքմը, որ մախտանքը ընդհանրապես շատ գարջ աղոտք մնե, որ ամբողջ թեմային նյութին մասին է, հետո սարգավակը քարոզմը գսե, երբեմն մեր եկեղեցին մեջ շփոթություն գտնենք, օրինակ մեր սարգավակը քարոզը գուտա, քահանային ըրածը ինչ է, բայց իրականի մեջ նույն բաներն են, որովհետև քարոզը սել է հայդարարություն, ուրեմն սարգավակին այդտեղ սածը հայդարարությունն է ժողովրդին համար, թե ինչի համար պետք է աղոթեն, եւ ծևումը տամատան է, որ ժողովրդին աղոթների մեջ առաջնորդություն գուտա, նույնպես ալ քահանային այդպես պատարակին ընթացքին իր դված հորդորը քարոզը, որովհետեւ հայդարարություն է, քարոզը միշտ Քրիստոսի հարության հայդարարությունն է, ուրեմն քարոզից հետո գա աղոթքը, որ գահավակե այդ բոլոր քաղապարներ, որ գերևնան սալմոսին մեջ, շարագանի մեջ, մախտանքի մեջ, քարոզին մեջ, եւ իմիտեղ գսե, եւ քահանան այնտեղ գաղոթի ժողովրդի գոմից, եւ ասեմ քահանային մեծ աղոթքին մեջ տեղը, քահանան միշտ կթարնա եւ գսե խաղաղություն ամենեցուն, այսին խաղաղություն բոլորիդ, եւ ժողովուրդը գսե եւ ընդոկվիկում եւ քեզի հետել, եւ սարգավակը գսե աստուծո եկր բակեսցուկ, աստուծո եկր բակենք, ժողովուրդը գսե առաջի քո դեր, ասոր իմաստը հենց այն է, որ թե բետև քանան գսե աղոտկը, սակայն ամբողջ եկեղեցին կմասնակցի այս աղոտկին մեջը։
1: Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հայ առաքելական եկեղեցու ժամերգությունների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողջունեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
13: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։

0: Та в тій сагму старій гірка. Глух гарур єрасан чорсерорт. Алелуя!
1: Ошнецек тіроч ануна. Ошнецек тіроч тіроч царанеш. Воргатнавумек тіроч тана. Мер асцу тан гавітнерум. Ошнецек тіроч канзі барі етера. Сагмос єркецек нара анвана канзі кахцрена. Տերնիր ընտրյալը դարձրեց Հակոբին և Իսրայելը ժառանգությունն իր։ Ես հասկացա, որ մեծ է Տերը, և Տերը մեծ է բոլոր կուրքերից։ Տերն ինչ որ ցանկացավ կատարեց երկնքում ու երկրի վրա, ծովում և բոլոր անդունդներում։ Ամպեր հանելով երկրի ծայրերից, իր կայծակներն անձրևի վերածեց և իր պահեստներից հողմեր դուրս բերեց։ Նա հարվածեց եգիպտացիների բոլոր անդրանիկ ծնունդներին, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ անասուններին։ Իր նշաններն ու զարմանահրաշ գործերն ուղարկեց քեզ, ով Եգիպտոս, քո փարավոնին և նրա ամբողջ զորքին։ Նա հարվածեց բազում ազգերի և սպանեց հզոր թագավորների, ամորհացիների թագավոր Սեհոնին, Բասանի թագավոր Օգին և բոլոր թագավորությունները Քանանի։ Նրանց երկիրը որպես ժառանգություն տվեց, որպես ժառանգություն Իսրայելի իր ժողովրդին։ Տեր, քո անունը հավերժ է, Տեր, քո հիշատակը սերնդից սերունդ, Տերը դատում է իր ժողովրդին և մխիթարվում իր ծառաներով։ Հեթանոսների կուրքերը ոսկի ու արծաթ են, ձեռքի գործն են մարդկանց որդիների, բերան ունեն, բայց չեն խոսում, աչքեր ունեն, բայց չեն տեսնում, ականջներ ունեն, բայց չեն լսում, և նրանց բերանում շունչ չկա։ Նրանց նման կլինեն դրանք ստեղծողները և բոլոր նրանք, որ հույսը դրել են նրանց վրա։ Օշնիր տիրոջը տուն Իսրայելի, օշնիր տիրոջը տուն Ահարոնի, օշնիր տիրոջը տուն Ղևի, տիրոջից երկյուղ կրողներ, օշնեցեք տիրոջը։ Օրհնություն տիրոջը Սիոնից, նրան, որ բնակվում է Երուսաղեմում։

0: רדיו FM in a sumek yevmek
1: Wolfgang Amadeus Mozart Concert 2 դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար Մի բեմոլ մաժոր Կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը Մենակատարներ Murray Perahia եւ Radu Lupu

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը երկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Նյուրեյ Պերահիա և Ռադու Լուպու։

մարդկիցս մեր, առատապես զողորմություն քո և զգտություն, զիքես վայել է պարկ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և ավիվ,

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխար ազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ իգամացմա,

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, Vals, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, շեփոր, և Աբրահամ Ժակը, դաշնամուր։

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի վալսը, Տիմոֆեյ Դոքշիցերի և Աբրահամ Ժակի կատարմամբ։ Ժորժ Բիզե, Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, առաջին մաս, Ալեգրո Վիվո, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։

0: Հնչեց Ժորժ Բիզեի համար մեկ սիմֆոնիան դո մաժոր առաջին մաս Allegro Vivo, կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը դիրիժոր Ժին Մարտինոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշնչի ներածություն հաղորդաշարի երրորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք Սուրբ գրքի աստվածային ծագման ներքին ապացույցների մասին։ Սուրբ գրքի բովանդակությունը, նրա վարդապետական եւ բարոյական ճշմարտությունների ինքնատիպությունը, վեհությունը եւ վսեմությունը, ինչպես եւ խորախորուրդ իմաստությունը եւ մինչեւ աշխարի վերջը ընդգրկող մարգարեությունները ինքնին բավական են խոր համոզմունքներ շնչելու նրա աստվածային ծագման նկատմամբ։ Այսօր էլ գիտատեխնիկական առաջընթացի դարաշրջանում, ինչպես դարեր առաջ, աստվածաշունչ մատյանը հառնում է մեր առաջ իր մարդկային բոլոր իդեալական պատկերացումները տեսլականը գերազանցող կատարելությամբ, որը մատչելի է մեր բանականության քննությանը և միաժամանակ հոգեհարազատ թե փոքրին ու մեծին, թե ուսյալին ու անուսին և թե հարուստին ու աղքատին։ Նախ ասենք, որ Աստվածաշնչի առաջին 5 գրքերը հնգամատյանը կազմվել են Մովսես Մարգարեի ձեռքով նախքան Քրիստոսը շուրջ 1500 տարի առաջ և իրենց հնությամբ գերազանցում են աշխարում հայտնի ամենահին գրքերը։ Այսպես, հնդկական վեդաների նախնական գրությունը ենթադրաբար թվագրվում է նախքան Քրիստոսը 12-րդ դարով, որոնք իմի են բերվել և վերջնականապես շարադրվել են միայն 6-րդ դարում։ Չինական կինգը, պարսկական

0: Ան զենդավեստան նախքան Քրիստոսը 6-րդ դարից են։ Աստվածաշնչի պատմական գրքերը ավելի հին են, քան Հերոդոտի եւ Թակիտիտեսի գրվածքները, Սուրբ գրքի բանաստեղծական գրքերը ավելի հին են Հոմերոսի եւ Վիրգիլիոսի ստեղծագործությունների համեմատությամբ։ Հրեական գրքերի խոր հնությունը հույներին եւ հռոմեացիներին հղած իր խոսքում նկատում է Տերտուղիանոսը, նրանց այնպիսի հեղինակություն է հաղորդում, ինչպիսին ուրիշ գրքերն ունենալ չեն կարող։ Նրանք շատ դարերով նախորդում են ձեր չաստվածներին, քրմերին, տաճարներին ու զոհաբերություններին։ Եթե դուք լսել եք Մովսեսի մասին, ապա գիտեք, որ նա 800 տարով նախորդում է Հռոմի հիմնադրմանը։ Իսկ հետևելով բազում տարեգրությունների, կարող եմ ասել, որ 500 տարով նախորդում է Հոմերոսին։ Մովսեսին հաջորդած բոլոր մարգարեներից նույնիսկ ամենավերջինը նախորդում է ձեր իմաստուններին, օրենսդիրներին եւ պատմիչներին։ Այս ամենից կարելի է մի եզրակացություն անել, որ Մովսես մարգարեն ձեռքի տակ չի ունեցել եւ չեր էլ կարող ունենալ որևէ գրավոր աղբյուր, քանզի նա հնգամատյանը գրի է առել Սուրբ Հոգու թելադրանքով։ Նշենք, որ բացառվում է նաև որևէ բանավոր ավանդության, դիցաբանության եւ հեթանոսական կրոնների ազդեցությունը։ Սուրբ գրային աշխարհի պարս համեմատությունը հեթանոսական հավատալիքների, փիլիսոփայության, աշխարհհայացքի, ծեսերի եւ բարքերի հետ ի հայտ կբերի նրանց միջև առկա խոր վիհը եւ ցույց կտա նրանց ծագման աղբյուրը։ Այսպես, Եգիպտոսում պաշտում էին կոկորդիլոսներին, Ասորեստանում ձկներին, Իրանում կրակը, Հայաստանում արևը։ Հեթանոսությունը իբրև բազմաստվածություն իր չաստվածներին օժտում էր մարդկային հատկություններով, այն էլ իրենց նման անկատար։ Հեթանոսների դիեզերագիտական ըմբռնումները բավականին պարզունակ էին, այսպես հնդիկները երկիրը տափարակ եւ 7 հարկանի էին ընկալում, հաստատված փղերի վրա, որոնց շարժումով էլ բացատրում էին երկրաշարժերի առեղծվածը, այլ ազգեր Կրիայի օցի ցլի վրա։ Մինչդեռ Սուրբ գիրքը պարզի պարզո ասում է. ոչնչի շուրջ փռեց երկինքը, կախեց երկիրը ոչնչի վրա։ Իր հակասական դիցաբանական պատկերացումներով հեթանոսությունը իր զարգացման 40 դարյա շրջանում չկարողացավ բարձր կանգնել ֆիզիկական աշխարից, որքան էլ արտաքուստ ազգից ազգ զանազանվեին չաստվածների պանթիոնները, արարողություններն ու աշխարհհայացքները, նրանց ընդհանուր հայտարարը մեկն էր, դրանք մարդու մտքի եւ երևակայության արգասիք էին։ Էլ ավելի մոլորյալ եւ վայրագեր հեթանոսների բարոյականությունը, որ նստեյության նպաստում էր մարդու գիշատիչ եւ բիրտ բնազդների զարգացմանը, օրինականացնում հորի եւ դաժան բարքերը։ Այսպես Սպարտայում սպանում էին հաշմանդամներին ու հիվանդներին, երեխա լիներ կին թե տղամարդ, ազատվում ծեր ու զառամյալ ծնողներից։ Սենեկան եւ Պլուտարքոսը գովում էին սպանությունը եւ ինքնասպանությունը։ Սովորական ծիսական երևույթ էր երեխաներին կուրքերի առաջ զոհաբերելը։ Նրանց արարողությունները ուղեկցվում էին քրմուհիների տրփանքով եւ ըստեյության դիվային էին։ Հեթանոսությունը օրինականացնում էր արյունապղծությունը եւ հարազատների ամուսնությունը։ Ամենուր կարոզվում էր սուր, բռնություն, ստրկություն, ստրուկների այդ խոսող գործիքների դաշանագին աշխատանքի վրա ծաղկում էր ցոփ ու շվայտ կյանքը։ Հռոմեացիների որկրամոլությունը սահմարկեցուցիչ էր, նրանց ազնվականները ուտում էին, ապա սիրամարգի փետուրներով սրտխառնություն առաջացնում, որպեսզի նորից ըմբոշխնեն կերակուրները, եւ այդպես ամբողջ օրը։ Հունահռոմեական հռչակավոր փիլիսոփայությունն անգամ իզորու չեր կասեցնելու այս համընդհանուր ապականությունը։ Ուր է բացականչում էր Ցիցերոնը այն իմաստունը, որ ըստ արժանվույն բարեկարգ կյանք ունենա։ Ուր այն փիլիսոփան, որ հոգ տարած լինի իրեն ուղղելու։ Ամենքն էլ իրենց վարքով սուտ են հանում տրված բարոյական կանոնները։ Իսկ նշանավոր կայսր փիլիսոփա Մարկոս Ավրելիոսը հուսահատորեն բացականչում էր. «Մահ, մի հապաղիր քո այցելությամբ»։ Խորապես հասկանալով հեթանոսական կրոնի եւ բարոյականության սուտն ու մոլորությունը, ինչպես եւ աշխարհը վերափոխելու իրենց անզորությունը, գրեթե բոլոր փիլիսոփաներն էլ սպասում էին գերբնական լույսի հայտնությանը։ Պլատոնը գրում է. «Սպասել է պետք, որ մեկը գա եւ սովորեցնի մեզ, թե ինչպիսի ընթացք պետք է ունենալ Աստծո և մարդու նկատմամբ։ Սուրբ գիրքը հեթանոսության ականատեսը վկայում է։ Բավական չէ, որ մոլորվել էին Աստծո գիտությունից, այլև լինելով անգիտության պայքարի մեջ, դեռ այդ չարիքն էլ խաղաղություն էին կոչում, մանկական զոհաբերություններ կամ գաղտնի ծեսեր կատարելով։ Նրանք սուրբ չեն պահում ոչ իրենց կյանքը, ոչ էլ ամուսնությունը։ Ընկերը կամ կասկածամտությամբ սպանում էր ընկերոջը, կամ թաքուն խաբեությամբ խղճալի վիճակի հասցնում նրան։ Եվ խառնիխուռն է ամեն ինչ, արյունը և սպանությունը, գողությունը և նենգությունը, ապականությունը, ուխտադրժությունը, խռովությունը, երթմնազանցությունը, բարի երախտիկների մոռացումը, հոգեպղծությունը, այլասերությունը, ամուսնական անառակությունը, շնությունն ու գիջությունը։ Որքան խորթ է այս ամենը սուրբ գրային մաքրամաքուր ուսմունքներին, որոնք մարդկությանը կատարյալ գիտություն շնորհեցին Աստծո մարդու աշխարհի արարման և Աստծո փրկչական ծրագրի մասին։ Փաստորեն ողջ քրիստոնեական կրոնի էությունը սերն է Աստծո և մերձավորի նկատմամբ։ Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով և քո ամբողջ մտքով։ Այս է մեծը և առաջին պատվիրանը և երկրորդը սրան նման է։ Պիտի սիրես քո մերձավորին ինչպես քո անձը։ Քրիստոնեության էությունը լավագույնս բացահայտվում է Քրիստոսի հրճակած ոսկե օրենքի մեջ։ Այն, ինչ կամենաք, որ մարդիկ ձեզանեն, այդպես և դուք արեք նրանց, որովհետև այդ իսկ են օրենքն ու մարգարեները։ Ինչ ընդհանրության եզր կարող է լինել հեթանոսության և իրար օգնելու, սիրելու, որբանոցներ, հիվանդանոցներ, անկելանոցներ, ծերանոցներ հիմնելու, բարության, անձնազոհության, ժուշկալության և ընտանիքի սրբության աստվածային պատվիրանների միջև։ Սուրբ գիրքը հետևողականորեն բացահայտում է մարդու միտքը մանկուց հուզող ամենանվիրական հարցերը. Որտեղից ենք մենք, այս մասին է պատմում Աստվածաշնչի առաջին գիրքը, և ուր ենք գնում Աստվածաշնչի վերջին գիրքը։ Որքան մխիթարություն և սփոփանք կգտնի ամեն մարդ սուրբ գրքի էջերում, որքան իմաստություն, որնի տարբերություն հունահռոմեական փիլիսոփայության վերացական չէ, այլ չափազանց խորն է, մատչելի և գործնական։ Մարդկային բանականությունը նույնիսկ ծայրահեղ անհավատների կարծիքով նման բան հորինել չէր կարող։ Մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ Աստվածաշնչի հեղինակներից, մարգարեներից ու առաքյալներից շատերը, մինչև սուրբ հոգով լցվելը, պարզ ու անուս մարդիկ էին, հովիվներ, ձկնորսներ, վրանագործ և այլն։ Մանավանդ եթե հիշենք, որ Իսրայելը չուներ փիլիսոփայական դպրոցներ, գրականություն և ուսյալ մտավորականություն։ Այս առումով ուշագրավ կարծիք է հայտնել հռչակավոր գրող և մտածող Ժան-Ժակ Ռուսոն։ Խոստովանում եմ, որ Աստվածաշնչի մեծությունը ապշեցնում է ինձ, իսկ ավետարանի սրբությունը ազդում սրտիս։ Սուրբ գրքի համեմատ, որքան չնչին են փիլիսոփայական երկերը իրենց ողջ փայլով հանդերձ։ Հնարավոր է արդյոք, որ մեկ այլ ստեղծագործություն, այն էլ սովորական մարդու ձեռքով գրված, այսքան կարճ ժամկետում փառավորվեր այսպես։ Կարող էր նա, ում մասին պատմում են սրբազան գրքերը, հասարակ մարդ լինել, միթե գրքերում երազողի կամ սնապարծ աղանդավորի ձայնն ենք լսում։ Ինչ հիասքանչ, ինչ մաքուր է նրա էությունը, ինչ առինքնող բարությամբ է համակված նրա վարդապետությունը, ինչ վսեմ է նրա օրենքները, ինչ խորին է նրա խոսքերի իմաստությունը։ Հրեա գրողներն ի վիճակի չէին հորինել ոչ այդպիսի տոն արտահայտության երանգ, ոչ էլ նման բարոյականություն։ Ավետարանն իր մեջ կրում է այնքան վեհ, զարմանալի ու միանգամայն անզուգական իմաստության հետքեր, որ հորինողն ավելի մեծ դրվատանքի կարժանանար, քան հերոսը։ Իլրումն ողջ Աստվածի պետք է ավելացնել, որ ավետարանը միանգամայն անհասանելի գիրք է, որի առջև կարկամում է բանականությունը, բայց եւ միաժամանակ ոչ այնպիսին, որը չհասկանար մտածող մարդը եւ որի հետ չկարողանար համաձայնվել։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջոն Ռաթեր, աղոթք Արի Սուրբ Հոգի, կատարում է Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, նվագակցում է Ռոբերտ Քինեյը, երգեհոն, խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի։

հնչեց Ջոն Ռաթերի «Արի Սուրբ Հոգի աղոթքը», Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Ռոբերտ Քինեյը, երգեհոն, խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի։ Ալբերտո Գինաստերա, Պունեի տպավորությունները, կատարում են Եվգենիա Ցուկերմանը, ֆլեյտա, և Շանխայ Լարեին Քարյակը,

Հնչեց Ալբերտո Գինաստերայի Պունայի տպավորությունները ստեղծագործությունը, Եվգենիա Ցուկերմանի և Շանդհայ Լարային քարյակի կատարմամբ։ Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 17, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մըքքեյբը։

ընչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 17 սոնատը դաշնամուրի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը. Յոհան Շտրաուս, Պոլկա, օպուս 202 և Գալոպ, օպուս 97, կատարում է Վիեննայի անսամբլը.

Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի «Պոլկան» օպուս 202 և «Գալոպա» օպուս 97, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։ Բեդրժիխ Սմետանա, սիմֆոնիկ պոեմ «Վլտավա», կատարում է BBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկի։

Հնչեց Բեդրժ Սմետանայի «Վուլտավա» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց BBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Սուրբ ամուսնության մասին։ Ամուսնության ըստ ամենայնի հարգելի է, և ամուսնական անգողինը սուրբ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին։ Երբ Աստված ստեղծեց առաջին մարդուն, դրեց դրախտի մեջ, վերցրեց նրա կողոսկրից մեկը, դրանից մարմին շինեց և կին արարեց ու նրան օգնական տվեց մարդուն, օշնեց նրանց և ասաց. «Աճեցեք և բազմացեք և լցրեք երկիրը և տիրեցեք դրան»։ Եվ այդ աստվածային օշնությունից և պատվիրաններից սուրբ եղավ ամուսնությունը, և ամուսնական անկողինը անարատ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին, ասում է Առաքյալը։ Արդ բազմաթիվ բաներով է պատվական սուրբ ամուսնությունը։ Նախայն, որ Աստված բոլոր ստեղծվածների մեջ մարդու նմանությամբ ոչ մի օգնական չգտավ, որի համար էլ կնոջը օգնական տվեց նրան տնարարության, որդեծնության և այլնի համար։ Սակայն պոռնիկ կինը տղամարդուն օգնական չէ, այլ տան, ինչքի և այլ բաների կործանողը։ Երկրորդ, մարդու օգնականն է առաքինության մեջ, այսինքն պոռնկությունից ետ պահելով մարդուն։ Նաև նրա օգնականն է բարեգործության այլ տեսակներում, պահքի, աղոթքի և ողորմության մեջ։ Բայց պոռնիկը և շնացողը մարդուն զանազան չարիքների են տանում և զրկում բոլոր բարիքներից։ Երորդ, տղամարդու օգնականն է, որովհետև հավաքում և պահում է ամեն ինչ, նաև մարդու անհրաժեշտ իրերը։ Ինչպես որ ծովն է ընդունում բոլոր գետերն իր մեջ, այդպես և կինն է ստանում ամեն տեսակ բարիքներ, պահում և

հավաքում, որի համար էլ պատվական է ամուսնությունը։ Իսկ Պոռնիկը ծրում է ամեն ինչ և կորստյան մատնում, այդ պատճառով է Աստված դատում։ Չորրորդ կոչվում է կին, այսինքն կես և կենակից, քանզի կցորդ է տղամարդու կյանքին և նրա մարմնի կեսն է, քանզի ոսկոր է նրա ոսկորներից և մարմին է նրա մարմնից։ Սակայն օտար կինը նրա մարմնի կեսը և նրա կյանքի կցորդը չէ, այդ պատճառով էլ սուրբ չէ։ Հինգերորդ, Աստված օրհնեց ամուսնությունը և տղամարդուն ու կնոջը օրհնության պսակով դարձրեց մեկ մարմին։ Իսկ Պոռնիկները շնությամբ դարձան մեկ մարմին և ոչ Աստուծո օրհնությամբ, դրա համար է Աստված դատում նրանց։ Վեցերորդ, քանզի մեկ մարմին են տղամարդու և կնոջ սիրո միավորությամբ, և այնպես մեկ մարմին դարձան, որ մինչև իսկ կինն իր մարմնին չի իշխում, այլ տղամարդը։ Նաև տղամարդը չի իշխում իր մարմնին, այլ կինը, քանզի այլևս երկու մարմին չեն, այլ մեկ։ Իսկ Պոռնիկները սիրով մեկ չեն, և ոչ էլ մեկ մարմին, այլ բազմաթիվ բաժանված շատերի մեջ, դրա համար Աստված դատում է նրանց։ Յոթներորդ, ամուսնությունը որդեծնության համար եղավ, որպեսզի մարդը բազմանա և աչի տեսակը ծառայելու Աստուծո փառքին, որի պատճառով է ամուսնությունը պատվական։ Իսկ Պոռնիկը ոչ թե զավակներ ծնելու, այլ մարմնի հեշտալից ցանկության հետևից է ընթանում, որի համար է Աստված նրան դատում։ Ութերորդ, քանզի նույնն է ամուսնության գործը և նույնը վայելքը, ինչև Պոռնիկինը, սակայն մեկն Աստուծո պատվիրանն է կատարում սուրբ ամուսնությամբ, ինչպես ասվեց, աճեցեք և բազմացեք, ուստի պատվական է Աստուծո պատվիրանով, իսկ մյուսին ասաց, մի շնացիր, մի պոռնկացիր, բայց նա Աստուծո պատվիրանի դեմ է մարտնչում, ուստի դրա համար է Աստված դատում։ Իններորդ, քանզի սուրբ ամուսնությունը ոչ մարդկանց մեջ է դատվում կամ անարգվում, ոչ Աստուծո դատաստանի, իսկ շնացողներն ու Պոռնիկները դատվում ու դատապարտվում են այն մարդկանցից, որոնք Աստուծո պատվիրանով իշխաններ կարգվեցին հին և նոր ուխտում, ինչպես հնում շնացողներին քարկոծելն ու այրելը, նույնպես և նորում աչքերը հանելը, շրթունքները կտրելը, սևացնելը, ծանակելն ու տուգանելը, նաև ծեծելը ըստ համապատասխան գործի։ Իսկ այնտեղ հավիտենական հրի մեջ տանջվելը։ Տասներորդ, քանզի սուրբ ամուսնությունը ցերեկով եկեղեցու մեջ հայտնապես պսակվում է Աստուծո խոսքով, խաչով և ավետարանով, իսկ Պոռնկությունը գիշերով է մարդկանցից ծածուկ, վախով ու սատանայական խոսքով է ներգործում, այդ պատճառով Աստված դատում է նրանց։ Սակայն սուրբ ամուսնությունը պատվական է, և ամուսնական անկողինը անարատ։ Սակայն սուրբ ամուսնությունը թեև սուրբ է, ինչպես ասվեց, բայց այն նույնպես երեք եղանակով կարող է պղծվել։ Նախ, եթե առանց խտրության և հաճախ լինեն այդ գործի մեջ, ինչպես անորենները և անասունները, ապա կպղծվի անկողինը, այլ համեստ և չափավոր, ինչպես օրինակ գինին կարելի է քիչ ըմպել, որ սուրբ է, իսկ շատ խմելը հարբեցողությունը և մեծ մեղք։ Նույնպես է և ամուսնությունը։ Երկրորդ, ժամանակը, քանզի թույլատրելի ժամանակում սուրբ է, իսկ արգելված ժամանակ անորեն ու պիղծ, ինչպես օրինակ ոչխարի և այծյամի միսնուտիքի ժամանակ, իսկ պաղքի ժամանակ պիղծ, նույնպես և ամուսնության մեջ կա ամուսնական անկողնու արգելքի ժամանակ, որ պետք է իմանալ։ Ամուսնական անկողնու արգելքի ժամանակ է պսակ դնելու արգելված օրերը, ինչպես կիրակի, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին պսակ չեն դնում։
Նույնպես եւ պսակ չի դրվում բոլոր շապատապահքերին, նաեւ աղոհացի պահքին, հինանց շրջանում, որով հայտնի է, որ այսպիսի ժամանակներում մերձավորությունն արգելված է, այդ պատճառով պսակ չեն դնում. Նույնպես, եթե որևէ այլ անպատահ ժամանակ լինի, ինչպես հղիությունը, հիվանդությունը, մարդ պետք է ընտրի ժամանակը, ինչպես սերմնացանն ընտրում է գարնան և աշնան ժամանակը, և ապա սերմանում, ձմրանն ու ամրանը չի սերմանում, քանզի խոտան է լինում։ Երրորդ, տեղի ընտրությունն է, որ լինում է աստուծո թույլտվությամբ, այլ ոչ թե սատանայական որոգայթներով։ Կամ եթե կինը թողնում է տղամարդուն և այլ ճանապարհով գնում, կամ տղամարդը կնոջը, դրանք համարվում են շնություն և պղծություն, և ոչ թե պատվական անգողին։ Եվ եթե մեկը հարցնի, ինչու է պորնոկությունն արգելված, քանզի նույնն է, ինչև ամուսնությունը և աստուծո պատվիրանի կատարում է, որ ասաց, աճեցեք և բազմացեք։ Նաև նահապետները բազմաթիվ կանայք ու հարճեր առան, պատասխանում ենք, պետք է իմանալ, որ աստված տղամարդու և կնոջ սիրո պատճառը ցանկությունը դարձրեց երկու պատճառով, նախ, որպեսզի այդ ցանկության համար տղամարդը խոնարհվի դեպի կինը, երկրորդ, որպեսզի կինը կրի երկունքի ծանրությունը և մանուկներին սնելու դժվարությունը։ Արդ, թե ցանկության համար մանկածնություն լինի կամ մանկածնության համար ցանկությունը կատարվի, որն էլ լինի աշխարում աճ և բազմացում է լինում։ Իսկ պորնոկությունը դեմ է աստվածային օրենքին, նախ խափանում են ծնունդները զանազան աղտերի բխմամբ, երկրորդ, քանզի ցանկություններով անձնատուր են լինում գարշ աղտեղությունների և անհագորեն զեխանում դրանցում, երրորդ, որովհետև անմեղ երիտասարդներին գցում են բորբոքվող ցանկությունների սատանայի թակարդի մեջ, որը հավիտենական մահն է, չորրորդ, քանզի նրան նաև խոչընդոտում են կատարելու որդեծնության գործը, հինգերորդ, քանզի նրա հետ նաև նրա ունեցվածքն ու վաստակն են յուրացնում, իսկ նա մոլությամբ արբած ոչինչ է համարում ունեցվածքի կորուստը, ուստի արդարացիորեն զգուշացնում է, մի նայիր չար կնոջը, իսկ Առաքելն ասում է, մի խափվեք, ոչ շնացողները, ոչ պորնիկները չեն ժառանգում աստուծո արքայությունը։ Ինչու են բազմամուսնությունն ու բազմակնությունը մերժելի ոչ միայն ըստ Սուրբ գրքի, այլև ըստ բնական բարքերի, ինչպես Հովսեփը հրաժարվեց Պետհափրեսի կնոջից և Ռուբենն անարգվեց, որ մտավ հոր անկողինը։ Նախ, քանի որ սիրո այն կապը, որ երկուսին դարձնում է մեկ մարմին, կինը խզում է իր ամուսնու հետ և կապվում ուրիշին։ Նույնպես և տղամարդն է ուրիշ կնոջ կապվում, և միմյանց նկատմամբ հուժարակամ սեր չունեն այլ ակամա։ Ուստի, տերն այլ ախտի համար, կնոջ լեզվանյության կամ գող լինելու համար չի արտոնում արձակել, այլ միայն պորնկության պատճառով, քանի որ ինքն է իրեն արձակում իր ամուսնուց։ Երկրորդ, քանի որ որդիները չեն ճանաչում իրենց հորը։ Երրորդ, քանի որ հայրը գուտ չունի որդիների նկատմամբ, քանզի կասկածում է հարազատ լինելուն։ Չորրորդ, քանի որ նա, ով ստուգապես հոր ժառանգն է, զրկվում է ժառանգությունից և օտարն է գալիս ու ժառանգում այն։ Հինգերորդ, քանի որ խախտեցին աստվածային կանոնը, որ միավորեց մեկ տղամարդու և մեկ կնոջ, ինչպես մեր նախնիներ Ադամին ու Եվային, մանավանդ օրենքում ասում է, մի շնացիր, իսկ նրանք դեմ են դուրս գալիս աստծուն։ Նաև պետք չէ ամուսնացած կնոջ հոմանին լինել և խապելով խլել նրան իր ամուսնուց, որի վնասը 12 եղանակով ցույց է տալիս աստծուց իմաստնացած Սողոմոնը։ Նախ ասում է, ետ պահիր քեզ ամուսնացած կնոջից, քանզի ով մոլորվում է ամուսնությամբ կապվածի հետ, ավելի չար է, քան պորնիկ կանայք։
Քանզի բռնկացողի պատիժը միայն մեկն է, գեհենի հուրը, իսկ սրանցը երեքը, մեկը սրա ամուսնունը, երկրորդը դատավորների պատուհասը և մյուսը աստուծո դատաստանը և գեհենի պատիժը։ Երկրորդ ասում է, թող չհաղթի քեզ օտար կնոջ գեղեցկության ցանկությունը։ Նախաստեղծի կործանման պատճառը եղավ այն, որ կինը տեսավ, որ ծառը գեղեցիկ է և ակնահաճո, նույնպես և Դավթին տեսնելով սիրահարվեց Բերսաբեեն, որի համար Տերը հրամայեց, կնոջը ցանկությամբ մի նայիր, քանզի ցանկությամբ նայելը մարդուն գործի կատարմանն է տանում։ Երորդ ասում է, «Պորնիկ կնոջ գինը մի նկանակ հացի գինը»։ Ինչպես մի նկանակ հաց ուտելն է հագեցնում սովը, այդպես և ցանկությունն է պակասում։ Չորորդ ասում է, «Գինը պատվական մարդկանց հոգիներն է որսում», որովհետև ըստ չորս տարերքների, չորսն են նաև հոգիների որսորդները, մարմինը, այս աշխարը, կանայք և դևերը։ Մարմինը հոգիները որսում է ըստ երկրի վայրը քարսցանրության, աշխարը որսում է հրի որակով, զանազան գեղեցկություններ ցույց տալով, իսկ դևերը որսում են օդի շնչումով։ Եվ գինը որսում է ջրի գեջ ցանկությամբ, և ինչպես որսորդն է կերով որսում թրջունին և արգելում թրջել, նույնպես և գինն է ցանկությամբ որսում։ Այժմ վերընթաց միտքն է խափանում, իսկ մահվանից հետո հոգին երկինք գնալը։ Իսկ հարությունից հետո հոգին և մարմինը կապում է գեհենի հրին։ Հինգերորդ ասում եմ, հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի, կամ որևէ մեկը բոբիկ քայլի կայծի ու կրակի միջով և իր ոտքերը չայրի։ Հուր է ցանկությունը, եթե պահենք և թաքցնենք այն մեր մեջ, հետո կբորբոքվի, իսկ եթե ոտքով տրորենք այն, կայրի։ Պետք է կտրել արմատը, որը կանանց ցանկությունն ու ընտելությունն է։ Մտքով, աչքերով, խոսքով և տարատությամբ պետք է փախչել կանանցից, իսկ ցանկությունը մեր մեջ չորս կերպով կմարի, մարմնի չարչարանքներով, պախքով, սովով ու ծարավով, որովհետև մարմնի հեշտությունները, պարարտ կերակուրը, կուշտ ուտելն ու խմելը բորբոքում են ցանկությունն այնպես, ինչպես փայտն է բորբոքում կրակը։ Նաև նա, որ մտնում է ամուսնացած կնոջ ծոցը, չի խուսափի աստուծո պատուհասից, ինչպես չխուսափեց մեծն Դավիթը, այլ միայն այս բանի համար նրան ասվեց, թող քո տնից սուրը չպակասի, և զրկվեց թագավորությունից, հետիոտն փախավ Աբիսողումից։ Վեցերորդ ասում է, իր պակասամտության պատճառով շնացավ, այսինքն, որովհետև պատվիրանով է հրամայված օրինավոր ամուսնություն և վայել է, որ որդեծնությամբ աճի և բազմանա։ Պակասամիտը, որովհետև թողնում է այս և շնանում հակառակ պատվիրանի, որ ասում է մի շնացիր։ Որդիներ չեն ծնում, այլ միայն գարշության համար ընկնում են աստուծո և մարդկանց պատուհասի մեջ։ Եյոթերորդ, որ ասում է, իր անձի կորուստն է ստանում շնացողը, այսինքն կորչում է աստուծո դատաստանով, որովհետև այժմ արհամարեց նրա պատվիրանը և ցավ ու անարգանքներ է կրում կնոջ ամուսնուց և բոլոր ականատեսներից, քանի որ չարախոսում և բամբասում են, դատապարտում պատիժների ծեծելով, անիծելով և մասնահատելով։ Ութերորդ ասում եմ, բուրն է տղամարդու խանդը և չի խնայում դատաստանի օրը։ Եթե մարդու այգին կամ արդն են հապշտակում, բարկանում է և սպանություն խորում, որքան առավել նա, որ կյանքի կցորդն է հապշտակում, որ սիրո կապով է միացել իր ամուսնուն, և սիրահարը բաժանում նրա մարմնից և դեպի իրեն է ձգում։ Այս պատճառով, երբ դատի ժամանակ դատավորի առջև բողոքում է, չի խնայում նրան պատշից։ Իններորդ
Արաքելն ասում է. Մի զրկեք ընկերներիդ այդ բաներից, քանզի Տերն է վրեժխնդիր այդ բաների համար, այսինքն Աստված վրեժխնդիր է լինում զրկողներից և աղքատացնողներից, որոնք մարդկանց զրկում են ունեցվածքից։ Որքան ևս վրեժխնդիր է լինում Տերը և պատժում նրանց, որ կնոջն են զրկում ամուսնուց։ Եվ սա դատավորների միջոցով է անում, իսկ եթե նրանք չդատեն, այն ժամ Աստված կբարկանա և կտանջի, ինչպես եղավ ջրհեղեղի և Սոդոմի և շատ ուրիշ դեպքերում։ 10-րդ, որ ասում է. Ոչ մի փրկագնի հետ չի փոխանակելու իր թշնամությունը, ոչ իսկ առատ կաշարքով։ Դժմարիտ է, որ Շմավոնը և Ղևին իրենց քրոջը չփոխանակեցին, այլ անօրինաբար սրով կոտորեցին տեղի բնակիչներին։ Որքան առավել սիրուհին է մարդու անկողնուց խլում նրա օրինավոր կնոջը և կաշարք չի առնում, որովհետև իր կանացի ողջ փարթամությունն է վաճառում, էլ նրա ինչին է պետք կաշարքը։ 11-րդ, որ ասում է. Քանզի մոլորեցրեց խոսքերով և պորնկական դեմքով, այսինքն անմիտ երիտասարդին 4 կերպ է մոլորեցնում, ծաղրական դեմքով, փոփոխական դիմակներով, պատիր խոսքերով և զարդերով պճնվելով, և երիտասարդը մոլորվելով գնաց նրա ետևից ինչպես արչարը սպանդանոց, քանի որ նրա հոգին անաստնացել է և շան նման կապվել, քանզի շնացողի մարմինը շուն է կոչվում և թռչունի նման շտապում է դեպի ծուղակը, որ խապվեց և բռնվեց։ Նման է լյարդը խոցված եղջերուի, որ չի ապրի։ Նույնպես և պորնիկն է իր լեզուն աղեղի նման լարում և նետի խոսքերով խոցում լսելիքի լյարդը, որ ցանկությունների անոթն է։ Քանզի ինչպես խոսքի տեղը գլուխն է և ցասման տեղը սիրտը, նույնպես և ցանկության լյարդն է խոցվում պորնիկ կնոջից և դրանով գերում է նրան։ 12-րդ, ասում է, մի գնա նրա ետևից, որովհետև անթիվ են նրա կողմից սպանվածները։ Ադամին կինը հանեց դրախտից և մահկանացու դարձրեց, նաև ջրհեղեղը կանայք բերեցին։ Կինը խապեց Սամսոնին և հանձնեց թշնամուն, կինը Դավթին գահնկեց արեց, և Սողոմոնին կանայք հերացրին Աստծուց։ Ով գլխատեց Հովաննեսին, միթե կինը չէր, և ինչպես է սպանում, ինչպես որ մարդը սրով սպանում է մարմինը, նույնպես էլ կանայք են մարմնի հեշտություններով սպանում հոգին։ Պորնիկի տունը դժողքի ճանապարհն ու շտեմարանն է, քանի որ այժմ այդ դռնով մտնելով հանդերձյալում մահվան է իջնում, այն մահվան, որ հոգու մահն է և հավիտենականը, այն մահը, որից ոչ հարություն և ոչ էլ փրկություն կա, մահ, որ զրկում է հավիտենական կյանքից, ըստ այն խոսքի, թե շնացողներն ու պորնիկները չեն ժառանգի Աստուծո արքայությունը։ Գուցե մեկը հարցնի, թե ինչու եմ այսքան մանրակրկիտ մեկ առ մեկ խոսում պորնկության մասին։ Այս ասում եմ 5 պատճառով։ Նախ, մտքով չի ուսանում նրա չարությունը, մարմնով է ուսանում և խապում, սրա համար եմ զգուշացնում։ Երկրորդ, ամեն ոք, որ ողջամիտ է, մինչ գործել է գիտի մեղքի դառնությունը, բայց անմիտները գործելուց հետո են ճանաչում այն, այդ ժամ ոչ մի օգուտ չկա, քանի որ արդեն անցել և գործվել է, այդ պատճառով նախապես ենք ուսուցանում։ Երորդ, մարդիկ մինչև չեն տեսնում չարի գարշելիությունը չեն փախչում նրանից։ Չորորդ, ինչպես մեկը, որ մութ գիշերին ճրակ է առնում և ցույց տալիս ճանապարհը և լույսը, որպեսզի այն տեսնելով զգաստանան։ 5-րդ, ինչպես իմաստուն նավաստին է ծովի ալիքներից ազատվելով և նավահանգիստ հասնելով այնտեղ գտնվողներին պատմում ծովի դժվարությունների մասին, որպեսզի նրանք չխորտակվեն ծովի մեջ։ Նույնպես և իմաստուն Սողոմոնը մտավ աշխարհի ծովը և իր անձի վրա փորձեց փորձությունների բոլոր հեշտությունները և մեզ ուսուցանեց, թե ամեն բան սուտ է և ունայն։ Այսպես է բռնում Սատանան և այդպես է պատերազմում կինը,
Այդպիսին են մեծությունը և այս աշխարի հեշտությունը, այդպես է մարմնի ցանկությունը գերում մարդկանց, զգույշ եղեք, այս աշխարը ծով է, իսկ ցանկությունները ալիքներ հինգ պատճառով, նախ, որովհետև բնական է ծովի մեջ շարժվող ալիքը, այդպես և մեր մեջ բնական է մարմնի ցանկությունը, երկրորդ, ինչպես ծովը ոչ թե մեկ ալիք ունի, այլ բազմաթիվ են դրանք, նույնպես և մարմնի ցանկություններն են բազմաթիվ, որոնք բազում անգամ են տիրում մեզ մանկությունից մինչև ծերություն։ Երորդ, եթե ալիքը բարձրանա, կլցվի նավի մեջ և կխորտակի այն, բայց եթե նավի տակով անցնի, նավը կազատվի։ Նույնպես, եթե հեշտությունների ալիքը մարդուն դիպչի, անդունդների խորքերը կնկղմի նրան, իսկ եթե չդիպչի, մարդը կազատվի նրանից։ Այս պատճառով մարգարեն ասում է, թող չընկղմեն ինձ ջրի պտույտները։ Չորորդ, ծովը կամ խաղաղ է լինում, կամ ամպերից ու փոթորկից խրովված։ Նույնպես և միտքը խաղաղ է ցանկությունից, սակայն ցանկությունը շարժվում է արտաքնապես տեսնելուց կամ խորուրդներից, կամ էլ դևերի ամբողջների ազդեցությունից։ Հինգերորդ, ինչպես ալիքն է ոչնչանում ափի ավազներից, նույնպես և մեր ցանկությունն է ոչնչանում և դադարում մարդկանց ամոթից կամ աստծո հանդեպ ունեցած ահից, սուրբ գրքից և խրատներից ու քարոզիչներից։ Սրանց համար մեր նախնիները հոգ տարան և ուսուցանեցին մեզ հանդերձյալում չար մեղքերի և հատոցման տանջանքների մասին։ Այս պատճառով է ասում. Ամուսնությունն ստամենայնի հարգելի է և ամուսնական անկողինը սուրբ, և աստված պիտի դատի շնացողներին ու պորնիքներին։ Եվ թող այստեղ մեղքերի փորձություններից, իսկ այնտեղ տանջանքների հրից մեզ փրկի մեր բազմագութ և ողորմած Տեր Քրիստոս Աստված, որին փառք, զորություն և պատիվ, այժմ և միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 42-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, Տեր Աստված գթության, փրկության և ողորմության, քավության և նորոգության, բժշկության և առողջության, լուսավորության և կենդանության, հարության և անմահության, հիշիր ինձ, երբ գաս քո արքայությամբ, ահավոր, հզոր, բարերար և ամենաստեղծ, կենդանի, գովյալ, ամենակատար, մերծ բոլոր արարածների հեծություններին, պաղատում եմ քեզ խաչակցիդ հետ, որը քեզ համար ոչ բռնվել էր և ոչ էլ կապվել, ոչ կախվել էր և ոչ էլ բևեռվել, ոչ կրփվել էր մեծիդ անվան համար և ոչ անարգվել, ոչ լլկվել էր և ոչ էլ արհամարվել, ոչ խորտակվել էր և ոչ մահացել, սակայն արդարների արքայության անցկալի լույսին արժանացրիր, ամենով երթման արդարուխտով ազդարարեցիր շնորածդ բարիքների անփոփոխությունը և փառավորեցիր նրան, փրկության հույս ներշնչելով իսպառ լքվածիս, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, ընդունելով և ինձ նույն հավատով կանգնեցրու կործանումից, բարերար, բժշկիր ախտերից և հիվանդություններից, ողորմած, մահվան եզերքից դեպի կյանք դարձրու կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, փրկիր նրա հետ, ապավինություն, հոգով մեռածիս կենդանության շունչ ընծայիր, հարություն, կյանք, անմահություն, անպակաս բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներողություն, ամենազոր աջ, ամենիշխան ձեռք, ամենամերձ մատ, կամեցիր Տեր և կփրկվեմ, նայիր միայն գթությամբ և կարդարանամ, ասա խոսքով և իսկույն անարատ կդառնամ, մոռացիր իմ չարիքների թիվը և վերստին համարձակություն կստանամ, արատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալդ ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Միխայել Բրոններ, Ստաբատ Մատեր, մեցո-սոպրանոյի մանկական երգչախմբի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Սվետլանա Ռոսիսկայան մեցո-սոպրանո, Թրիչկ մանկական երգչախումբը, տարվա եղանակներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիսլավ Բուլախով։

0: Հնչեց Միխայել Բրոների Stabat Mater ստեղծագործությունը մեցո սոպրանոյի, մանկական երգչախմբի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սվետլանա Ռոսիսկայան մեցո սոպրանո, Թրիչկ մանկական երգչախումբը, Տարվա եղանակներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիսլավ Բուլախով։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ձեռքերը լվանալ։ Այս արտահայտությունն օգտագործվում է հետևյալի մաստով. ինչ որ բանի պատասխանատվությունից հրաժարվել, ինչ որ բանի չխառնվել, չմասնակցել։ Մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխի 11-26 համարներում նկարագրվում է Հիսուսի դատավարությունը հռոմեական դատարանում։ Դատավարությունը ընթանում էր բաց, կառավարչի նստավայրից դուրս։ Նման հարցերը Պիլատոսը կարող էր լուծել ինքնուրույն, բայց դատը ցույց է տալիս, որ այլք կարող էին նրա վճիռների վրա ազդեցություն ունենալ, և վերջ ի վերջո Պիլատոսը որոշման պատասխանատվությունը դնում է հուդայական ղեկավարների վրա։ Հենց նրանք էլ այստեղ գլխավոր դերն են խաղում և կայացնում վերջնական որոշումը։ Հրեաների թագավոր, նրանց կարծիքով այսպիսի տիտղոս էր Հիսուսը յուրացրել, և դրա համար էլ նրանք մեղադրում էին նրան։ Դա ավելի քաղաքականացված տիտղոս էր, քան փրկիչը, և այդ իսկ պատճառով իշխանությունների կողմից այդ փաստը չէր կարող անտեսվել։ Հենց այդ հանգամանքն էլ ձևական առիթ ծառայեց Հիսուսին մեղադրելու համար։ Ավետարանում այսպես է գրված. «Նրա գլխի վերևը դրեցին նաև նրա հանցապարտության գիրը, գրված այսպես. Սա է Հիսուսը, հրեաների թագավորը»։ Հիսուսի պատասխանն այն հարցին, թե ինքն է հրեաների թագավորը, զգույշ էր և դրական։ Նա գիտեր, որ աշխարհիկ իշխանությունը ճիշտ չի հասկանում այդ տիտղոսի նշանակությունը, և մինչև խաչելություն Հիսուսն այլևս ոչ մի խոսք չի ասում։ Պիլատոսը փորձում է օգտվել գոյություն ունեցող սովորությունից և Հիսուսին բաց թողնել զատկի տոնի արթիվ, որպեսզի խուսափի անմեղ մարդու դատապարտությունից։ Եվ մինչ Պիլատոսը ատյան էր նստել, նրա կինը լուր ուղարկեց նրան, ասելով. «Այդ արդար մարդու հետ գործ մի ունեցիր, որովհետև գիշերը երազումս նրա պատճառով գլխովս շատ բաներ անցան»։ Պիլատոսի կնոջ մասին ավելի ոչինչ հայտնի չէ։ Այդ հեթանոս կինը համոզված էր, որ Հիսուսն անմեղ է։ Սակայն քահանաներն ու երեցները ժողովրդին համոզեցին, որ նրանք խնդրեն ազատ արձակել Բարաբային, իսկ Հիսուսին դատապարտել մահվան։ Ըստ երևույթին Բարաբան հասարակ ավազակ չէր, այլ ազգային լիդեր, որին հետևում էր ավելի շատ ժողովուրդ, քան գալիլեացի մարգարեին։ Ավակ քահանաներին և երեցներին դժվար չէր համոզել ժողովրդին կատարելու այդ ընտրությունը։

0: ընկերությունը։ Հիմքեր չկան ենթադրելու, թե սրանք հենց այն մարդիկ էին, որոնք որպես ուխտավորներ Երուսաղեմում ողջունում էին Հիսուսին։ Ավելի շուտ նրանք քաղաքի բնակիչներն էին։ Պիլատոսը հարցնում է. «Իսկ ինչ անեմ Հիսուսին, Քրիստոս կոչվածին»։ Բոլորը բարձր աղաղակում էին. «Թող խաչվի»։ Պիլատոսը երբ տեսավ, որ օգու չունի շարունակելը եւ ընդհակառակը ամբողի մեջ ավելի մեծ խռովություն է առաջանում, ջուր վերցնելով ձեռքերը լված ժողովրդի առաջ եւ ասաց. «Անպարտ եմ այս արդար մարդու արյունից, դուք գիտեք»։ Ամբողջ ամբողը պատասխանեց. «Նրա արյունը թող մեզ եւ մեր զավակների վրա լինի»։ Այս վերջին արարը ընդգծում է սեփական արարքների համար մարդու պատասխանատվությունը։ Թեպետ Պիլատոսը ձևականորեն դատավճիռ չէր կայացրել, բայց լվանալով իր ձեռքերը ժողովրդի առաջ, նա Հիսուսի մահվան պատասխանատվությունը ցուցադրաբար իր վրայից հանում է եւ դնում ժողովրդի վրա։ Այսպիսով Մատթեոս ավետարանիչը ընդգծում է, որ թեպետ այս գործի նախաձեռնությունը պատկանում է ավակ քահանաներին եւ երեցներին, Հիսուսի մահվան համար ժողովուրդը կրում է ընդհանուր պատասխանատվություն։ Որտեղից էր գալիս ձեռքեր լվանալու սովորույթը։ Երկրորդում նորինած գրքի 21-րդ գլխում դիտարկվում են նաեւ չբացահայտված մարդասպանությունների համար նախատեսված օրենքները։ 19-րդ գլխում դիտարկվում են կանխամտածված եւ ակամա սպանությունների համար նախատեսված օրենքները։ Կանխամտածված սպանության դեպքում օրենքի պահանջը միայն մեղավորի պատիժը չէր, այլև բնակավայրի եւ ժողովրդի կրոնական ծիսական մաքրման արարողություն, որպեսզի խոստացված հարաբերությունները Աստծու հետ չդադարեին։ Իսկ երբ մարդասպանին չէր հաջողվում հայտնաբերել, ապա սովորական ձևով հողը չէր կարող մաքրվել։ Այսինքն մարդասպանի նկատմամբ դատավճիռը չէր կարող իրագործվել։ Նշանակում է, այդ օրենքը հնարավորություն էր տալիս այլ ճանապարհով կատարել կրոնական ծիսական մաքրման արարողությունը։ Մաքրման ծեսի պատասխանատվությունը դրվում էր այն բնակավայրի ծերերի վրա, որն առավել մոտ էր գտնվում հանցագործության վայրին։ Ծերերը վերցնում էին չբանեցված ու լուծ չկրած երինջ և ապարաժուտ մի ձորի մեջ ջլակոտոր անում։ Հետաքրքիր է, որ ինչպես և երինջը, այնպես էլ ծեսի համար ընտրված վայրը չպետք է օգտագործված լիներ գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Այսպիսով, այս ծեսը զոհաբերություն չէր, քանի որ զոհաբերությունները կատարվում էին տաճարում, այլ նման էր դրան նրանով, որ և զոհը, և վայրը առանձնացվում էին հատուկ այդ նպատակով։ Այս ծեսը զոհաբերության նման էր նաև նրանով, որ քավում էր սպանվածի թափած արյունը։ Երինջը, որը չէին լծել վարանելու համար, խորհրդանշում էր այն մարդուն, որի կյանքը բռնի կերպով ընդհատված էր և որի գործերը չէին ավարտվել։ Նա ասես իր արտում վարության չէր արել։ Իսկ վայրի սերմնացանության չենթարկված արտը այն գործերի կերպարն է, որոնք անսպասելի մահվան արդյունքում մարդը չի կարողացել ավարտել։ Երինջին ջլակոտոր անելը նման վայրի դաշտում խորհրդանշորեն վերարտադրում է կատարված ողբերգությունը։ Առաջին հերթին այս ծեսի նպատակն է մաքրել հասարակությունը թափված արյունից։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ մի կողմից տրվում է տեսանելի հոգևոր դաս, իսկ մյուս կողմից հանցագործի նկատմամբ դատավճիռ կայացնելու հնարավորություն չլինելու պատճառով, քանի որ մարդասպանը բացահայտված չէ, կատարվածի պատասխանատվությունը հանվում է դատավորների վրայից։ Միևնույն ժամանակ ծիսակատարմանը մասնակցող քաղաքի ծերերը դրանով իսկ հայտարարում են մարդասպանին հայտնաբերելու և պատժելու իրենց պատրաստակամության մասին։ Սուրբ գրքում կարդում ենք. «Սպանվածին առավել մոտիկ գտնվող քաղաքի բոլոր ծերերը իրենց ձեռքերը թող լվան ձորում երինջի գլխի վրա և պատասխան տալով թող ասեն. «Մեր ձեռքերը չեն թափել այս արյունը և մեր աչքերը չեն տեսել»։ Մոտակա քաղաքի ծերերը պատասխանատվություն էին կրում ողջ Իսրայելի մաքրման կրոնական ծեսի համար, իսկ որ իրենք այդ սպանության մեջ ամեղ էին, ցուցադրվում էր ձեռքերի լվացման ծեսով։
1: Արեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Johann Sebastian Bach, Կանտատ համարտաս 2, Արտասուք, ողբ, անհանգստություն եւ հուսահատություն։ Կատարում են Կանտուս Քյոլն երգչախումբը եւ նվագախումբը, մենակատարներ Յոհաննա Կասլովսկի, սոպրանո, Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Գերտ Յուրկ եւ Ուիլֆրիդ Յոհանս տենորներ, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհենել։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 12 կանտատը, արտասուք, ողբ, անհանգստություն և հուսահատություն։ Կատարեցին Կանտուս Քյոլն երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Յոհաննա Կասլովսկի, սոպրանո, Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Գերտ Յուրկ և Ուիլֆրիդ Յոխենս տենորներ, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհենել։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային սոնատ համար 23, օպուս 53, Ապասիոնատա, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 23 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 53, ապասիոնատը, կատարեց Արթուր Շնաբելը։
1: Ջուզեպե Վերդի «Մոգության տեսարանը» պարահանդես դիմակահանդես օպերայից, կատարում են Ֆեդորա Բարբիերին ու Լրիկա, Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնինո Վոտտո։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելիուն կնդիրներ։ Մարդկային ինքնության գրավիչ եզրերից են նաև զանազան օժտվածությունները, որոնք ի հայտ են գալիս հատկապես մանկության եւ պատանեկության տարիներին։ Այս հաղորդմանը մանկական հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանի հետ կզրուցենք օժտվածությունների դրսևորման եւ դրանց հետ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունների շուրջ։ Ուրախ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Նախ անդրադառնանք օժտվածության հասկացությանը, սա ինչ է, պարզապես հում կավ է, որը աշխատանք ներդրում է պահանջում եւ հստակ կոկում, որպեսզի դրանից արդյունք ստեղծվի, նաև անդրադառնանք դրան, թե սա ինչ է, պարզապես ծնողների ժառանգված գենետիկայի նվերը, ինչպես որ անգլերենում սա կոչվում է gifted կամ giftedness, այսինքն բառացիորեն հենց նվեր, որը կարող է վերածվել հղկված տաղանդի կամ հանճարեղության կամ էլ ոչ։ Բերենք Միացյալ Նահանգների դպրոցական կոդեքսից մի սահմանում օժտված երեխաների վերաբերյալ, այս եզրը որակում է այն աշակերտներին, որոնք ինտելեկտուալ, ստեղծագործ, արտիստիկ կամ առաջնորդող բարձր որակներ են դրսևորում կամ որևէ ակադեմիական դիսցիպլինում բարձր առաջադիմություն, ինչը պահանջում է արտասովոր ու հավելյալ կրթություն վերոհիշյալ որակները առավելագույնս զարգացնելու համար։
2: Եական շատ հակասական երկու մոտեցում կան օժտվածության բնութագրման հետ կապված։ Մենք ունենք տեսության մեջ այն մասին մոտեցումներ, որոնք վկայում են, որ օժտվածությունը գենետիկ նախադրամադրվածությամբ պայմանավորված դրսևորում է, այսինքն երեխաները պարտադիր պետք է ունենան ժառանգական որևէ տեսակի ֆոն, որի հիման վրա ձևավորվի իրենց կարողությունները։ Դրա մասին վկայում են օրինակ շատ հայտի նկարիչների կամ երաժիշտների ընտանիքները, որ սերնդե սերունդ ունեցել են տարբեր կարողություններ ունեցող երեխաներ։ Բայց կա նաև սրան հակադրվող սոցիալական մոտեցումը, որի համաձայն հնարավոր է նաև ուսուցման եւ բազմակի փորձերի արդյունքում զարգացնել տարբեր կարողություններ ու ունենալ երեխաների մոտ օժտվածության դրսևորումը։ Այն բանը, որ կարծեցիք, սահմանում է ինքը շատ դրա մասին է հենց, ավելի դեպի սոցիալական կողմի, որ երեխաները կարող են ունենալ այդ հմտություններն ու կարողությունները եւ ուսուցման ու զարգացման արդյունքում դրանք հնարավորինս ավելի շատ կարտահայտվեն։ Դասական սահմանման մեջ օժտվածությունը բնորոշվում է որպես երեխաների կարողություն, որը հնարավորություն է տալիս իրենց անել որևէ գործունեություն ավելի լավ եւ հաջողված տարբերակով, քան դա կարող են անել իրենց հասակակիցները։ Այսինքն տարիքային նորմայից ինքը ավելի շատ արտահայտվող որակ է։ Երեխաները կարողանում են հարմարվել շրջակա միջավայրին ավելի արագ, ներգրավել տարբեր գործունեությունների մեջ, հատկապես ակադեմիական կամ այն ուղղության մեջ, որի մեջ որ օժտվածությունը ավելի շատ արտահայտված է իրենց մոտ։ Նվերի հետ կապված ասեցիք, մի քիչ ավելի մանրամասն երևի դրա մասին կխոսենք, բայց այդ նվերը այդքան էլ ընծաչի երեխաների համար, որտեղ հանգեցնում է շատ դժվարությունների, բարդությունների, առաջին հայացքից ինքը շատ գրավիչ մի եզրույթ կարող է լինել, որ յուրահատուկ ինչ-որ որակներ ունեն երեխաները, նույնիսկ եթե որ ես սահմանումը տալիս եմ հարմարման հետ կապված կամ որոշ բաներ ավելի լավ անելու մասով, թվում է, որ շատ հետաքրքիր որակներ պետք է լինեն, բայց դժվարությունների են շատ հանգեցնում հետո։
1: Ինչպես որոշել օժտված է երեխան թե ոչ, մանավանդ երբեմն ծնողները կարող են չափազանցված կարծիք ունենալ իրենց երեխայի մասին, պնդելով, որ նա ինչ-որ օժտվածություններ դրսևորում է, վերջիվերջո այս կամ այն կերպ երեխաները օժտված են, այլ հարց է, թե արդյոք այդ օժտվածությունը նկատվել է մանկավարժների ու ծնողների կողմից կամ դրանք դրսևորվելու առիթ ունեցել են, գուցե դրսևորվում են արդեն դեռահասությունից հետո ավելի հասուն տարիքում, թեև IQ սանդղակով համարվում է, թե 130-ից բարձր միջին եւ արդեն բարձր օժտվածություն ունեցող երեխաներն են, բայց թերևս սա էլ օբյեկտիվորեն պարզելու հնարավորություն չի տալի,

0: օժտված է երեխան, թե ոչ, նույնիսկ ցածր մակարդակ ցուցաբերած երեխան կարող են ավելի հասուն տարիքում որևէ օժտվածություն բացահայտել իրենց մեջ կամ լինել հաջողակ գործունեության որևէ ոլորտում, հիշենք օրինակ Forest Camp-ին։
1: Եթե գնանք դասական ախտորոշման հետ կապված, պատմությունը հետևյալ կերպ զարգացել, իրականում օժտվածությունը հենց ԱՄՆ-ի դպրոցներից եկած հասկացություն է, ի սկզբանե ինքը եղել է միայն ինտելեկտուալ ոլորտի զարգացվածության ցուցանիշով պայմանավորված, նույն IQ-ով, այսինքն եթե IQ-ն բարձր եղել, մենք խոսել ենք արդեն օժտվածության մասին։ Հետո սկսեցին ավելի շատ հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, որ միայն բարձր IQ-ն չի ենթադրում, որ մենք ունենք օժտված երեխա։ Բացի IQ-ից մենք պետք էին այլ որակներ եւս, ու այդտեղ արդեն Ռենզուլեի դպրոցը սկսեց, որը առաջ քաշեց դիագնոստիկայի ուսումնասիրման երրաբաղադրիչ մոդելը։ Այս դեպքում մենք խոսում ենք օժտվածության մասին այն դեպքում, եթե ունենք ինտելեկտուալ կարողությունների, ուսումնական մոտիվացիայի եւ կրեատիվության, ստեղծարարության երեխաների ցուցանիշները։ Ընդ որում ցուցանիշները բոլորը պետք է լինեն միջինից բարձր, որպեսզի մենք համարենք, որ երեխան ունի օժտվածություն։ Դա մինչև վերջին երևի 10 տարին։ Դրանից հետո էլի փոփոխություն եղավ, եւ հիմա ավելի շատ օժտված երեխաներին բնորոշելիս, բացի երրաբաղադրիչ մոդելից, այստեղ ներառվում է նաեւ անձնային նկարագիրը երեխաների, որ հնարավորինս պետք է իրենք լինեն ավելի ադապտիվ, ունենան հնարավորություններ եւ կարողություններ հաղորդակցման մեջ, հուզական ինքնակարգավորման մեջ, որպեսզի մենք համարենք իրենց օժտված, որը ավելի բարձրացնելու է ախտորոշումը։
0: Փորձենք իմոտո ծանոթանալ օժտված երեխաների ներաշխարհին, թե ինչ հոգեկան ապրումներ են այնտեղ տիրում։ Գիտենք, որ նրանց բնորոշը շատ հաճախ ասինխրոն, ոչ համաժամանակյա հոգեմտավոր եւ ֆիզիկական զարգացում։ Հայտնի օրինակը կա Էյնշտեյնի խոսքի զարգացման դանդաղումը, եւ այն շեղում էր դիտարկվում, եւ շատ ժամանակ օժտված երեխաների պարագային էլ այն աստիճան դանդաղումներ կարող են լինել հոգեմտավոր կամ ֆիզիկական, որ նրանց կարող են նույնիսկ թուլամիտ համարել, կամ էլ հակառակը լինում է, որ Ժան Պիաժեի հոգեբանական զարգացման աստիճաններով նման երեխաները ավելի արագ են առաջանցնում։
1: Օժտվածների հետ հետաքրքիր է պատկերը, քանի որ նույնիսկ երբ որ մենք խոսում ենք իրենց դանդաղումների մասին, իրենք միշտ չեն շատ բացահայտ եւ արտահայտում ենպես ինչպես կարտահայտվեն տիպիկ զարգացում ունեցող այլ երեխաների մոտ, որովհետեւ նույն խոսքի դանդաղումը, եթե մենք խոսենք բնականոն խոսքի զարգացման հապաղման մասին, ինքը կարող է պայմանավորված լինել երեխայի ամենատարբեր առանձնահատկություններով, օժտվածների պարագայում ինքը օրինակ կարող է պայմանավորված լինել իրենց բավարարվածությամբ, իրենց կոնտակտի չափով։ Երբեմն իրենք կարող է ուղղակի չմտնեն այդ կոնտակտի մեջ, որովհետև իրենք այլ տեղից են ստանում այդ տեղեկությունը, այլ հնարավորություններ են գտնում աշխարհի հետ կապի եւ կոնտակտի մեջ լինելու։ Դրա համար մի քիչ տարբեր է դիտարկվում խոսքի դանդաղումը կամ ցանկացած տեսակի դանդաղում, երբ որ մենք խոսում ենք օժտված երեխաների մասին, եւ երբ որ խոսում ենք տիպիկ զարգացում ունեցող երեխաների մասին։ Բայց ընդհանուր առմամբ զարգացումը գնում է շատ հախուռն, շատ խառը երեխաների մոտ, իրենք ունենում են մտավոր զարգացման սովորաբար բավականին թռիչքաձև զարգացում, որը ենթադրում է ճանաչողության շատ մեծ ընդլայնում, բայց դրա հետ միասին ունենում ենք խնդիր հոգեհուզական զարգացման, որովհետև իրենց կարողությունները հոգեկանի տարբեր ֆունկցիաների չեն զարգանում մտավորի հետ միաժամանակ, ու ստացվում է, որ երեխաները ունեն շատ բարձր մտավոր կարողություններ, իրենց այլևս հետաքրքիր չի իրենց հասակակիցների հետ, իրենք չեն կարողանում կոնտակտի գնալ նույնիսկ ուսուցիչների հետ, դժվարանում են ցանկացած ակադեմիական թեմա քննարկելիս իրենց հետ, բայց դրա հետ միասին, երբ որ դնում ենք իրենց մի խումբ, որտեղ որ կան ակադեմիական առումով այդքան հասունացած այլ մարդիկ, մեծահասակներ եւ այլն, հուզական տեսակետից ունենում են բարդություններ, իսկ չեն կարողանում կառավարել իրենց հույզերը, չեն կարողանում ինքնակարգավորվել այդ իրավիճակում, շատ հմտություններ սոցիալական դժուժած են լինում, իսկ եթե խոսքը գնում է միայն մտավոր զարգացվածության կամ մտավոր օժտվածության մասին, որպես արդյունք, որպես խնդիրներ, մենք ունենում ենք հիմնականում մյուս ոլորտների դժվարությունները իրենց մոտ։ Դրա հետ միասին նաև մենք կարող ենք ունենալ օրինակ մասնավոր օժտվածություն, որը խոսում է միայն երաշտական, միայն մաթեմատիկական կամ որևէ մի ուղղության զարգացվածության մասին, այս դեպքում մի փոքր ավելի հեշտ է լինում իրենց որակների զարգացումը ապահովել եւ ընդհանուր բալանսավորված զարգացում տալ օժտված երեխաներին, բայց ընդհանուր օժտվածության դեպքում բարդությունները շատ շատանում են։
0: Այս երևույթը, որ նկարագրեցինք, նաև ճյուղավորում ունի, օրինակ սավանտներ եւ սավանտիզմ, երեխաներ, որոնք մեծ ոշտվածություն են ցուցաբերում միայն մեկ նեղ ոլորտում, մինչդեռ մնացած ամեն ինչում սովորական կամ սովորականից շատ ցածր ընդունակություններ են դրսևորում, դրա տիպիկ օրինակն է autistic սավանտիզմը կամ twice exceptional, կրկնակի բացառիկ կոչվող երեխաները, որոնք եւ ոշտված են եւ սովորելու սահմանափակում ունեն, շատ հետաքրքիր զուգակցում է։
1: Այս դեպքում մենք խոսում ենք արդեն խանգարումների մասին, այսինքն հոգեկան վիճակի մասին ենք խոսում, որը ենթադրում է հոգեկան հիվանդության որևէ տեսակի դրսևորման մասին։ Երբ որ մենք խոսում ենք օժտվածության մասին, օժտվածությունը մեր որակների հատկությունների զարգացվածության աստիճան է։ Իսկ երբ որ արդեն գալիս ենք դեպի սավանտիզմի դաշտ, այստեղ խոսելու ենք հոգեկան խնդիրների մասին, որտեղ նույն autistic spectrum-ի խանգարումը ինքը հոգեկան զարգացման դժվարություններից է հանդիսանում երեխաների մոտ, որը ունի իր առանձին դիագնոստիկան, հոգեբուժական ուղղորդումները եւ այլն։ Նույնը հանդիպում է նաեւ այս պարագայում։ Տարբեր երեխաների մոտ տարբեր ձևով է դա արտահայտվում ու տարբեր կերպ են նկատվում։ Այո, իրեն կարող են ունենալ բացառիկ ուղղվածություն որևէ մեկ ոլորտում, նույն autistic spectrum-ի խանգարում ունեցող երեխաները պայմանավորված իրենց զարգացման առանձնահատկություններով կարող են ունենալ բացառիկ մաթեմատիկական կարողություններ, բայց միևնույն ժամանակ չկարողանալ որևէ ձևով ուսումնական գործունեության մեջ ներգրավել, որովհետև տուժած են լինում մյուս բոլոր ոլորտները, իրենց կոնտակտի գնալու, կապ հաստատելու, հուզական կապի մեջ լինելու, մյուսների հետ առհասարակ սոցիալական բոլոր հմտությունները, որը սահմանափակելու է միանշանակ իրենց կարողություններն ու ներգրավվածությունը։ Այս պարագայում, այսինքն մի փոքր տարբեր են լինում օժտվածության եւ սավանտիզմի արտահայտվածությունները։
0: Եթե դիտարկենք այն օժտվածություններ ունեցող մարդկանց, ովքեր զարգացրել են դրանք հասնելով հղկված տաղանդի եւ հանճարի, վերջերջո բոլորն էլ կարելի ասել այդ օժտվածության պատճառով իրենց հոգեբանական դաշտը, ներաշխարը խեղվել է, այն կլանել է իրենց ողջերությունը եւ ինչ որ իմաստով նրանց կարելի է հոգեբանական մոլության մեջ գտնվող մարդիկ ընկալել, խոսում ենք աշխարհի հանճարեղների մասին եւ մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, արվեստագետ, արդյոք այդպես է։
1: Օրինակները ավելի շատ ցույց են տալիս, որ դա այդպես է։ Իրական մի հետաքրքիր բան կա, համարվում է օժտվածությունը մարող որակ տարիքին զուգընթաց։ Այսինքն, ինչքան փոքր, այնքան ավելի շատ արտահայտվածություն տարիքին զուգընթաց սկսում է նվազել։ Ուսովորաբար ախտորոշումը բավականին նվազում է դեռահասության փուլից հետո սկսած։ Այլ բան է, երբ որ անձնային որակներով իրենց եւ միջավայրով պայմանավորված մենք հաճախ սկսում ենք զարգացնել ու սկսում ենք շատ-շատ խթաներ տվյալ որակների արտահայտվածությանը, որը որ տանում է բնականաբար որակների ծաղկմանը։ Բայց այդ կարևոր է հաշվի առնել անձնային կառույցը երեխայի ինչպիսինն է եւ ուր է դատանելու, քանի որ օժտվածների անձնային որակների մեջ պերֆեկցիոնիզմն ու պեդանտությունը շատ արտահայտված է, իրենք առանց հայտեր դա ունեն։ Երբ որ կողքից էլ դա սկսում է հրահրվել, երեխաները շատ են կենտրոնանում որակի զարգացման, այնպես են անում, որ պարտադիր իրենց մոտ այդ դրսևորումները լինեն մաքսիմումին եւ սովորաբար բաց են թողնում կյանքի մնացած բոլոր ոլորտներն ու իրականության հետ մի տեսակ հաշտ չեն լինում, որը հանգեցնում է խնդիրների բնականաբար մնացած բոլոր ոլորտներում, այսինքն տվյալ կոնկրետ ոլորտում իրենք ունենալու են փայլուն ձեռքբերումներ, դառնալու են յուրահատուկ, բայց մնացած բոլոր ոլորտները արդեն տուժած են լինելու։
0: Երբ երեխան ինքն է հասկանում, որ ինքը օժտված է ինչ-որ ոլորտում կամ ինչ-որ ուղղությամբ, ինչպես է տեղի ունենում դրա ընդունումը, երեխան որոշ դեպքերում կարող է իրոք ոգևորված լինել իր այդ օժտվածությամբ եւ հաճույքով, սիրով, ներքին մղումով դա զարգացնել, բայց կարող է նաեւ ծնողների կամ անկավարժների պնդմամբ հակառակ մերժողական վերաբերմունք ձևավորվել եւ նա պարզապես խուսափի այդ օժտվածությունը զարգացնելու, ինչով է սա պայմանավորված։
1: Որտեղ շատ պիտակավորում ենք երբեմն։ Երեխաները իրենք, երբ հասկանում են, որ ավելի շատ բան գիտեն, այնպես չի, որ առանց ուղղորդման իրենք մեծամտանում են կամ փորձում են որևէ ձևով դրա վրա շեշտադրվածություն ունենալ, որ ես յուրահատուկ եմ, ես տարբերվող եմ։ Իհարկե իրենք շատ ավելի արագ են հասկանում իրենց կարողությունները, բայց դա բերում է նրան, որ ես ուղղակի դուրս եմ գալիս շփումներից, որտեղ ինձ քեզ հետ այլևս հետաքրքիր չի։ Այնինչ որ անում են մեծահասակները շրջապատող, ծնողներից դա լինում է այն, որ իմ երեխան յուրահատուկ է, դու ամենալավն ես, դու շատ տարբերվող ես, քեզնից չկա, այսինչ խելացի ես դու, որը բնականաբար բարբերաբար լինելու դեպքում երեխային տանելու են նրան, որ ինքն էլ սկսի այդ մտքի մեջ լինել, որ ինձնից չկա ու բնականաբար ազդի մնացած բոլոր հարաբերությունների վրա, Մանկավարժական շփման տեսակետից մի ուրիշ ձևով է դա արտահայտվում, որ դու դասանում ամենալավն ես, ինձ քեզ հետ հեշտ է աշխատել, արի ես առաջադրանքներ քեզ տամ, մյուսներ տամ, մյուսներ, ու այսպես երեխաների սպասելիքները, որ իրենք լինելու են յուրահատուկ տարբերվող, սկսում են մեծանալ։ Արդյունքում մենք ունենում ենք երեխա, որ ունի բավականին բարդ հոգեկան զարգացման ընթացք, երեխա, որ չունի ադեկվատ և համապատասխան ինքնավերաբերմունք, ինքնագնահատական, երեխա, որ մերժվում է հասակակիցների կողմից, ով որ կարծես թե ընդունված և սիրված ուսուցիչների կողմից, բայց երբ որ իր կարողությունները սկսում են զարգանալ, պահանջները սկսում են մեծանալ մանկավարժներից, այստեղ ևս բախում ենք ունենում մանկավարժների և երեխաների միջև, որովհետև անկեղծ ասած օժտված երեխաները որոշ դեպքում հասնում են նրան, որ գերազանցում են իրենց ուսուցիչներին, ու այստեղ էլ են խնդիր ունենում, ու ստացվում է, որ այս արհեստական հրահրումը ինքն ամբողջությամբ հանգեցնում է նրան, որ երեխաները ուղղակի իզոլացվում են։
0: Մոտեցանք այն կետին, երբ փորձելու ենք պարզել, արդյոք սա նվեր է, թե իրականում ծանր բեռ, մեծ պատասխանատվություն, անդրադառնանք օժտված երեխաների հոգեբանական նկարագրին, արդյոք նրանց ներաշխարը առավելապես հաշտ է, թե փոթորիկներ են տիրում, օժտվածությունը կամ տաղանդը կարող են հանգեցնել սոցիալական մեկուսացման, նրանց վերածել սպիտակ ագրավների, երբեմն կարող են հասակակիցների ու տարեցների հետ շփման, ինտեգրման դժվարություններ առաջանալ, թեև շատ հաճախ օժտվածությունը դիտարկում են իբրև առաջանցիկ ուսումնառություն, երբ երեխայի մոտ ամեն ինչ հեշտ է, թեթև է ստացվում, սակայն մենք գիտենք, որ նույնիսկ բնությունից տրված արտաքին գեղեցկությունն էլ, որ կարծես թե շնոր է, երբեմն կարող է նաև անեծքի վերածվել։
1: Սա այդքան էլ նվեր չի։ Երբ որ ծնողներին ասում են, երեխաս օժտված է, չէ, յուրահատուկ կարողություններ ունի, ես երևի մի քիչ փորձում եմ հիասթափեցնել այդ պահին ծնողներին, ասելով, որ դա այն ամենալավ բանը չի, որ կարող է երեխայի հետ տեղի ունենալ, իհարկե շատ լավ է, որ երեխան ունենում է յուրահատուկ և տարբերվող կարողություններ, բայց անձնային կառույցը շատ տուժում է դրա հետևանքով։ Իրենք, ոնց որ նշեցի, լինում են շատ պերֆեկցիոնիստ։ Իրենք դժվարություններ ու բարդություններ են ունենում սեփական, հուզական զգացողությունները նկարագրելու, արտահայտելու։ Այ եթե ակադեմիական առումով որևէ խնդիր չկա, ապա այս դեպքում արդեն մյուս ոլորտներում առաջանում է դժվարություն ինքնաարտահայտման ու ինքնաներկայացման։ Իրենք ուզում են իրենց հասակակիցների հետ կոնտակտի գնալ, սովորական խաղերի մեջ խաղալ, իմ երեխաներից մեկում հետ, որ աշխատում էի, ասում էր ընկեր, դա թե վախար, ինձ հետաքրքիր չի, այդ ֆուտբոլը գնանք, ֆուտբոլ խաղալ, ինչի՞ սա պետք, ֆուտբոլ խաղալը շատ անհետաքրքիր է, ոչ մի բան ինձ չի տալիս, դրա փոխարեն աստղագիտությունը մի հատ տեսեք ինչ հետաքրքիր է, ու իր համար խնդիրեր են, որ իր հասակակից 10 տարեկան մյուս երեխաները չեն հետաքրքրվում աստղագիտությամբ, ոնց կարելի է դա չանել ու չհետաքրքրվել, ու ոչ մի եզր ինքը չէր կարողանում կապ գտնել իրենց հետ։ Հա, ու արդյունքում ստացվում էր, որ ունենում է դժվարություններ։ Որոշ դեպքերում ինքնագնահատականն է լինում շատ բարձր, ոչ համապատասխան բարձր, նույնիսկ եթե իրենք ունեն շատ կարողություններ, բայց միևնույն ժամանակ մարդ-մարդ շփման մեջ ինքը արտահայտվում է նրանով, որ ես քեզնից լավ մարդ եմ, որը բերում է հակադրության բնականաբար, եթե մենք խոսենք երեխաների ու դեռահասների մասին։ Այսինքն շատ անձնային որակներ իրենց մոտ որպես կանոն տուժած են ու դժվարություններ են առաջացնելու իրենց ներգրավվելու մասով։ Իրենք առանձին յուրահատուկ են, տարբերվող են, առանձին հասնում են հաջողությունների, բայց երբ որ իրենց դնում ենք սոցիումի մեջ, իրենք այստեղ խնդիրներ են ունենում։
0: Ինչպիսին է օժտված երեխաների ծնողների արձագանքը, որովհետև սա շատ կարևոր գործոն է, այն ազդում է երեխայի հոգեբանության վրա դեռահասության ողջ շրջանում, և հետո ծնողները առավելապես նկատում են օժտվածության սաղմերը, դիմում են դպրոցին, մանկավարժներին, իրենք են աշխատանք տանում երեխայի հետ, որպեսզի խթանեն այդ որակները։ Հայ ծնողներն էլ գիտենք սիրում են հպարտանալ օժտվածությամբ, հետո նույնիսկ պահանջել, որ երեխան իր օժտվածության հաղթանակներ ու նվաճումներ ձեռք բերի, սակայն քչերն են, որ առողջ կերպով սնուցում ու խնամում են երեխայի ունակությունները, և առանց երեխային ճնշելու կամ ծանրաբեռնելու նրան հասցնում են ստաբիլ ու հասուն վիճակի առանց ուղեկցող հոգեկան տրավմաների, ինչպես կրկին հայ միջավայրում էլ շատ տարածված երևույթ, underachievement կոչվածը, երբ երեխային ներշնչում են, որ նա չռեալիզացրեց իր օժտվածությունը և ձեռքբերումները այդպես էլ չունեցավ։
1: Որպես կանոն ծնողներից հազվադեպ է գալիս այն արձագանքը, որ դպրոցին խնդրեն մի հատ կարող եք տեսնել իմ երեխան օժտված է, թե չէ։ Ավելի հաճախ դա դպրոցից եկող արձագանք է ծնողին, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ շատ հաճախ օժտված երեխաները դուրս են բերվում այն բանի արդյունքում, երբ որ երեխաները ունենում են խնդիրներ դպրոցում, օրինակ չսովորելու, երբ որ երեխաները ունենում են բարդություններ հարաբերությունների եւ վատ վարքի, ուսուցիչների հանդեպ վատ վերաբերմունքի, այսինքն պատմություն օժտվածության ախտորոշման սկսում են այնց, որ մենք ունենք մի երեխա, որը այս ուսումնական համակարգում չի ներառվում, չի հարմարվում, կարծես թե զգում ենք, որ կարողությունները կան, բայց չի սովորում, հարաբերությունները չի կարողանում կառուցի, ու այդտեղից սկսվում է ուսումնասիրությունը երեխայի, ու ծնողները որպես կանոն սկզբից իմանում են, որ իրենք ունեն երեխա, ով շատ վատ է իրեն պահում դպրոցում, իր հետ ինչ-որ մի բան պետք է անել։ Երբ որ ախտորոշման ընթացքում արդեն գալիս են նրան, որ չունենք բարձր կարողություններով երեխաներ, առաջնային ռեակցիան ծնողների շատ, ոնց որ ասեցի, քպարտացող, ոնց ուրախացող արձագանքն է։ Եթե այս դեպքում ծնողները ճիշտ ուղղորդվեն, արձագանքները հետագա եւ նպաստելը զարգացման ճիշտ կլինի։ Բայց երբ որ մենք տալիս ենք ծնողին բացառապես այն արձագանքը, որ ձեր երեխան ունի բարձր կարողություններ, ուշտված երեխա է, բնականաբար ծնողը դրա մասնագիտական վերլուծությունը չունի, ինքը վերցնում է այն, ինչ որ իրեն տալիս են, իսկ իրեն տալիս են, որ դուք ունեք բացառիկ երեխա։
0: Դուք շահել եք։
1: Հա, դուք շահել եք, դուք ունեք բացառիկ երեխա, ինքը գնում է այդ բացառիկ երեխան, պետք է մեծանա, շարունակի լինել բացառիկ։ Բայց ընդունակությունները այդպես չեն, ընդունակությունները սիրում են, երբ որ իրենց խնամում են, իրենց մասին հոգ են տանում, զարգացնում են եւ այլ, բայց արդյունավետ ճանապարհով իհարկե երեխայի համար։ Երբ որ սահմանափակ տեղեկություն ենք տալիս, ծնողը սահմանափակ միջամտություն է կիրառում։ Ու վերջում լինում է այն, ինչ որ նշեցիք, որ դու չարթարացրեցիր, ախար մի երկու տարի առաջ ասում էին, որ դու բարձր կարողություններով երեխա ես, ոնց դա ստացվեց, ուրեմն դու բավարար չես աշխատել, ուրեմն դու բավարար ներդրում չես ունեցել, կամ էլ մյուս տարահեղությունն է գնում, դու դպրոց լավը չես, դու լավ չես աշխատել երեխայի հետ, ինձ երկու տարի առաջ ասացիր, որ իմ երեխան աշխատված է, հիմա ասում ես, որ ոչ մի բան չունի, կարողությունները չեն արտահայտվում։ Այսինքն ծնողներին տեղեկություն տալուց հետո մենք հստակ պետք է ուղղորդում անենք, որպեսզի այդ հոգատարությունն ու խնամքը որակների ընդունակությունների հանդեպ լինի, հակառակ դեպքում ծնողը ինքը չի պատկերացնում, ինչ անի այս որակների հետ։ Երբեմն լինում է որոշված երեխաների պարագայում ծնողներին հստակ ուղղորդվում է, որ ակադեմիական մասը դնում ենք մի կողմ, սպասում ենք մի քանի ամիս, մեզ պետք է անձնային որակները ամրացնել, դարձնել ավելի կայուն երեխային, նոր անցնել ակադեմիական որակների զարգացմանը, այսինքն օրինակ հանեք բոլոր պարապմունքներից, բոլոր հնարավոր այդ ակադեմիական ընթացքներից երեխային մի պահ ընդհատում ենք, կամ հակառակն ենք անում, այս պահին անձնապես կայուն է երեխան, թե եկեք շարունակենք զարգացնել իր ակադեմիական կամ այն ուղղությունները, որի մեջ երեխան ավելի վառ ընդունակություններ ունի դրսևորած, բայց ուղղորդում ծնողները միանշանակ պահանջում են այս դեպքում։
0: Երբ օժտված երեխան հոգեկան խռովքներ է ունենում, կարծում եմ առաջին պատասխանատուն դրա միևնույնը ծնողն է, որովհետև երեխան գտնվում է հենց ծնողների վերահսկողության դաշտում, եւ ամենայն հավանականությամբ ծնողներն են մեծ պատասխանատվության բեր կամ պարտավորություններ դրել այդ երեխայի վրա։ Գիտենք հոլիվուդյան հայտնի դեպքեր, երբ մանուկ տաղանդավոր օժտված դերասանները, անցնելով դերասանության տարիքը, հիասթափվել են, դադարեցրել են իրենց դերասանական գործունեությունը, այլ ոլորտներում էլ այդպես է, եւ ամենացցուն բացասական երևույթները, որ կարող են բարդությունների եւ հոգեբանական խնդիրների տեսքով նստվածք ունենալ, դեպրեսիաներ, ինքնասաբոտաժ, տագնապ, ինքնասաբոտաժն էլ բավական հետաքրքիր դեպք է, երբ հակառակ օժտված լինելուն երեխան ամեն բան անում է հակառակը, ամեն բան ջուրն է լցնում, պարզապես իրենից վանել փորձելով այդ շնորը ճակերտավոր։
1: Բնականաբար դա այդպես պետք է լինի, որովհետև ոչ անձը, ոչ ընդունակությունները տվյալ փուլի համար իրենք անսահմանափակ չեն։ Այն նշում եմ տվյալ փուլի համար, որովհետև իրականում անձի զարգացումն ու ընդունակությունները անսահմանափակ են։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ 13 տարեկան, 12, 10 տարեկան երեխայի մասին, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ անձը դեռ զարգանում է, կոնկրետ փուլի համար կոնկրետ հնարավորություններ ունի, ու երբ որ ես իրեն փորձում եմ լցնել ավելի շատ, ավելի շատ, ինչ որ մի պահի ուղակի ստացվելու է, որ այդ փուչիկը, որի մեջ ես անընդհատ ինչ որ բան լցնում եմ, պայթում է, տվես հաշվի չեմ առնում զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ու հնարավորություններ։ Այո, երբ որ ես շատ կարողություններ ունեմ երաժշտությունից եւ ինձ ուղղակի ինչ որ մի բա ստիպում են, այստեղ պետք է այս բառը օգտագործեմ, ստիպում են, որ ես անեմ ամեն անգամ ավելի շատ, ես գնում եի դաշնամուրի, որոշեցին ջութակնել, ավելացնել ջութակից դուրս եկա, որոշեցին մյուս բանը ավելացնել, ու այսպես շարունակ, ինչ որ մի բա մանկական դիմադրողականությունը ընկնելու է, ինքը չի կարողանալ ու դիմանալ դրան, ու արդյունքում ստացվում է այնպես, որ ոչ երաշտությամբ հետաքրքրվելու եմ, առհասարակ երաշտությունը ինձ ոչ մի բանից պետք չի, ուղղակի աչքիցս հեռու տարեք այդ երաշտության հետ կապված ցանկացած մի բան։ Երբ որ զարգացմանը զուգընթաց չենք շարժվում, արդյունքում ստացվում է այնպես, որ երեխաները իրենք են հրաժարվում իրենց համար կարևոր որակից։ Երաշտությունը իր սիրած բանն է, սիրել է երաշտությամբ զբաղվել, բայց մենք ենթադրում ենք, որ այս երեխան միգուցե անընդհատ կարող ենք իրան մեծացնել ու միանգամից դա անել, ոչ թե աստիճանաբար կկարողանանք զարգացման որևէ կետի հասնել։ Բայց երբ որ միանգամից է լինում այդ ստիպելը, սովորելը, դու կարող ես, դու օշտված ես, դու յուրահատուկ ես, դու տարբերվող ես, դες քեզ մոտ ինչ լավ է ստացում, արա, ինչ որ մի պահ ուղղակի երեխաները ասում են, ես էլ չեմ ուզում դրա հետ կապված որևէ բան անեմ, ու կանգնում են այդտեղ, թե իրենց ընդունակությունների և թե իրենց բոլոր տեսակի դրսևորումների մեջ կապված իրենց որակի հետ։
0: Արդեն պատկերը հասկանալի, որ ծնողական ինքնագործունեության չի կարելի թողնել օժտված երեխաների դաստիարակությունը, որտև նրանք բնականաբար չեն տիրապետում անհրաժեշտ գործիքակազմին, այստեղ պետք է ներգրավեն հոգեբաներ, մանկավարժներ, ուսուցիչներ և առհասարակ տաղանդավոր ու հաճարող մարդկանց կենսագրության մեջ, երբ խոր ուսումնասիրում ես, ակնհայտ է դառնում, որ նրանք հանդիպել են ճիշտ ուսուցիչների, ճիշտ մանկավարժների, որոնք կարողացել են նրանց ուղղորդել ու կրթել։ Ինչպիսի ուրեմն մանկավարժական, հոգեբանական մոտեցման յուրահատկություններ կան օժտված երեխաների այդ աշխատանքում, որոնք օգնում են հարթել անհարթությունները, հեռու պահել երեխային ծայրահեղ արարքներից և հոգեբանական վերուվարումներից, գոռոզության հաղթահարում և այլ բացասական երևույթների վերացում։
1: Ուսուցման մի քանի մեթոդներ կան։ Ժամանակին կար բոլորիս շատ հայտնի գրականության մեջ կոչվող արագացման մեթոդը, մեր առօրյա լեզվում ասում են դասանից դասան թռցնելու տարբերակը երեխեքին, ու ժամանակին դա շատ կիրառվել է, հիմա այլ պակաս չի, բայց հիմա ավելի քիչ հակվածությունը դասանից դասան երեխաներին տեղափոխելու և արագացման մեթոդով աշխատելու, քանի որ, ոնց որ արդեն խոսեցինք, սինխրոն զարգացում տեղի չի ունենում։ Իսկ ընկերադասում է, որ երեխան մնա իր տարիքակիցների հետ, զարգացումը ապահովի այն միջավայրում, որտեղ որ իր տարիքն է ենթադրում, բայց դրա հետ միասին կան մանկավարժական մի քանի միջոցներ, որոնք օգտագործվում է, ամենա երևի տարածված բաներից մեկը մոտեցումներից խորացումը և բարդացումն են կրթական գործընթացի։ Այսինքն մենք հնարավորություն ենք տալիս երեխային մնալ նույն տարիքային խմբում, բայց ունենալ ավելի խորացված կամ բարդացված ուսուցման գործընթաց։ Դա իրենից ենթադրում է երեխայի համար ունենալ հավելյալ պլան։ Մենք ունենք անհատական ուսումնական պլանի գաղափարը, երբ որ խոսում ենք ներառման մասին, ու սենց մի հետաքրքիր բան կա, մինչև այս վերջերս Հայաստանում օժտվածությունը չէր համարվում հատուկ կրթական կարիք։ Ամբողջ աշխարհում ինքը հատուկ կրթական կարիք է, ինչքան կարող են կրթական աջակցության կարիք ունենալ երեխաները, ովքեր ունեն ուսումնական բարդություններ, նույն ձևով օժտված երեխաները, ովքեր ունեն բարձր կարողություններ, եւս կարիք ունեն աջակցության։ Եվ անհատական ուսումնական պլան հավասարապես կարող է կազմվել նաև օժտված երեխաների համար։ Այս դեպքում բնականաբար կրկնապատկելով, մեծացնելով կամ տալով այնքան չափի գիտելիք, ինչքան երեխային տվյալ պահին անհրաժեշտ է լինում։ Դրանք լինում են սովորաբար հավելյալ առաջադրանքներ, լինում են դասերից, հիմնական դասաժամերից հետո երեխաներին առաջարկվող դասաժամեր, իրենց հետաքրքրությունների ոլորտների զարգացում, ուղղորդում և այլն։ Այսինքն մենք չենք տանում երեխային այն ուղղությամբ, որ երեխա ջան, զարգացել ես, արի մի դասարան բարձրանանք, այս սովորի, հետո սա։ Ավելի շատ հիմնականում այ երեխաներին պահում են իրենց խմբում տարիքային ու փորձում են հնարավորինս հորիզոնական ճանապարհով ընդլայնել երեխաների գիտելիքները, որպեսզի ունենանք և անձի զարգացում, և կարողությունների զարգացում։
0: Մանկավարժական պրակտիկայում երևի դարեր շարունակ գոյություն ունի այդ դիխոտոմիան, երկվությունը, օժտվածություն թե աշխատասիրություն, որովհետև օժտված երեխան առաջին ետապում ամեն բան հեշտ է տրվում, բնականորեն թուլանում է աշխատելու մոտիվացիան և հաճախ համոզվում ես, որ օժտվածությունն առանց հետևողական աշխատանքի, առանց այդ օժտվածության սնուցման անպտուղ է, և ոչնչով աչքի չընկնող աշակերտը համար ջանքերի և ուսուցչական աջակցության շնորհիվ կարող է գերազանցել ծույլ տաղանդավորին, արդյոք այդպես է։
1: Երևի ավելի շատ այո, օժտվածությունը ընդունակությունների զարգացման աստիճան է։ Այսինքն մենք ունենք ինչ-որ ընդունակություններ, և ընդունակությունները դրսևորվում են ավելի վառ արտահայտված, քան մյուսների մոտ կարող էին դրանք լինել։ Ու ինչպես նշեցի, մարող որակ է օժտվածությունը, այսինքն եթե մենք անտեսենք իրեն, ինքը մարելու է ժամանակի ընթացքում և երեխաները չեն ունենալու բացառիկություն։ Բնականաբար պետք է հնարավորինս սնուցել եւ հոգտանել այս կարողությունների ու ունակությունների մասին, որպեսզի իրենք ունենան դրսևորման այլ դաշտեր, այլ հնարավորություններ, եւ երբ որ խոսում ենք անկավարժական մոտեցման կամ ծնողական մոտեցման համար, դա արվում է հենց նրա համար, որ երեխաները կարողանան պահպանել իրենց կարողություններն ու ունակությունները, եւ դրա հետ միասին չտուժի իրենց որևէ այլ ոլորտ, իրենք զարգանան, իրենք գտնեն իրենց հետաքրքրությունները։ Ֆուտբոլի օրինակի հետ կապված որոշեցինք ինչ անել այս երեխայի հետ։ Աստի, մի հատ կարող ես ֆուտբոլի դաշտի վրա ինձ որևէ համաստեղություն նկարել, ու նկարել այնպես, որ ֆուտբոլ խաղացողները այդպես դասավորվեն, խաղը կշահի դրանից, ու մենք այդպես ենք իրեն ինտեգրել ֆուտբոլ խաղալու մեջ իր հասակակիցների հետ։ Բնականաբար շատ այնպես դժվար էր, երկար աշխատանք էր դա իրենից ենթադրում, բայց այս պարագայում ինչ ստացվեց, որ երեխան ինքը կարողանում է կիսվել իր կարողություններով այլ հասակակիցների հետ, բացատրել իրենց, որ գիտեք, սենց բանկա աստղերի այսպիսի դասավորություն կա, ու մենք կարող ենք այդ ձևով դասավորվել, համ պատկերն է սիրուն ստացվում, համ խաղն է շահում դրանից։ Ու արդյունքում ստացվեց, որ երկու հետաքրքրություն մենք կարողանում ենք համատեղել երեխաների մոտ, չի լինում այնպես, որ իմ աստղագիտությամբ հետաքրքրվելը լավ բան չի, իրենց ֆուտբոլով հետաքրքրվելը լավ բան չի, ստացվում այնպես, որ մենք երկուսս կարող ենք համատեղվել, ես կարող եմ կիսվել, դու կարող ես կիսվել, ես կարող եմ զարգանալ, դու կարող ես զարգանալ, ու արդյունքում ստացվում է, որ հմտությունները երեխաների մոտ սկսում են ավելի արտահայտվել, բայց չանտեսել չենք կարող, տրանտեսման դեպքում բնականաբար մարելու են որակները։
0: Մանչապ շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն կիրառական նշանակություն ուներ և շատ կենսական խորհուրդներ է պահունակում։ Եթե ունեք օժտված երեխա, մի զբաղվեք ինքնագործունեությամբ կամ մի առաջնորդվեք ձեր ծնողական քմահաճույքներով, դիմեք կվալիֆիկացված մասնագիտական օգնության հոգեբանների ու մանկավարժների, որպեսզի այդ բնատուր շնորը, օժտվածությունը ծառայի ձեր երեխայի կյանքի երջանկությանը և հաջողություններին։ Մնացեք բարյավ։

David Popper, Gavot Re Major, եւ Menuet, կատարում են Յանոս Ստարկերը, Թավջութակ եւ Շիգեո Ներիկին, Դաշնամուր։

Հնչեցին Դավիթ Պոպերի ռե մաժոր գավոտը եւ մենուետը Յանոս Ստարկերի եւ Շիգեոն Էրիկեի կատարմամբ։ Կլոդ Դեբյուսի «Ռապսոդիա» կլարնետի եւ դաշնամուրի համար կատարում են Մայքլ Կոլինսը կլարնետ եւ Քեթրին Սթոթը դաշնամուր։

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսի ռապսոդիան կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Մայքլ Կոլինսը կլարնետ և Քեթրին Սթոթը դաշնամուր։ Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը և Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը և Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյի։

Богос Патріарк Адріана Пульсаці, Храти Тангаран, Хогемуцюн. Патві у гамбави пагапана, мэтки хогем датумну антрогуцюнне, воруфетев ов барвоке хорхум, барвокел датуме, ев горце катарум хамадзэнь жаманаки параганери. Вучвок чи карох вореве банум мегадрел нран, айл хакарака, говесту мецаранке нран матуцум. Амэн инч миайн сепакан датогутьян банэла инкна хаванутюне, ев амэн инч миайн уришнери датогутьян банэла химарутюн. Вореве церуни, вор тарики мецутьян хэт уни мэтки катарелутюн, говести аржани, воруфетев базмамя порцарутьян псоворец лава ватицьев օգտակարը վնասակարից տարբերել։ Ուստի երիտասարդները թող դժվարին բաների վճիռը փորձառու ծերերից առաջ չկայացնեն, այլ նախ նրանց հետ խորհրդակցեն և որոշեն նրանց դատման համաձայնանել։ Եթե ծերը խոհեմ չէ, ինչպես պահանջում է այդ արգո հասակը, անփորձ երիտասարդ է, և եթե երիտասարդը եռանդուն չէ, ուժաթափ ծերը։ Իմաստուն չէ միամից սրտով արագորեն համաձայնելը որևէ խորհրդի, եթե նույնիսկ այն օգտակար թվա, քանի դեռ նրա բոլոր պարագաները չեն քննվել, որպեսզի չլինի, թե որևէ վնաս պատահի և զղջում ու կսկից հետևեն։ Մտքի խաբեությունը անցած ժամանակներում ստուգիվ տեղի ունեցած ամեն անցք երկբայական կարծելը, ապագայում տեղի ունենալիքներին չհավատալը, և հավաստի համարելը միայն նրանք, որոնց իրականացումը ներկայում ակներև է։ Որովհետև այսպիսիք ներկայի գործերի միջոցով անցյալ ու ապագա գործերին խելամուտ չեն լինում բանականների պես, այլ անբանների պես ճանաչում են միայն ներկայի գործը, որին ականատես եղան և որը նույնպես շուտով մոռանում են։ Կամ ինչ որ պատճառների բերումով է առաջ գալիս, պատահականություն են համարում և չգիտեն, թե իրենց անհավատության պատիժը սեփական վնասներով պիտի կրեն։ Մեծ զգուշության կարիք ունի իշխաններին որևէ բան ասելը կամ խորհուրդ տալը նրանց ուղղելու համար, որովհետև եթե նույնիսկ նրանք ճանաչում են ասված խոսքերի ճշմարտությունը և իրենց սխալները, զայրանում են, եթե խրատական խոսքերում փոքրինչ ծանր ու խիստ բառեր են լինում, որովհետև շողոքորդների հետ կենցաղավարությամբ սովորել են շողոքորդվել և միշտ հաճելի բաներ լսել։ Ուստի նրանց խայթելու համար պարս խոսքերի ճշմարտությունը բավական է, երբ կամենում են ճանաչել իրենց սխալները։ Խոհեմը մի բան ձեռք բերելու համար շատը կորստյան վտանգի մեջ չի դնում, և շատ անհավաստի բաների համար մի հավաստին ձեռքից բաց չի թողնում։ Եթե պատահի կռվել մեկի հետ, մարդ պիտի քննի, թե նախ կռվելու արդար իրավունք ունի, երկրորդ, ում հետ պիտի կռվի, կամ նա ինչ զորություն ունի, և երրորդ, իր կարողությունը բավական է նրան հաղթելու։ Առավել հուսալի է հաջողակ ելքի հասնել խոհեմ մտքով, քան գազանական վստահությամբ։ Քաջ զորավարին վայել չէ վախկոտությամբ հետ կանգնել պատերազմից, թեկուզ այն վտանգավոր լինի, երբ հայրենիքի օգուտն է ստիպում։ Ավելի լավ է, եթե նա փառքով մեռնի, քան անարգանքով ապրի, բայց եվ պետք չէ հանդուգն համարձակությամբ մխվել թշնամու ներսը, կորստյան մատնելով սեփական անձը։ Խելագարություն է որևէ տեղից հաղթության ակնկալություն չունենալով սեփական անձը մահվան վտանգի մեջ գցելը։ Ով խոհեմությամբ չի վարվում, կշռելով իր զրության չափն ու թշնամու վիճակը, ավելի հանդուգն է, քան արի, և ավելի արժանի է նախատինքի ու պատժի, քան գովեստի ու պսակի։ Հաղթություն ստանալու միջնորդը հարմար առիթի սպասելն է։ Եթե մեկը կամենում է ձեռնարկել որևէ մեծ ու դժվարին գործի, պիտի իմաստունների ու առաքինիների հետ խորհրդակցի և նրանց անսա, որպեսզի գործի ձախողվելու դեպքում ոչ ոք չկարողանա նրան մեղադրել։ Բնության դեմ մարդ է մղում, ով ձգտում է կատարել գործեր, որոնք իր կարողությունից վեր են, ով ջանում է որևէ գործ կատարել ու չի սպասում հարմար ժամանակի, նման է ծառի, որը ժամանակից շուտ ծաղկում

բայց սրտից վնասվելով չի կարողանում պտուղ տալ։ Եթե մեկը կամենում է մի բան ասել կամ անել, նախապես դրա բոլոր պարագաները պիտի քննի, որպեսզի հետո որևէ վնաս չհասնի և վերջին զղջումը ոչինչ չարժենա։ Խորախորուրդ քննության կարիք ունի այն գործը, որին արդեն ձեռնարկած լինելով անհնարին է հետ դառնալ։ Մարդիկ բազմիցս սակավոկտի համար շատ բաներով վնասվում են, որովհետև նայելով միայն առջևում եղող օգտին, ուշադրություն չեն դարձնում մեծամեծ վնասների վրա, որոնք կարող են գործին հետևել։ Իսկ եթե ուշի-ուշիով զննեին, թերևս վնասները զգային ու զգուշանային, ուստի ոչ սակավ օգուտին ձգտեին, ոչ էլ բազում վնասներ կրեին։ Որևիցե ազգի կամ քաղաքի խորհրդականները պարտավոր են կրքերից, այսինքն սիրուց ու ատելությունից ազատ լինել, որպեսի հասարակության օգուտը կարողանան տնորինել։ Եթե մեկը խորհրդակցության կանչվի, թող չշտապի իր կարծիքը հայտնել, մինչև խոսելու հերթը չհասնի իրեն։ Երբ բազմամարդ ժողովում խոսք է բացվում որևէ կարևոր խնդրի մասին, պետք չէ նայել, թե ով է խոսում, այլ թե ինչ է ասում, որովհետև կարող է պատահել, որ հասարակ մարդկանցից կամ փոքրերից մեկի խոսքն ավելի օգտակար լինի, քան բազում իշխանավորների կշռադատումները։ Ուստի վայել չէ անձի նվաստության պատճառով մեկի խոսքերն արհամարելի համարել։ Լավ խոսել իմանալը բավական չէ, պետք է գիտենալ ժամանակի ու տեղի հարմարությունը։ Չարաչարը նվակում քնարահարը, որ մեռելատանը հարսանեկան երգերը գեղգեղում։ Եվ ով ուրախ խնջույքի ժամանակ դժբախտությունների ու տրտմալից բաների մասին է խոսում, գեղեցիկ գարնան քաղցր սյուքը ձմռան ցրտաշունչ կամի է դարձնում։ Սեփական անձի մասին զգույշ ու չափավոր է պետք խոսել, որպեսի խոսքերը ինքնագովեստի չվերածվեն, եթե նույնիսկ ստույգ ու հավաստի է ասվածը, տակավին կարող է երկպայական լինել։ Ով չսովորեց զգուշությամբ խոսել, այնպիսինին վայել է իսպար լռել։ Գովեստի արժանի մարդուն պետք է նրա առաքինության չափի համաձայն գովել և ոչ թե ավելի, իսկ եթե հարկը ստիպի խոսել մեկի թերության մասին, պետք է զեղչումով խոսել և ոչ ճշտիվ։ Մարդուն ավելի ցանկալի է ուրիշներին խրատելը, քան սեփական անձը։ Գուցե համարում է, թե ուրիշների շահն ու վնասը ավելի գիտի, քան իրենը։ Ուստի իմաստուն, թե տգետ մեկն է հոժարամիտ կերպով խրատում է ուրիշներին, իսկ իրեն կամ երբեք չի խրատում, կամ էլ հազիվ երբեմն է իրեն խորհրդատու ու խրատիչ դառնում։ Սակայն արժե իմանալ, որ ամեն ինչում յուրաքանչյուր ոք առավել պարտավոր է իր մասին հոգալ, քան ուրիշների։ Մարդ պիտի մտածի, թե ամեն մարդուց էլ կարող է իրեն չարիք հասնել, բայց ինքը ոչ մեկին որևէ չարիք չպիտի պատճառի։ Խոհեմություն չէ տկար թշնամուն իսպար հետապնդելը, չլինի թե վերջինս հուսահատվելով դիմադրի ու հարցակվի իր հալածչի վրա։ Բազում բարեկամներ երբեմն չեն կարողանում օգնել, երբ մեկն ընկնում է տարապանքի մեջ, բայց միայն թշնամին կարող է մարդուն վնասել, քանի դեռ սա հաջողության մեջ է։ Ուստի պետք է ճանալ թշնամի բնավ չունենալ։ Երկու բան է հույժ հարկավոր ազգի կամ քաղաքի երջանկության համար՝ խոհեմություն և զորություն։ Խոհեմություն օգտակար օրենքներով ու խոհեմ մտքով ազգը կամ քաղաքը ղեկավարելու համար, զորություն երկիրն արտաքին թշնամիներից քաջությամբ պաշտպանելու և խաղաղությունն ամբոխել կամեցող ապստամբողներին վտարելու համար։ Հասարակությունը նման է մի մարմնի, որի աչքերը խոհեմությունն են, իսկ ձեռքերը զորությունը։ Եվ ինչպես որ ձեռքերն առանց աչքերի պիտանի չեն գործին, դեռ նույնիսկ վնասակար, որովհետև փոխանակ թշնամիներին հարվածելու անգիտանալով բարեկամներին են հարվածում, այդպես և զորությունն է առանց խոհեմության վնասակար։ Ուստի ազգին կամ քաղաքին մեծ վնաս է, երբ խոհեմ ղեկավարները պակասում են։ Եթե հանճարեղ մարդը իր ճարտարամտությունը հասարակության օգտի համար չի բանեցնում, նման են նրան, ով գեղեցիկ ոտքեր ունի, բայց քայլել չի կարողանում։ Կան մարդիկ, որ ուրախությամբ են գնում որևէ գործի կամ զբաղմունքի, բայց շատ անգամ տրտմությամբ են վերադառնում կամ բնավ չեն կարողանում վերադառնալ։
քանզի լավ կշռել չգիտեն տեղի, ժամանակի և ընկերների հետ կապված հանգամանքները, ուստի անզգուշությամբ են շարժվում ու չարաչար վնասվում։ Մարդուն բավական չէ իր անելիքի մասին մտածելը, այլև պետք է մտածել նրա բոլոր պարագաների մասին, վտանգների մեջ չընկնելու համար, կամ եթե ընկնի, այդ նախատեսած լինելով սակավ վնասվի ու ելք գտնի։ Ավելի զգուշությունը պետք փոքր չարիքների, քան մեծերի հանդեպ, որովհետև երբ մարդիկ տեսնում են, որ վտանգը մեծ ու մահաբեր է, հնարներ են փնտրում և վտանգից ազատվում են, իսկ երբ տեսնում են, որ փոքր է, այն չնչին ու անվնաս բան են համարում և այդ մասին հոգ չեն անում, այդ պատճառով էլ բռնվում են նրանից ու վնասվում։ Ուստի խոհեմ մարդը ոչ լիովին պիտի վստահ լինի, ոչ էլ խիստ կասկածոտ, այլ պիտի միջին զգուշավոր շավիղն ունենա, որովհետև վստահը հաճախ վտանգների մեջ է ընկնում, իսկ կասկածամիտը վտանգի երկյուղից միշտ տանջվում է։ Հնարավոր է, որ մարդն իմանա ծովի խորությունները, բայց ոչ սրտի գաղտնիքները, և իմաստուն չէ նա, ով կարծում է, թե մեկի խոսքերից ու գործերից ճանաչում է նրա մտքերը, որովհետև շատ անգամ մեկի սիրտն այլ է, և նրա խոսքերն ու գործը այլ, և իմաստուն մեկը, որքան էլ համարի, թե նենգավորի մտքերին իրազեկ է, խապվում է նրանից, որովհետև նենգավոր մարդու սիրտը անհնարին անդունդ է։ Սիրտը լեզվի հետ է փոխանակում, ով իր սրտի ցավերը պատմում է նրան, ով սովոր է միայն սնոտի խոստմամբ օգնել և մատի ծայրով իսկ գործին չմոտենել։ Զգուշավոր մարդը իր սրտի ցավերը դեմքի կամ շարժումների արտաքին նշանով չի հայտնում, գիտենալով, որ ոչ մի օգուտ դրանից չի ստանում։ Գիտուն մարդը, որ պատրաստվել է մի երևելի խնդրի մասին խոսել, յուրաքանչյուր բառ պիտի կշռի և պարզ ու հստակ մտքերով բացատրի, որովհետև թեպետ և իր դիտավորությունն ուղիղ և խոսքերը ողջամիտ են, բայց եթե խոսքերում մթին կամ երկդիմի բան կա, լսողները այն թյուր մտքով են հասկանում, մանավանդ եթե հակառակասեր ու ճշմարտատյաց են, և դառը թշնամությամբ վատահամբավում են նրան իբրև մոլորամիտի։ Իսկ եթե լսողները մոլորամիտ են, ճիշտը ծեքում, չարաչար են մեկնաբանում, այն իբրև վկայություն վերցնում իրենց խեղաթյուր կարծիքին և ռամիկներին գայթակղեցնում ու նրանց մեջ շշուկներ ու խռովություն գցում, ուստի որևէ բան խոսելիս մեծ զգուշություն է հարկավոր գիտուններին, որպեսզի չարահույզ մտքերը չկարողանան չար բան խոսելու պատճառներ գտնել։ Խոհեմը ոչ թե բացարձակորեն է դատում, այլ համեմատությամբ, քանզի հավասար իշխանության բարձրացած ամենքը չէ, որ նաև հավասար փառք ունեն, և հավասար պատժի ենթարկվող ամենքը չէ, որ նաև հավասար տանջանք ունեն, որովհետև փառքն ու տանջանքը զանազանվում են անձերի զանազանությանը համապատասխան։ Արդարև առավել փառավորվում է իշխանական պատվի բարձրացած հասարակ մեկը և առավել տանջվում պատիժների ենթարկվող ազնվական իշխանը, որովհետև նվաստ սկզբի փառավոր վախճանն ավելի վսեմ ու պանցելի է երևում, և փառավոր սկզբի թշվառ վախճանը ավելի դառն ու տանջալի է թվում։ Կա հիվանդություն, որ դեղով է բուժվում, կա էլ, որ բուժվում է պահեցողությամբ, կա բաղձանք, որն իրագործվելու համար ջանքի ու աշխատանքի պետք ունի, կա էլ, որ կարիքն ունի ժամանակի և համբերության։ Ուստի, ով չգիտի սրանք զանազանել ու տեղին գործածել, նրա բաղձանքն ու ցանկությունը չեն իրականանում, ինչպես որ նպատակադրյալ տեղը գնալն ու հասնելը ջանք է պահանջում և արտում մանգաղելը ժամանակ, մինչև բերքը հասնի։ Բաղձանք էլ կա, որ միաժամանակ թե ջանքի և թե ժամանակի կարիքն ունի, ինչպես գիտությունների ու արհեստների բաղձանքը։ Ուստի աշխատանքի կամ համբերության ժամանակն իմանալը բաղձանքն ու ցանկությունը իրականություն է դարձնում։ Խոհեմները ինչ-ինչ արտաքին նշաններից շատ անգամ ճանաչում են մարդկանց ներքին հոժարությունը։ Ուստի սուտ չէ, ինչպես նրանք ևս համարում են, թե ով ուրախությամբ է փող առնում, բազմիցս տրտմությամբ է հատուցում, և ով տրտմությամբ է վերցնում, ուրախությամբ է վերադարձնում, որովհետև ով ուրախամիտ է փող առնում, երևում է, թե անիրավ մեկն է և չի կամենում վերադարձնել կամ շատ ուշ։ Ուստի երբ բռնադատվում է պարտքը տալու, ասես ոչ կամովին ու տրտմությամբ է հատուցում։
Իսկ ով տրտմությամբ է վերցնում, երևում է, թե իրավասեր մեկն է և որոշել է պարտքը հատուցել, քանի որ պարտքը կարիքի ստիպմամբ է վերցնում, ասես ոչ ինքնակամ, ուստի ուրախությամբ է վերադարձնում, քանի դեռ մեկի հետ ընտանեբար ես կենցաղավարում, մտքումը դիր, թե ժամանակ կգա, երբ նրանից խռովությամբ կբաժանվես, ուստի զգաստ եղիր և քո գաղտնիքները մի հայտնիր նրան, որպեսզի հետո չզղջաս։ Եթե մեկի հաջողությունը տեսնես, մտքումդ մի դիր, թե քեզ էլ կպատահի, բայց երբ մեկի ձախորդությունն ես տեսնում, այնպես հավատա, թե հնարավոր է քեզ էլ պատահի, որովհետև վտանգավոր դիպվածները մարդկանց ավելի վաղ են հասնում, քան հաջողությունները։ Ավելի հարկավոր գիտություն չկա, քան ինքնաճանաչումը։ Ով ճանաչում է իրեն, ճանաչում է Աստծուն, և ով ճանաչում է Աստծուն, նաև սիրում է նրան ու ցանկանում հաջոյանալ նրան, որով ժամանում է կատարելության գագաթը։ Ուրեմն, մարդը պիտի գիտենա, որ ինքը սովորական մարդկանցից մեկն է, վիճակված մահկանացու տկար ու վաղնցուկ բնության, ամեն ինչում ու ամենուրեք միշտ կարոտ աստվածային օգնականության, և ինչ որ ունի թե բնական և թե ստացական Աստծուց ունի։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր վարկն ուղղել, եթե խորհի, ինչպես և պետք է խորհել, թե արքայության փառքը միայն իր համար է պատրաստված և միայն ինքն է գնալու արքայություն, եթե Աստծուն ծառայում է։ Այդպես և դժողքն է միայն իր համար և միայն ինքն է գնալու դժողք, եթե Աստծուն չծառայի։ Կամ թող իր մասին խորհի, թե մարդկանց աշխարախումբ բազմության մեջ է, որտեղից անակնկալ ժամի հափշտակելու են իրեն, տանելու կամ դեպի հավիտենական փառքը, կամ դեպի տանջանքներ։ Արդյոք ինչ պիտի աներ այդտեղ այդ ժամ, թող այժմ այստեղ անի, որովհետև նույն բանն է պատահելու ամեն մարդու։ Աշխարում շատ բաներ են տեսնվում, որոնց պատճառները գաղտնի են, բայց մարդկանցից ոմանք հետաքրքրասիրության աղտից դրթված խուզարկում ու քննում են, որ կարողանան պատճառներին հասու լինել, սակայն ինչ որ եղել է, լինում է ու լինելու է, կամ Աստծուց է, կամ մարդկանցից, կամ բնությունից։ Աստվածային անհաս իմաստության գործերի հանդեպ շատերը հանդգնությամբ մեղանչում են, որովհետև աշխարհի կառավարման, փոփոխության, չարերի հաջողության ու բարիների դժբախտության և այլնի կարգավորության պատճառը չկարողանալով իրենց դատողության հետ զուգակշռել, այլևայլ անտեղի մտածությունների ու օտարոտի կարծիքների մեջ են ընկնում, որից անթիվ անբարեշտություններ են առաջ եկել։ Մարդկանց կատարած գործերի հանդեպ թյուր դատողությամբ վրիպում են, որովհետև գործողի մտքին, որ մի նպատակի է ուղված, զանազան նպատակներ են վերագրում, յուրաքանչյուրն իր կարծիքի համաձայն, որից էլ ոչ սակավ չարիքներ են առաջ գալիս։ Բնության գործերի վերաբերյալ մոլորվում են, երբ մի ընդհանուր բան որևէ մասնավոր փորձառությունից են հետևեցնում կամ սնոտի կարծիքներով ցնորում, թե գիտեն այն բաների մասին, որոնց պատճառները գաղտնի են։ Շատերն էլ բնության գաղտնիքները քննելիս, թեև մասամբ կարողացան դրանք իմանալ, բայց շատ բաներում սխալվեցին, և այն պատճառով, որ կամեցան բնության գործերը բռնի հետևեցնել իրենց կարծիքներին, անհամար տարաձայն կարծիքներ ու վեճեր հուզվեցին բնագետների ու փիլիսոփաների մեջ, ցարդ հուզվում են և երևի թե բնավ վերջ չեն ունենա։ Քանզի այլ բան տեղի չի ունենում բնության մեջ, եթե ոչ պատճառների ու գործերի շարունակություն։ Շատ անգամ պատճառը հայտնի է, իսկ գործը ծածուկ, և ավելի հաճախ գործն է հայտնի, իսկ պատճառը ծածուկ, ուստի զգուշություն է պետք այնպիսի բաներից ճառելիս, որոնց պատճառն ու գիտությունը կամ ծածկված են մարդկանցից, կամ էլ չափով հայտնված, որպեսզի Աստծո կամ մարդու հանդեպ չմեղանչենք կամ սխալվելով նախատվենք իբրև տգետ կամ հանդուգն։ Երբ խոհեմ մարդը հասարակության համար մի մեծ գործ է անում, չի պարծենում, ու այն հրճակում մարդկանցից գովեստ ստանալու համար, որովհետև չի հիշում, թե ինքն է արել, այլ արածն արդեն մոռանում է և ջանում ավելի մեծ բարիքներ գործել ամենքին, որովհետև ով իր գործերով պարծենում է, թեև մեծ ու գովեստի արժանի լինի, իր հարգն ու գովեստը կորցնում է։ Թեթևամիտ մարդն էլ, նախքան որևէ գործի ձեռնարկելը կամ նախքան այն ավարտելը, մեծապես պարծենում է ու գործը հրապարակում,
բայց երբ չի կարողանում գործի ավարտին հասնել, չի ամաչում ասել. Այսպես չէի կարծում, ուստի և ամենքի առաջ ծաղրի առարկա է դառնում. Խոհեմ մարդն իր մասին որևէ բարի բան չի պատմում, գովես լսելու համար, ոչ էլ չար բան նախատինք ընդունելու, որովհետև եթե բարի բաներն է պատմում, լսողներն արհամարում են նրան իբրև սնափարի, իսկ եթե չար բաներն է պատմում, լսողներն անարգում են նրան ու գայթակղվում. Ուստի խոհեմություն չէ ասել այն, որը սեփական անձի գովեստի կամ անարգանքի է վերածվում. Ոչ ամեն ինչ, որ ճշմարտության կերպարանքն ունի, ճշմարիտ է, և ոչ ամեն ինչ, որ սատության կերպարանքն ունի, սուտ է, քանզի շատ բաներ են իրոք եղել, լինում են ու կլինեն, որ մարդկանց մտքին հակասող են թվում, և շատ բաներ են մարդու մտքին համաձայն պատմվում, որ իրոք չեն եղել և գուցե հավիտյան չլինեն։ Ուստի պատշաճ չէ սուտ համարել այն ամենը, ինչ մեզ անհնարին է թվում, և կամ ճշմարիտ համարել այն ամենը, ինչ հնարավոր է թվում, այլ պետք է խոհեմությամբ գործի էությունն ու պարագաները քննել և հետո հավատընծայել կամ չընծայել։ Երբ մարդիկ իմանում են մեկի խոսքերից ու գործերից ինչ որ բան, որ ճշմարիտ է, դրա վրա հիմնվելով կարծում են, թե գիտեն նաև նրա սրտի բոլոր մյուս գաղտնիքները, և մի բացահայտ ու հավաստի դրությունից իսկույն բազում անծանոթ ու երկբայական հետևություններ են անում իբրև ճշմարտություն, ուստի բազմիցս անպիտան են դարձնում և այն, ինչ ճշմարտությամբ իմացան։ Քանզի երբ մի ճշմարիտ բան են իմանում, դրանից չի հետևում, թե գիտեն և այլ բոլոր ճշմարիտ բաները, այլ պետք է նորից խորհել, քննել և ճշտիվ աստիճան առ աստիճան վերլուծել տվյալ իրողության բոլոր կարելի ու կարծելի պարագաները, մինչև ամեն կողմից ճշմարտության նշույլը փայլի։ Ինչպես երբ տանը մի բան կորչում է և այնտեղ է մի մարդ, որ ժամանակին մի բան է գողացել, բոլորը կարծում են, թե նա գողացավ։ Այո, ճշմարիտ է, որ նա ինչ-որ ժամանակ մի բան է գողացել, բայց դրանից չի հետևում, որ այժմ էլ է նա գողացել։ Ուստի պետք է զգույշ լինել մի ճշմարիտ բան իմանալու դեպքում, անծանոթ ու երկբայական հետևություններ դրանից չանել և իբրև ճշմարտություն պնդել։ Մարդիկ ավելի լավ գիտեն բարվոք խոսել, քան բարվոք գործել։ Եթե իմանային այնպես անել, ինչպես ասում են, աշխարհում չարեր կամ բնավ չէին լինի, կամ հույժ սակավ կլինեին։ Միամտությունը առանց խորագիտության հիմարություն է, և խորագիտությունը առանց միամտության խորամանկություն։ Միամտությունը խորագիտությամբ և խորագիտությունը միամտությամբ խոհեմություն է, ինչպես մեր Տերն էլ աղավնու միամտությանը հարեց օձի խորագիտությունը, որպեսզի մարդկան սովորեցնի երկու վնասակար ծայրերից խորշել և խոհեմության մեջ հաստատվել։ Թող իմաստունը չամաչի խոնարվել և ուրիշներից խորուրդ հարցնել, կարծելով, թե նրանք իր խոհեմության չափին չեն հասնում, որովհետև ահա ածելին էլ սրվում է Վարսավիրի կակուղ կաշվով և երկաթը պնդանում հեղուկ ջրի մեջ մխվելով։ Այն ժամանակ բարի խոհերը պիտի զգուշացնեն քեզ և արդար մտքերը քեզ պիտի պահպանեն։ Մի խոտորվիր ոչ դեպի աջ և ոչ էլ դեպի ձախ, ոտքդ ետ դարձրու չար ճանապարից։ Գործի վախճանը լավ է նրա սկզբից, համբերատար հոգին գոռոզամիտ հոգուց։ Փառքն ու անարգանքը խոսքի մեջ է, և մարդու կործանումը իր լեզվի վրա։ Եթե բարիք ես անում, իմացիր ում ես անում, և շնոր կստանաս քո բարիքի դիմաց։ Այսուհետ խորագետ եղեք օձերի պես և միամիտ աղավնիների պես։ Ձեզանից ով, եթե կամենա աշտարակ շինել, նախ նստելով չի հաշվի իր ծախսերը, թե ավարտելու համար բավական դրամ ունի՞։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Սուրբ ամուսնության մասին։ Ամուսնությունն ըստ ամենայնի հարգելի է, և ամուսնական անկողինը սուրբ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին։ Երբ Աստված ստեղծեց առաջին մարդուն, դրեց դրախտի մեջ, վերցրեց նրա կողոսկրից մեկը, դրանից մարմին շինեց և կին արարեց ու նրան օգնական տվեց մարդուն, օշնեց նրանց և ասաց. «Աճեցեք և բազմացեք և լցրեք երկիրը և տիրեցեք դրան»։ Եվ այդ աստվածային օշնությունից և պատվիրաններից սուրբ եղավ ամուսնությունը, և ամուսնական անկողինը անարատ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին, ասում է Առաքյալը։ Արդ բազմաթիվ բաներով է պատվական սուրբ ամուսնությունը։ Նախայն, որ Աստված բոլոր ստեղծվածների մեջ մարդու նմանությամբ ոչ մի օգնական չգտավ, որի համար էլ կնոջը օգնական տվեց նրան տնարարության, որդեծնության և այլնի համար։ Սակայն պոռնիկ կինը տղամարդուն օգնական չէ, այլ տան, ինչքի և այլ բաների կործանողը։ Երկրորդ, մարդու օգնականն է առաքինության մեջ, այսինքն պոռնկությունից ետ պահելով մարդուն։ Նաև նրա օգնականն է բարեգործության այլ տեսակներում, պահքի, աղոթքի և ողորմության մեջ։ Բայց պոռնիկը և շնացողը մարդուն զանազան չարիքների են տանում և զրկում բոլոր բարիքներից։ Երորդ, տղամարդու օգնականն է, որովհետև հավաքում և պահում է ամեն ինչ, նաև մարդու անհրաժեշտ իրերը։ Ինչպես որ ծովն է ընդունում բոլոր գետերն իր մեջ, այդպես և կինն է ստանում ամեն տեսակ բարիքներ, պահում և հավաքում, որի համար էլ պատվական է ամուսնությունը։ Իսկ պոռնիկը ծրում է ամեն ինչ և կորստյան մատնում, այդ պատճառով է Աստված դատում։ Չորորդ, կոչվում է կին, այսինքն կես և կենակից, քանզի կցորդ է տղամարդու կյանքին և նրա մարմնի կեսն է, քանզի ոսկոր է նրա ոսկորներից և մարմին է նրա մարմնից։ Սակայն օտար կինը նրա մարմնի կեսը և նրա կյանքի կցորդը չէ, այդ պատճառով էլ սուրբ չէ։ Հինգերորդ, Աստված օրհնեց ամուսնությունը և տղամարդուն ու կնոջը օրհնության պսակով դարձրեց մեկ մարմին։ Իսկ պոռնիկները շնությամբ դարձան մեկ մարմին և ոչ Աստուծո օրհնությամբ, դրա համար է Աստված դատում նրանց։ Վեցերորդ, քանզի մեկ մարմին են տղամարդու և կնոջ սիրո միավորությամբ, և այնպես մեկ մարմին դարձան, որ մինչև իսկ կինն իր մարմնին չի իշխում, այլ տղամարդը։ Նաև տղամարդը չի իշխում իր մարմնին, այլ կինը, քանզի այլևս երկու մարմին չեն, այլ մեկ։ Իսկ պոռնիկները սիրով մեկ չեն և ոչ էլ մեկ մարմին, այլ բազմաթիվ բաժանված շատերի մեջ, դրա համար Աստված դատում է նրանց։ Յոթներորդ, ամուսնությունը որդեծնության համար եղավ, որպեսզի մարդը բազմանա և աչի տեսակը ծառայելու Աստուծո փառքին, որի պատճառով է ամուսնությունը պատվական։ Իսկ պոռնիկը ոչ թե զավակներ ծնելու, այլ մարմնի հեշտալից ցանկության հետևից է ընթանում, որի համար է Աստված նրան դատում։ Ութերորդ, քանզի նույնն է ամուսնության գործը և նույնը վայելքը, ինչև պոռնիկինը, սակայն մեկ Աստուծո պատվիրանն է կատարում սուրբ ամուսնությամբ, ինչպես ասվեց, «Աճեցեք և բազմացեք», ուստի պատվական է Աստուծո պատվիրանով։ Իսկ մյուսին ասաց, «Մի շնացիր, մի պոռնկացիր», բայց նա Աստուծո պատվիրանի դեմ է մարտնչում, ուստի դրա համար է Աստված դատում։ Իններորդ, քանզի սուրբ ամուսնությունը ոչ մարդկանց մեջ է դատվում կամ անարգվում, ոչ Աստուծո դատաստանի, իսկ շնացողներն ու պոռնիկները դատ

fumo dat apartfumen ein mart ganzitz, Vorung Astuzo Patviranov Ishaner Karkfetsin, Hin Jev Noruchtum, Inchpes Hanum, Schnatzognerin Karkozel no Airele, Nunpes Jev Norum, Achkera Hanele, Schertunknere Katrele, Sevatsnele, Zanakel no Tuganele, Naev Zezele, Est Hamapatas Hangurzi. Iskaintech, Havitinakan Hrimet Stanchwelle. Tasnerort. Kann sie Surpamusnutsjuna Zerekov jegere zu Mechaitna Pespasakfume Astuzochoskov, Khatschow, Jev Avetaranov. Isk Pornakutsjuna, Gischerove, Martkanzitz Zazuk, Wachow, U Satanayakan Khoskovener Gotzum, Eid Patjarov, Astvats Datumenranz. Sakain Surpamusnutsjuna Patvakane, Jev Amustakan Ankorina, Anarat. Սակայն սուրբ ամուսնությունը թեև սուրբ է, ինչպես ասվեց, բայց այն նույնպես երեք եղանակով կարող է պղծվել։ Նախ, եթե առանց խտրության և հաճախ լինեն այդ գործի մեջ, ինչպես անորենները և անասունները, ապա կպղծվի անկողինը, այլ համեստ և չափավոր, ինչպես օրինակ գինին կարելի է քիչ ըմպել, որ սուրբ է, իսկ շատ խմելը հարբեցողությունը և մեծ մեղք։ Նույնպես է և ամուսնությունը։ Երկրորդ, ժամանակը, քանզի թույլատրելի ժամանակում սուրբ է, իսկ արգելված ժամանակ անորեն ու պիղծ։ Ինչպես օրինակ, ոչխարի և այծյամի միս նուտիքի ժամանակ, իսկ պահքի ժամանակ պիղծ։ Նույնպես և ամուսնության մեջ կա ամուսնական անկողնու արգելքի ժամանակ, որ պետք է իմանալ։ Ամուսնական անկողնու արգելքի ժամանակ է պսակ դնելու արգելված օրերը, ինչպես կիրակի, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին պսակ չեն դնում։ Նույնպես և պսակ չի դրվում բոլոր շաբաթապահքերին, նաև աղոհացի պահքին, հինանց շրջանում, որով հայտնի է, որ այսպիսի ժամանակներում մերձավորությունն արգելված է, այդ պատճառով պսակ չեն դնում։ Նույնպես, եթե որևէ այլ անպատահ ժամանակ լինի, ինչպես հղիությունը, հիվանդությունը, մարդ պետք է ընտրի ժամանակը, ինչպես սերմնացանն ընտրում է գարնան և աշնան ժամանակը, և ապա սերմանում, ձմրանն ու ամրանը չի սերմանում, քանզի խոտան է լինում։ Երորդ, տեղի ընտրությունն է, որ լինում է աստուծո թույլտվությամբ, այլ ոչ թե սատանայական որոգայթներով։ Կամ եթե կինը թողնում է տղամարդուն և այլ ճանապարով գնում, կամ տղամարդը կնոջը, դրանք համարվում են շնություն և պղծություն, և ոչ թե պատվական անկողին։ Եվ եթե մեկը հարցնի, ինչու է պորնոկությունն արգելված, քանզի նույնն է, ինչև ամուսնությունը և աստուծո պատվիրանի կատարում է, որ ասաց, աճեցեք և բազմացեք։ Նաև նահապետները բազմաթիվ կանայք ու հարճեր առան, պատասխանում ենք, պետք է իմանալ, որ աստված տղամարդու և կնոջ սիրո պատճառը ցանկությունը դարձրեց երկու պատճառով, նախ, որպեսզի այդ ցանկության համար տղամարդը խոնարհվի դեպի կինը, երկրորդ, որպեսզի կինը կրի երկունքի ծանրությունը և մանուկներին սնելու դժվարությունը։ Արդ, թե ցանկության համար մանկածնություն լինի կամ մանկածնության համար ցանկությունը կատարվի, որն էլ լինի աշխարում աճ և բազմացում է լինում։ Իսկ պորնոկությունը դեմ է աստվածային օրենքին։ Նախ խափանում են ծնունդները զանազան աղտերի բխմամբ։ Երկրորդ, քանզի ցանկություններով անձնատուր են լինում գարշ աղտեղությունների և անհագորեն զեխանում դրանցում։ Երորդ, որովհետև անմեղ երիտասարդներին գցում են բորբոքվող ցանկությունների սատանայի թակարդի մեջ, որը հավիտենական մահն է։ Չորորդ, քանզի նրան նաև խոչընդոտում են կատարելու որդեծնության գործը։ Հինգերորդ, քանզի նրա հետ նաև նրա ունեցվածքն ու վաստակն են յուրացնում, իսկ նա մոլությամբ արփած ոչինչ է համարում ունեցվածքի կորուստը, ուստի արդարացիորեն զգուշացնում է, մի նայիր չար կնոջը։ Իսկ առաքյալն ասում է,
Մի խափվեք, ոչ շնացողները, ոչ պորնիկները չեն ժառանգում Աստծո արքայությունը։ Ինչու են բազմամուսնությունն ու բազմակնությունը մերժելի ոչ միայն ըստ Սուրբ գրքի, այլև ըստ բնական բարքերի, ինչպես Հովսեփը հրաժարվեց Պետհափրեսի կնոջից և Ռուբենն անարգվեց, որ մտավ հոր անկողինը։ Նախ, քանի որ սիրո այն կապը, որ երկուսին դարձնում է մեկ մարմին, կինը խզում է իր ամուսնու հետ և կապվում ուրիշին։ Նույնպես և տղամարդն է ուրիշ կնոջ կապվում, և միմյանց նկատմամբ հուժարակամ սեր չունեն այլ ակամա։ Ուստի Տերն այլ ախտի համար, կնոջ լեզվանյության կամ գող լինելու համար չի արտոնում արձակել, այլ միայն պորնկության պատճառով, քանի որ ինքն է իրեն արձակում իր ամուսնուց։ Երկրորդ, քանի որ որդիները չեն ճանաչում իրենց հորը։ Երրորդ, քանի որ հայրը գուտ չունի որդիների նկատմամբ, քանզի կասկածում է հարազատ լինելուն։ Չորրորդ, քանի որ նա, ով ստուգապես հոր ժառանգն է, զրկվում է ժառանգությունից և օտարն է գալիս ու ժառանգում այն։ Հինգերորդ, քանի որ խախտեցին աստվածային կանոնը, որ միավորեց մեկ տղամարդու և մեկ կնոջ, ինչպես մեր նախնիներ Ադամին ու Եվային, մանավանդ օրենքում ասում է, մի շնացիր, իսկ նրանք դեմ են դուրս գալիս Աստծուն։ Նաև պետք չէ ամուսնացած կնոջ հոմանին լինել և խաբելով խլել նրան իր ամուսնուց, որի վնասը 12 եղանակով ցույց է տալիս Աստծուց իմաստնացած Սողոմոնը։ Նախ ասում է, ետ պահիր քեզ ամուսնացած կնոջից, քանզի ով մոլորվում է ամուսնությամբ կապվածի հետ, ավելի չար է, քան պորնիկ կանայք։ Քանզի պորնկացողի պատիժը միայն մեկն է, գեհենի հուրը, իսկ սրանցը երեքը, մեկը սրա ամուսնունը, երկրորդը դատավորների պատուհասը և մյուսը Աստուծո դատաստանը և գեհենի պատիժը։ Երկրորդ ասում է, թող չհաղթի քեզ օտար կնոջ գեղեցկության ցանկությունը։ Նախաստեղծի կործանման պատճառը եղավ այն, որ կինը տեսավ, որ ծառը գեղեցիկ է և ակնահաճո, նույնպես և Դավթին տեսնելով սիրահարվեց Բերսաբեեն, որի համար Տերը հրամայեց, կնոջը ցանկությամբ մի նայիր, քանզի ցանկությամբ նայելը մարդուն գործի կատարմանն է տանում։ Երրորդ ասում է, պորնիկ կնոջ գինը մի նկանակ հացի գին է։ Ինչպես մի նկանակ հաց ուտելն է հագեցնում սովը, այդպես և ցանկությունն է պակասում։ Չորրորդ ասում է, գինը պատվական մարդկանց հոգիներն է որսում, որովհետև ըստ 4 տարերքների 4 են նաև հոգիների որսորդները՝ մարմինը, այս աշխարը, կանայք և դևերը։ Մարմինը հոգիները որսում է ըստ երկրի վայրը քարծանրության, աշխարը որսում է հրի որակով զանազան գեղեցկություններ ցույց տալով, իսկ դևերը որսում են օդի շնչումով։ Եվ կինը որսում է ջրի գեջ ցանկությամբ, և ինչպես որսորդն է կերով որսում թռչունին և արգելում թռչել, նույնպես և կինն է ցանկությամբ որսում։ Այժմ վերընթաց միտքն է խափանում, իսկ մահվանից հետո հոգին երկինք գնալը, իսկ հարությունից հետո հոգին և մարմինը կապում է գեհենի հրին։ Հինգերորդ ասում եմ, հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի, կամ որևէ մեկը բոբիկ քայլի կայծի ու կրակի միջով և իր ոտքերը չայրի։ Հուր է ցանկությունը, եթե պահենք և թաքցնենք այն մեր մեջ, հետո կբորբոքվի, իսկ եթե ոտքով տրորենք այն, կայրի։ Պետք է կտրել արմատը, որը կանանց ցանկությունն ու ընտելությունն է։ Մտքով, աչքերով, խոսքով և տարատությամբ պետք է փախչել կանանցից, իսկ ցանկությունը մեր մեջ 4 կերպով կմարի՝ մարմնի չարչարանքներով, պահքով, սովով ու ծարավով, որովհետև մարմնի հեշտությունները, պարարտ կերակուրը,
Կուշտ ուտելն ու խմելը բորբոքում են ցանկությունն այնպես, ինչպես փայտն է բորբոքում կրակը։ Նաև նա, որ մտնում է ամուսնացած կնոջ ծոցը, չի խուսափի աստուծո պատուհասից, ինչպես չխուսափեց մեծն Դավիթը, այլ միայն այս բանի համար նրան ասվեց. Թող քո տնից սուրը չպակասի, և զրկվեց թագավորությունից, հետիոտն փախավ Աբիսողումից։ Վեցերորդ, ասում է, իր պակասամտության պատճառով շնացավ, այսինքն, որովհետև պատվիրանով է հրամայված օրինավոր ամուսնություն, և վայել է, որ որդեծնությամբ աճի և բազմանա։ Պակասամիտը, որովհետև թողնում է այս և շնանում հակառակ պատվիրանի, որ ասում է, մի շնացիր։ Որդիներ չեն ծնում, այլ միայն գարշության համար ընկնում են աստուծո և մարդկանց պատուհասի մեջ։ Յոթերորդ, որ ասում է, իր անձի կորուստն է ստանում շնացողը, այսինքն կորչում է աստուծո դատաստանով, որովհետև այժմ արհամարեց նրա պատվիրանը և ցավ ու անարգանքներ է կրում կնոջ ամուսնուց և բոլոր ականատեսներից, քանի որ չարախոսում և բամբասում են, դատապարտում պատիժների ծեծելով, անիծելով և մասնահատելով։ Ութերորդ, ասում եմ, բուրն է տղամարդու խանդը և չի խնայում դատաստանի օրը։ Եթե մարդու այգին կամ արդն են հապշտակում, բարկանում է և սպանություն խորում, որքան առավել նա, որ կյանքի կցորդն է հապշտակում, որ սիրո կապով է միացել իր ամուսնուն, և սիրահարը բաժանում նրա մարմնից և դեպի իրեն է ձգում։ Այս պատճառով, երբ դատի ժամանակ դատավորի առջև բողոքում է, չի խնայում նրան պատշից։ Իններորդ, Արաքելն ասում է, մի զրկեք ընկերներիդ այդ բաներից, քանզի Տերն է վրեժխնդիր այդ բաների համար, այսինքն Աստված վրեժխնդիր է լինում զրկողներից և աղքատացնողներից, որոնք մարդկանց զրկում են ունեցվածքից։ Որքան ևս վրեժխնդիր է լինում Տերը և պատճում նրանց, որ կնոջն են զրկում ամուսնուց։ Եվ սա դատավորների միջոցով է անում, իսկ եթե նրանք չդատեն, այն ժամ Աստված կբարկանա և կտանջի, ինչպես եղավ ջրհեղեղի և Սոդոմի և շատ ուրիշ դեպքերում։ Տասներորդ, որ ասում է, ոչ մի փրկագնի հետ չի փոխանակելու իր թշնամությունը, ոչ իսկ առատ կաշարքով։ Ճշմարիտ է, որ Շմավոնը և Ղևին իրենց քրոջը չփոխանակեցին, այլ անօրինաբար սրով կոտորեցին տեղի բնակիչներին։ Որքան առավել սիրուհին է մարդու անկողնուց խլում նրա օրինավոր կնոջը և կաշարք չի առնում, որովհետև իր կանացի ողջ փարթամությունն է վաճառում, էլ նրա ինչին է պետք կաշարքը։ 11-րդ, որ ասում է, քանզի մոլորեցրեց խոսքերով և պորնկական դեմքով, այսինքն անմիտ երիտասարդին 4 կերպ է մոլորեցնում, ծաղրական դեմքով, փոփոխական դիմակներով, պատիր խոսքերով և զարդերով պճնվելով, և երիտասարդը մոլորվելով գնաց նրա ետևից ինչպես արչարա սպանդանոց, քանի որ նրա հոգին անաստնացել է և շան նման կապվել, քանզի շնացողի մարմինը շուն է կոչվում և թրջունի նման շտապում է դեպի ծուղակը, որ խապվեց և բռնվեց։ Նման է լյարդը խոցված եղջերուի, որ չի ապրի։ Նույնպես և պորնիկն է իր լեզուն աղեղի նման լարում և նետի խոսքերով խոցում լսելիքի լյարդը, որ ցանկությունների անոթն է։ Քանզի ինչպես խոսքի տեղը գլուխն է և ցասման տեղը սիրտը, նույնպես և ցանկության լյարդն է խոցվում պորնիկ կնոջից և դրանով գերում է նրան։ 12-րդ, ասում է, մի գնա նրա ետևից, որովհետև անթիվ են նրա կողմից սպանվածները։ Ադամին կինը հանեց դրախտից և մահկանացու դարձրեց, նաև ջրհեղեղը կանայք բերեցին։ Կինը խապեց Սամսոնին և հանձնեց թշնամուն։ Կինը Դավթին գահնկեց արեց և Սողոմոնին կանայք հերացրին Աստծուց։ Ով գլխատեց Հովաննեսին, միթե կինը չէր, և ինչպես է սպանում,
Ինչպես որ մարդը սրով սպանում է մարմինը, նույնպես էլ կանայք են մարմնի հեշտություններով սպանում հոգին։ Պորնիկի տունը դժողքի ճանապարհն ու շտեմարանն է, քանի որ այժմ այդ դռնով մտնելով հանդերձյալում մահվան է իջնում, այն մահվան, որ հոգու մահն է և հավիտենականը, այն մահը, որից ոչ հարություն և ոչ էլ փրկություն կա, մահ, որ զրկում է հավիտենական կյանքից, ըստ այն խոսքի, թե շնացողներն ու պորնիկները չեն ժառանգի Աստուծո արքայությունը։ Գուցե մեկը հարցնի, թե ինչու եմ այսքան մանրակրկիտ մեկ առ մեկ խոսում պորնոկության մասին։ Այս ասում եմ հինգ պատճառով։ Նախ, մտքով չի ուսանում նրա չարությունը, մարմնով է ուսանում և խափում, սրա համար եմ զգուշացնում։ Երկրորդ, ամեն ոք, որ ողջամիտ է, մինչ գործել է գիտի մեղքի դառնությունը, բայց անմիտները գործելուց հետո են ճանաչում այն, այդ ժամ ոչ մի օգուտ չկա, քանի որ արդեն անցել և գործվել է, այդ պատճառով նախապես ենք ուսուցանում։ Երորդ, մարդիկ մինչև չեն տեսնում չարի գարշելույությունը, չեն փախչում նրանից։ Չորորդ, ինչպես մեկը, որ մութ գիշերին ճրակ է առնում և ցույց տալիս ճանապարհը և լույսը, որպեսզի այն տեսնելով զգաստանան։ Հինգերորդ, ինչպես իմաստուն նավաստին է ծովի ալիքներից ազատվելով և նավահանգիստ հասնելով այնտեղ գտնվողներին պատմում ծովի դժվարությունների մասին, որպեսզի նրանք չխորտակվեն ծովի մեջ։ Նույնպես և իմաստուն Սողոմոնը մտավ աշխարհի ծովը և իր անձի վրա փորձեց փորձությունների բոլոր հեշտությունները և մեզ ուսուցանեց, թե ամեն բան սուտ է և ունայն։ Այսպես է բռնում Սատանան և այդպես է պատերազմում կինը։ Այդպիսին են մեծությունը և այս աշխարհի հեշտությունը։ Այդպես է մարմնի ցանկությունը գերում մարդկանց։ Զգույշ եղեք, այս աշխարհը ծով է, իսկ ցանկությունները ալիքներ հինգ պատճառով։ Նախ, որովհետև բնական է ծովի մեջ շարժվող ալիքը, այդպես և մեր մեջ բնական է մարմնի ցանկությունը։ Երկրորդ, ինչպես ծովը ոչ թե մեկ ալիք ունի, այլ բազմաթիվ են դրանք, նույնպես և մարմնի ցանկություններն են բազմաթիվ, որոնք բազում անգամ են տիրում մեզ մանկությունից մինչև ծերություն։ Երրորդ, եթե ալիքը բարձրանա, կլցվի նավի մեջ և կխորտակի այն, բայց եթե նավի տակով անցնի, նավը կազատվի։ Նույնպես, եթե հեշտությունների ալիքը մարդուն դիպչի, անդունդների խորքերը կնկղմի նրան, իսկ եթե չդիպչի, մարդը կազատվի նրանից։ Այս պատճառով մարգարեն ասում է, թող չնկղմեն ինձ ջրի պտույտները։ Չորորդ, ծովը կամ խաղաղ է լինում, կամ ամպերից ու փոթորկից խրովված։ Նույնպես և միտքը խաղաղ է ցանկությունից, սակայն ցանկությունը շարժվում է արտաքնապես տեսնելուց կամ խորուրդներից, կամ էլ դևերի ամբողջների ազդեցությունից։ Հինգերորդ, ինչպես ալիքն է ոչնչանում ափի ավազներից, նույնպես և մեր ցանկությունն է ոչնչանում և դադարում մարդկանց ամոթից կամ Աստուծո հանդեպ ունեցած ահից, Սուրբ գրքից և խրատներից ու քարոզիչներից։ Սրանց համար մեր նախնիները հոգ տարան և ուսուցանեցին մեզ հանդերձյալում չար մեղքերի և հատուցման տանջանքների մասին։ Այս պատճառով է ասում. Ամուսնությունն ըստ ամենայնի հարգելի է, և ամուսնական անկողինը սուրբ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պորնիկներին։ Եվ թող այստեղ մեղքերի փորձություններից, իսկ այնտեղ ճանճանքների հրից մեզ փրկի մեր բազմագութ և ողորմած Տեր Քրիստոս Աստված, որին փառք, զորություն և պատիվ այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 42-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, Տեր Աստված գթության, փրկության և ողորմության, քավության և նորոգության, բժշկության և առողջության, լուսավորության և կենդանության, հարության և անմահության, հիշիր ինձ, երբ գաս քո արքայությամբ, ահավոր, հզոր, բարերար և ամենաստեղծ, կենդանի, գովյալ, ամենակատար, մերծ բոլոր արարածների հեծություններին։ Պաղատում եմ քեզ խաչակցիդ հետ, որը քեզ համար ոչ բռնվել էր և ոչ էլ կապվել, ոչ կախվել էր և ոչ էլ բևեռվել, ոչ կրփվել էր մեծիդ անվան համար և ոչ անարգվել, ոչ լլկվել էր և ոչ էլ արհամարվել, ոչ խորտակվել էր և ոչ մահացել, սակայն արդարների արքայության անցկալի լույսին արժանացրիր, ամենով երթման արդար ուխտով ազդարարեցիր շնորածդ բարիքների անփոփոխությունը և փառավորեցիր նրան, փրկության հույսներ շնչելով իսպառ լքվածիս։ Օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, ընդունելով և ինձ նույն հավատով կանգնեցրու կործանումից, բարերար, բժշկիր ախտերից և հիվանդություններից, ողորմած, մահվան եզերքից դեպի կյանք դարձրու կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, փրկիր նրա հետ, ապավինություն, հոգով մեռածիս կենդանության շունչ ընծայիր, հարություն, կյանք, անմահություն, անպակաս բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներողություն, ամենազոր աջ, ամենիշխան ձեռք, ամենամերձ մատ, կամեցիր Տեր և կփրկվեմ, նայիր միայն գթությամբ և կարդարանամ, ասա խոսքով և իսկույն անարատ կդառնամ, մոռացիր իմ չարիքների թիվը և վերստին համարձակություն կստանամ, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալդ ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ լյա մինոր, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ֆրանս Բրյուգենը, ուղիղ ֆլեյտա, Աններ Բիլշման, թավջութակ, Բոբ վան Ասպերենը, կլավեսին։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Լյա մինոր սոնատը» ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ֆրանց Բրյուգենը ուղիղ ֆլեյտա, Աններ Բիլշման թավջութակ և Բոբ վան Ասպերենը կլավեսին. Ֆերենց Լիստ, «Մահվան պարը» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Խորխե Բոլետը, դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Ֆիշեր։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի «Մահվան պարը» ստեղծագործությունը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Բոլետը Դաշնամուր և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Իվան Ֆիշեր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ Սուրեն Քոչարյանի մշակմամբ։ Երեք տարտատեր։
2: Ժամանակով երեք ջահել տղա գնում են աշխատանքի։ Գնում են հասնում մի ճամփաբաժանի։ Նրանք իրար խոսք են տալիս, ով որ առաջինը ետ դառնա, սպասի մեկելներին։ Ոնց որ իրար հետ դուրս են եկել գեղիցը, այնպես էլ իրար հետ ետ դառնան։ Անցակենում մի քանի տարի, այդ տղերքը ետ են գալիս իրենց նշանակած տեղը։ Ամեն մեկը սկսում է պատմել իր գլխի եկածը։ Նրանցից մեկն ասում է.

0: totuși, cu dar nincia vorit bana anumez, he? Ce?
1: Ասաց տղեն.
0: Որսիշտես մի ամիտեր, էլ չէ հարցրի. Հիմի ես էլ ձեզ նման մտածմունքի մեջ ընկա. Դուք գնացեք տուն, ես ետ դառնամ վանա թագավորի մոտ, նրա դարդն իմանամ.
1: Գալիսը հասնում վանա թագավորի պալատը, թագավորը հարցնում է.
2: Ինչի ետ եկար այդ տղա?
0: Թագավորն ապրած կենա.
1: Ասում է տղեն.
0: Ես 7 տարի քո դռանը ձիապան էի, ու դու ամեն առավոտ իմ ձեռով փող էիր բաժանում աղքատներին. Ոչ դու օրից մի օր ինձ հարցրիր, թե այդ տղա փողերն ինչ ես անում, ոչ էլ ես մի օր հարցրի, թե թագավոր, քո դարդն ինչ է, որ դու այդ բանը անում ես. Հիմի թագավորն ապրած կենա, ես ետ եկա, որ ոտները տնկնեմ, աղաչանք, պաղատանք անեմ, քո դարդն ինձ ասես.
1: Թագավորը մի խոր հոգոց հանեց ու ասավ.
2: Է, աղբեր, իմ դարդը զուլում դարդա, քեզ ասելու չի, ամա թե կարաս, գնա Բաղդադ, ընդեղ մի հարուստ կույր վաճառական կա, թե նրա դարդը կիմանաս, կգաս ինձ կպատմես, ես էլ իմ դարդը քեզ կպատմեմ։
1: Այս տղեն գնաց, 7 օր քաշեց, 7 ամիս, թե 7 տարի հասավ Բաղդադ, հարց ու փորձ անելով գտավ վաճառականին, սա մի ալևոր գույր մարդ էր, միրուքը մինչև ծնկները, առոք փառոք նստել էր իր հարուստ վաճառատան առաջ, հարցրեց ասին, քաղաքի կեսի տներն ու խանութները նրան նա, այս տղեն մոտեցավ, բարով տվեց, բարով առավ, հարցրեց.
0: Վաճառական աղա, քո դարդն ինչ է, որ ես իմանամ, գնամ վանա թագավորին պատմեմ, որ նա էլ իր դարդն ինձ պատմի։
1: Վաճառականը մի ծանր աղ քաշեց ու ասավ.
2: Է, որդի, իմ դարդը շատ մեծ դարդա, քեզ ասելու չի, ամա թե կգնաս կհասնես չինոմաչին, ընդեղ մի քուչի վրա մի կենդ ծառ կա, այն ծառի առաջին էլ մի դարբնոց, թե ընդեղի դարբնի դարդը կիմանաս, կգաս ինձ կասես, ես էլ իմ դարդը քեզ կասեմ։
1: Այս տղեն վեր կացավ, գլուխը փեշը դրեց ու ճամփանկավ։ Չինումաչին, որ դի ես, գալիս եմ, շատ գնաց թեքիչ, շատ նոքիչ աստված գիտի, շատ աշխարներ անցկացավ, շատ չարու բարի տեսավ, վերջը հասավ Չինումաչին։ Գնաց կենդ ծառի մոտի դարբնոցը գտավ ու առավոտահան դուրը կտրեց, դարբինը եկավ մի ծեր մարդ, ամա բոյով, բուսաթով, շենքով, շնորքով, ոնց որ ղալամով քաշած մի սրբապատկեր։ Եկավ դարբնոցի դուրը բաց արեց, քուրի կրակն էլ վառեց, փուքսը փչեց, թեժացրեց, երկաթը դրեց կրակը, որ կարմրեց, հանեց, որ զնդանի վրա ծեցի, մին էլ ասես աչքին մի բան երևաց, մնաց շիվարած կանգնած, ձեռները թիլացան, սարավ անշարժ անկենթան, կրակը հանգավ, երկաթը հովացավ, օրն էլ անցկացավ, մութը որ ընկավ, դարբինը նոր ուշքի եկավ, գործիքները հավաքեց, դարբնոցի դուռը փակեց ու գնաց տուն, այս տղեն էլ նրա ետևից, տուն մտան, տղեն դարբնին բարով տվեց, բարով առավ, պատմեց իր գլխի եկածը, նրա ոտն ու ձեռն ընկավ, աղաչանք արավ, որ իր դարդը ասի, դարբինը սրտի խորքից մի աղ արավ ու ասավ.
2: Իմ դարդը անպատմելի դարդա, ինձ էրումա, խորովումա, խաշում, ամա որ ուզում ես իմանալ, կպատմեն, հերս ու մերս աղքատ էին, չկարացան ինձ ուզում իտալ, որ դարա 12 տարեկան, 22 տարեկանի բոյ ու բուսատ ունեի, ինձ տվին դարբնի աշակերտ, ես սիրով կպայիմ արհեստին, ուստես էլ ինձ աչքի լուսի պես էր սիրում, կարճ ժամանակում դարա մեծ ուստա, դարբնի գործը հոանում էի ու անում, դրա հետ մեկտեղ ինչ որ սիրտս ուզեր, ինչ որ աչքս տեսներ, ձեռած կշինեի, էլ երկաթի վարդ ու մանուշակ, էլ երկաթի սոխակոցի ձեռնակ, էլ երկաթի շվի ու պկու, երկաթը ձեռիս խաղացնում էի, ոնց որ

0: papuk tărceat scav. Ar avut văniți mi ce viri cu nim dar pnoții dărniță, haucă că tărbunceș. Eu să-l așcătum, eu așcătum. Așcătăm căs, haul pare rința maș. E cam uțel, galiser, căci căcean, ahpări năman. Mi ori îl tesnem, mer dar pnoții dărân, kent țarii vră, mi sirun rușaver echel. Hazar ranginera bambulnere, peț-pețin, hârhăratin în talis, mi armanari, mi zarmanari sirun huș. Et huși înți bărnețu torțăreți, taraf verbereți țovi mici mi cahzuvra, mi palati dron. Aci căt în barin tesni, inci vor este să, iercna în draht, draht. Megel, te veri hășoți lăseți, palati drana veri ca mi eram ahunatneș, u tehn, u tehn, daran ahtșkerk. Նրանց մեջ մեկը ամենից սիրունն ու արմաղանն էր։ Այդ աղջիկը այդ երկնային դրախտի տերն էր, կղզու հրամայողն ու իշխողը, մոտեցավ ինձ, փաթաթվեց ու պաչեց։
1: Մարդու որդի,
0: ասաց,
1: շատ անգամ եմ քո դարբնոցի կենցարի ճղքին վեր եկել ու աչքս քեզ գցած հալվել ու մաշվել։ Քո սիրով երված ես խրկեցի իմ հազար առանք ղուշը, քեզ բերեց ինձ համար, դու իմն ես, ես քոնն եմ Հավիտյան, միայն թե դու էլ ինձ սիրես, մենակ ինձ սիրես ու մնաս միշտ հավատարիմ։
0: Նրա խոսքերը սիրտս տակնո վրա արին, սիրեցին նրան գժվածի պես, ախր ես առաջին անգամ էի սիրում։ Հետի հուրի մալակ աղջկեքը նրա աղախիններն էին ու ինչքան էլ սիրուն էին, նրա կողքին ոնց որ հող ու մոխիր։ Ու մենք սիրեցինք իրար, անսահման, անհատնում սիրով, պսակվեցինք։ Կնկանս անունը Չնաշխարիկ էր։ Դրուստ որ Չնաշխարիկ, նրա նմանը ոչ գետնի երեսին գտնվեր, ոչ երկնքում։ Ու այսպես սիրով ու բախտավոր ապրեցինք 7 տարի, ունեցանք 3 երեխա, ելանք բախտավոր ծնողներ։ Մի օր իմ կնիկը աղունակի կծով նամակ ստացավ, նրան հրավիրում էին մի ուրիշ կղզի իր ազգականի տղի հարսանիքին։ Գնալուց առաջ նա ինձ ասեց.
1: Այ մարդ ջան, իմ երեխեքը քեզ ամանատ, նրանցով ուրախացիր, ես էլ ձեր սիրով ու կարոտով կապրեմ, իմ գնալ գալը կքաշի 40 օր, մենակ թե ոնց որ առաջին օրը խոսք ենք տվել իրար, հավատարիմ պետք է մնաս ինձ։
0: Զարմացա կնկանս ասացի վրա, նրանից հետո ուրիշին սիրեմ, իմ սիրտը անարատ էր ոնց որ պարզ աղբրի ջուրը, ու ես իմ երեխանց հետ ապրեցի ուրախ ու բախտավոր 35 օր։ 36-րդ օրը մի չար մտավ սիրտս, գլուխս պխտորվեց, աչքերս ուրիշ տեսակ տեսան կնկանս աննման անունով աղախնին, աչքս չկարացի պոկել նրա սիրուն աչքունքից, կրիվս էի տալի ինքս ինձ հետ, ամաչարը ինձ հաղթեց, ու ես գնացի աղախնու մոտ։
1: Իմ տեր,
0: ասաց աննմանը,
1: մեղքս ինչ թաքցնեմ, ես էլ քեզ եմ սիրում, ամա խանումը շատ իմաստունա, նա կիմանա ու էլ չեմ գիտի թե ինչ կանի։
0: Ես նրան չլսեցի, չարն ինձ բորբոքում էր, ես մեղք գործեցի, հետո շատ փոշմանեցի, ամա ուշ էր, 39 օր թամանեց, 40 օրը մտանք, աննման ասեց.
1: Խանումը ուր որա կգա, նրան հայտնի է մեր արած մեղքը։
0: Եկավ Չնաշխարիկը, հերվից թևերի դժոցն իմացա, մին էլ են տեսա, որ են 1000 ռանգանի ղուշը ինձ թրցրեց, բերեց վեր դրեց դարբնոցի դռանը ու ինքը թռավ հեռացավ։ Այն օրվանից տարիներ են անցկացել, թե ինչեր եմ քաշել, այդ աստված գիտի։ Կնիկս ու երեխեքս, որ միտս են գալիս, բանը ձեռքիցս ընկնում է, ձեռներս թուլանում են, ես ուշքից գնում եմ, գլուխս ղժում է 1000 ռանգ ղշի ձենը, ասում եմ, բալքի Չնաշխարիկը ղրգի նրան, որ ինձ ետ տանի, Եսքան տարիների տանջանքս դեռ չի կավելի մեղք։
1: Դարբինը վերջացրեց, տղեն վեր կացավ, ձեռը պաչեց։ Չինումաչինից ճամփան գավ Բաղդադ։ Ուր ես Բաղդադ, գալիս եմ։ Եկավ Բաղդադ կույր վաճառականի մոտ, պատմեց նրան Դարբնի դարդը։ Հիմիել կույր վաճառականը պետքա պատմեր իր դարդը ու նա սկսեց.
0: Իմ ծնողները աղքատ էին, ինձ աշակերտ տվին մի վաճառականի, իմ աշխատասիրությունով ու աչքաբացությունով կարճ ժամանակում ես նրա աչքի լիսը դարա։ Շատ աշխարհներ ման եկա, ամեն տեղից մեծ օգուտով ետ դարա, շատ գանձ, մեծ հարստություն դիզեցի, անունով մարդ դարա։ Մի օր ինձ մոտ եկավ մի տերտեր, մի շատ պատվական մարդ։ Նրան մեր քաղաքում սրբի տեղ էին պաշտում ու նրա խոսքը հարգում, կատարում։ «Վաճառական աղբեր», ասաց տերտերը, «ես մի տեղից բան ունեմ բերելու, ինձ 40 ջորի տուր վարձով, մեկին երկուս կտամ, շուտ արա»։ Թե մի ջորու վարձը որ արժեր մի մանետ, ես 10 ուզեցի։ Ես միշտ նոքարներիս է եղրկում, ամա ես անգամ մտքովս մի բան անցկացավ ու ես էլ հետները գնացի։ Տերտերը նստեց իմ սպիտակ ջորուն, մենք էլ նրա ետևից գնացինք։ Գնում էինք սուսուփուս, էլ մեր մեջ ոչ մի խոսք ու զրից չելավ։ Շատ գնացինք, թե քիչ մտանք մի մերի, ճամփեն գնալով նեղանում էր, քիչ հետո համարյա կտրվեց։ Շատ դժվար կացաններով գնացինք, վերջը դեմ ընկանք մի բարձր քարափի, էլ անց գնալու ճարտ չկար։ Տերտերը վեր եկավ ջորուց, ծոցից ինչ-որ գրեր հանեց, աղոտ քարավ, խաչակ ընկեց, մին էլ հանկարծ քարափը ճեղքվեց, ետ քաշվեց։ Տերտերը նշան արավ, առաջ գնացինք, ինչ տեսանք, աչքդ են բարին տեսնի, հավատալու բան չեր, ամադե մենք մեր աչքովը տեսանք էլի, մի տեղ ոսկի էր գիտած, մի տեղ լալու մարջան, անգին քարերին էլ հոչապ չկար։ Տերտերը հրամայեց, թե ջվալները լցրեք, բեռներ կապեցեք։ Ամեն մարդ իր սրտի ուզածի չապ բեռնեց, ես իմ բեռը անգին քարով լցրի։ Տերտերը մի պուճուր ղութի վեր կալավ, բալանիքը վրեն պաչեց, երեսը խաչակ ընկեց ու ղութին ծոցը դրեց։ Այդ ղութին իմ ուշքը տարավ, չիմացա այդ ինչ բան էր, ակնո մարգարիտ էր, անգին քարից էր, թե ինչ էր, լուսի պես փարփլում, հորհորատին էր տալիս։ Մենք մեր եկած ճամփովը ետ եկանք, ճամփին մտքումս ասում էի, էսքան գանձեր տերտերի ինչին ա պետք, նրանն են աստծու հետ խոսա, աղոտ քանի, աշխարհքի համար խաղաղություն խնդրի։ Հետո հաշվում էի, ինչքան էլ շատ վարձ առնեմ, իմ ստանալիքը մի բեռից պակաս կլինի, չար սատանա մտավ մեջս, ասի, արի տերտերից քրեի հաշվին մի 5 բեռն էլ ա վերցնեմ։ Տերտերը իմաստուն էր, ինչ էր, ետ դարավ ու ասաց. «Վաճառական աղբեր, ինչ որ մտքովդ անցկացավ, համաձայն եմ, 5 բեռը քեզ վարձ կտամ, ամա ուրիշ չար բան մտքովդ չանցկացնես»։ Քիչ էլ որ առաջ գնացինք, չար սատանեն էլի ինձ բզբզեց, թե 5 բեռը քիչ ա, գոնե 10 բեռ վերցրու։ Տերտերը հասկացավ միտքս, ետ դարավ ու ասաց. «Լավ աղբեր, 10 բեռը քեզ, ամա էլ բան չմտածես»։ Ես ուրախացա, ամա չարը ցեցի նման ջանս ուտում էր, մտածում էի, 30 բեռը տերտերը ինչ անելու, գոնե կեսը ինձ, կեսը նրան, հը։ Տերտերն էլի հասկացավ, ասավ. «Վաճառական, թող քո ասածը լինի, հենց իմանանք աղբեր ենք, հալալ աղբոր պես կես անենք, ագահությունը, որ քեզ հաղթումա, ես չեմ հակառակի, Ամա էլ դրանից դենը անց չկենաս։
1: Սիրելի երեխաներ, հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
2: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Վեց պրելյուդ» առաջին տետրից կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 1 սյուիտ մնանվագը, թավջութակի համար սոլ մաժոր, կատարեց Սամսոն Թաթոսյանը։

Եսայու մարգարեություն, գլուխ 14-րդ, 3-ից 17 համարներ։ Այն օրը Տերը հանգստացնելու է քեզ քո ցավերից և նեղություններից և այն դաժան ծառայությունից, որ նրանց համար կատարեցիր, ու այս ողբը պիտի հորինես Բաբելոնի թագավորի վրա և ասես այն օրը. Ինչպես այլևս չկա հարկապահանջը, ինչպես լրաց կողոպտիչը, Տերը խորտակեց մեղավորների լուծը, իշխանների լուծը, զայրույթով, սոսկալի հարվածներով ու անողոք բարկությամբ ոչնչացրեց նրանց ցեղերին։ Ողջ երկիրը հույսով խաղաղվեց և կանչում է ցնծությամբ։ Անգամ Լիբանանի ծառերը ցնծում են քեզ համար, Լիբանանի մայրիներն ասում են, այն

Արդ, ինչպես երկնքից ընկավ Արուսյակը, որ ծագում էր Արավոտյան, նա, որ ուղարկվում էր բոլոր ազգերին, ընկավ գետին ու խորտակվեց. Մտքիդ մեջ ասում էիր, երկինք կբարձրանամ, իմ գահը կդնեմ երկնային աստղերից ավելի վեր, կնստեմ բարձր լերան վրա, հյուսիսի բարձր լերների վրա, կբարձրանամ ամպերից էլ վեր, կնմանվեմ բարձրալին. Բայց ահավասիկ դժող քեզ իջնելու և երկրի խորքերը, ովքեր տեսնեն քեզ, պիտի զարմանան քեզ վրա և ասեն, սա այն մարդն է, որ ահաբեկում էր երկիրը, ցնցում թագավորներին, ավերակ էր դարձնում աշխարհներ, քանդում նրանց քաղաքները, գերիներին չէր թողնում վերադառնալ. Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, 10-րդ գլխի 18-ից 11-րդ գլխի 10 համարներ. Քանի որ ոչ թե նա է ընտրյալը, ով ինքն իրեն է գովաբանում, այլ նա, ում տերն է գովում. Լավ կլիներ, եթե մի փոքր հանդուրժեիք իմ անմտությունը, և անշուշտ կհանդուրժեք, ձեզ համար նախանձախնդիր եմ Աստծո նախանձախնդրությամբ, որովհետև ձեզ նշանեցի մի մարդու որպես մի ամբից կույս Քրիստոսին ներկայացնելու համար. Բայց երկյուղ եմ կրում, թե մի գուցե, ինչպես օձն իր խորամանկությամբ խաբեց Եվային, ձեր միտքը ապականվի ու շեղվի Քրիստոսի հանդեպ ձեր ունեցած պարզամտությունից. Որովհետև, եթե որևէ մեկը գա ու քարոզի մի ուրիշ Քրիստոս, որին մենք չքարոզեցինք, կամ առնեք ուրիշ հոգի, որը չարակ մեզնից, կամ ուրիշ ավետարան, որը չընդունեցիք մեզնից, շատ լավ պիտի անսայիք նրան. Բայց ես այնպես եմ կարծում, թե ոչ մի բանով պակաս չեմ գերանտիր առաքյալներից, թեպետ և անվարժեմ խոսքի մեջ, բայց ոչ գիտությամբ, սակայն ամեն ինչում մեր գիտությունը ամբողջովին ցույց տվինք ձեզ. Եվ մի մեղք գործեցի, որ ինքս ինձ խոնարեցրի, այն էլ նրա համար, որ դուք բարձրանաք, քանի որ Աստծո ավետարանը ձրի ավետարանեցի ձեզ. Ուրիշ եկեղեցիներ կողոպտեցի թոշակ առնելով, որպեսզի ձեզ ծառայեմ, և երբ եկա ձեզ մոտ, թեպետ և կարիքի մեջ էի, ձեզնից ոչ ոքի բեր չեղա, քանի որ իմ կարիքները հոգացին Մակեդոնիայից եկած եղբայրները, և ամեն կերպ առանց ձեզ բեր լինելու ինքս ինձ պահեցի և պիտի պահեմ, որովհետև իմ մեջ կա Քրիստոսի ճշմարտությունը. Այս պարծանքը չի վերանա ինձնից Աքայայի կողմերում էլ. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 10-րդ, 1-ից 12 համարներ. Հիսուս այնտեղից վեր կացավ եկավ Հրեաստանի սահմանները, Հորդանանի մյուս կողմը, և ժողովուրդը դարձյալ գնում խրնվում էր նրա շուրջը, և նա, ինչպես սովոր էր, նորից ուսուցանում էր նրանց. Իսկ փարիսեցիները մոտեցան և նրան փորձելով հարց տվին ու ասացին. «Օրինավոր է, որ մարդ իր կնոջն արձակի»։ Նա պատասխան տվեց նրանց և ասաց. «Մովսեսը ձեզ ինչ պատվիրեց»։ Եվ նրանք ասացին. «Մովսեսը հրաման տվեց արձակելու թուղթ գրել և արձակել»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Ձեր խստասրտության պատճառով գրեց այդ պատվիրանը, մինչդեռ առաջագործության սկզբից Աստված արու և էկ ստեղծեց նրանց»։ Եվ ասաց. «Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ հետևից, և երկուսը մի մարմին պիտի լինեն, և այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին»։ Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Եվ աշակերտները տան մեջ դարձյալ նույնը հարցրին նրան.

Եվ նրանց ասաց. Եթե մի մարդ արձակի իր կնոջը և ուրիշին առնի, շնություն արած կլինի։ Եվ մի կին եթե թողնի իր ամուսնուն և ուրիշ մարդու կին լինի, շնություն արած կլինի։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 42-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, Տեր Աստված գթության, փրկության և ողորմության, քավության և նորոգության, բժշկության և առողջության, լուսավորության և կենդանության, հարության և անմահության, հիշիր ինձ, երբ գաս քո արքայությամբ, ահավոր, հզոր, բարերար և ամենաստեղծ, կենդանի, գովյալ, ամենակատար, մերծ բոլոր արարածների հեծություններին։ Պաղատում եմ քեզ խաչակցիդ հետ, որը քեզ համար ոչ բռնվել էր և ոչ էլ կապվել, ոչ կախվել էր և ոչ էլ բևեռվել, ոչ կրփվել էր մեծիդ անվան համար և ոչ անարգվել, ոչ լլկվել էր և ոչ էլ արհամարվել, ոչ խորտակվել էր և ոչ մահացել, սակայն արդարների արքայության անցկալի լույսին արժանացրիր, ամենով երթման արդար ուխտով ազդարարեցիր շնորածդ բարիքների անփոփոխությունը և փառավորեցիր նրան, փրկության հույս ներշնչելով իսպառ լքվածիս։ Օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, ընդունելով և ինձ նույն հավատով կանգնեցրու կործանումից, բարերար, բժշկիր ախտերից և հիվանդություններից, ողորմած, մահվան եզերքից դեպի կյանք դարձրու կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, փրկիր նրա հետ, ապավինություն, հոգով մեռածիս կենդանության շունչ ընծայիր, հարություն, կյանք, անմահություն, անպակաս բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներողություն, ամենազոր աչ, ամենիշխան ձեռք, ամենամերձ մատ, կամեցիր Տեր և կփրկվեմ, նայիր միայն գթությամբ և կարդարանամ, ասա խոսքով և իսկույն անարատ կդառնամ, մոռացիր իմ չարիքների թիվը և վերստին համարձակություն կստանամ, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալդ ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ջուզեպե Վերդի հատված Ռեքվիեմից, Ռեքվիեմ Աետերնամ, հավերժի շատակ, կատարում են Լեոնտին Պրայսը, սոպրանո, Ռոզալին Էլիասը, մեցո սոպրանո, Յուսի Բյորլինգը, տենոր, Ջորջիո Տոցին, բաս և Վիեննայի երաժշտական ընկերության երգչախումբն ու ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։

Încețatvați Giuseppe Verdi, requiemiți, requiem a eternam, haver și șatac, cătărețin Leontin Price, soprano, Rosalin Elias, mezzo-soprano, Jussi Björling, tenor, Giorgio Totsin, bas, Viennai, երաժշտական ընկերության երգչախումբը և Viennai Filharmonic նվագախումբը, դիրիժոր Fritz Reiner. Jan Sibelius, Symphonia Hamar 5, Mi bemol major, opus 82, կատարում է Berlini Symphonic նվագախումբը, դիրիժոր Kurt Zanderling.

0: Հնչեց Յան Սիբելյուսի համարհինգ սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 82, կատարեց Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշնչի ներածություն հաղորդաշարի երրորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք Սուրբ գրքի աստվածային ծագման ներքին ապացույցների մասին։ Սուրբ գրքի բովանդակությունը, նրա վարդապետական եւ բարոյական ճշմարտությունների ինքնատիպությունը, վեհությունը եւ վսեմությունը, ինչպես եւ խորախորուրդ իմաստությունը եւ մինչեւ աշխարի վերջը ընդգրկող մարգարեությունները, ինքնին բավական են խոր համոզմունքներ շնչելու նրա աստվածային ծագման նկատմամբ։ Այսօր էլ գիտատեխնիկական առաջընթացի դարաշրջանում, ինչպես դարեր առաջ, աստվածաշունչ Մատյանը հառնում է մեր առաջ իր մարդկային բոլոր իդեալական պատկերացումները տեսլականը գերազանցող կատարելությամբ, որը մատչելի է մեր բանականության քննությանը և միաժամանակ հոգեհարազատ թե փոքրին ու մեծին, թե ուսյալին ու անուսին և թե հարուստին ու աղքատին։ Նախ ասենք, որ Աստվածաշնչի առաջին 5 գրքերը հնգամատյանը կազմվել են Մովսես Մարգարեի ձեռքով նախքան Քրիստոսը շուրջ 1500 տարի առաջ և իրենց հնությամբ գերազանցում են աշխարում հայտնի ամենահին գրքերը։ Այսպես, հնդկական վեդաների նախնական գրությունը ենթադրաբար թվագրվում է նախքան Քրիստոսը 12-րդ դարով, որոնք իմի են բերվել և վերջնականապես շարադրվել են միայն 6-րդ դարում։ Չինական կինգը, պարսկական զենդավեստան, նախքան Քրիստոսը 6-րդ դարից են։ Աստվածաշնչի պատմական գրքերը ավելի հին են, քան Հերոդոտի և Թակիտիտեսի գրվածքները, Սուրբ գրքի բանաստեղծական գրքերը ավելի հին են Հոմերոսի և Վիրգիլիոսի ստեղծագործությունների համեմատությամբ։ Հրեական գրքերի խոր հնությունը հույներին և հռոմեացիներին հղած իր խոսքում նկատում է Տերտուղիանոսը, նրանց այնպիսի հեղինակություն է հաղորդում, ինչպիսին ուրիշ գրքերն ունենալ չեն կարող, նրանք շատ դարերով նախորդում են ձեր չաստվածներին, քրմերին, տաճարներին ու զոհաբերություններին։ Եթե դուք լսել եք Մովսեսի մասին, ապա գիտեք, որ նա 800 տարով նախորդում է Հռոմի հիմնադրմանը։ Իսկ հետևելով բազում տարեգրությունների կարող եմ ասել, որ 500 տարով նախորդում է Հոմերոսին։ Մովսեսին հաջորդած բոլոր մարգարեներից նույնիսկ ամենավերջինը նախորդում է ձեր իմաստուններին, օրենսդիրներին և պատմիչներին։ Այս ամենից կարելի է մի եզրակացություն անել, որ Մովսես

անդիլոսներին, ասորեստանում ձկներին, Իրանում կրակը, Հայաստանում արևը։ Հեթանոսությունը իբրև բազմաստվածություն իր չաստվածներին օժտում էր մարդկային հատկություններով, այն էլ իրենց նման անկատար։ Հեթանոսների դիեզերագիտական ըմբռնումները բավականին պարզունակ էին, այսպես հնդիկները երկիրը տափարակ և յոթարկանի էին ընկալում, հաստատված փղերի վրա, որոնց շարժումով էլ բացատրում էին երկրաշարժերի առեղծվածը, այլ ազգեր Կրիայի, Օցի, Ցլի վրա։ Մինչդեռ Սուրբ Գիրքը պարզի պարզո ասում է. «Ոչնչի շուրջ փռեց երկինքը, կախեց երկիրը ոչնչի վրա»։ Իր հակասական դիցաբանական պատկերացումներով հեթանոսությունը իր զարգացման 40 տարիա շրջանում չկարողացավ բարձր կանգնել ֆիզիկական աշխարից, որքան էլ արտաքուստ ազգից ազգ զանազանվեին չաստվածների պանթիոնները, արարողություններն ու աշխարհայացքները, նրանց ընդհանուր հայտարարը մեկն էր. դրանք մարդու մտքի և երևակայության արգասիք էին։ Էլ ավելի մոլորյալ և վայրագեր հեթանոսների բարոյականությունը, որ նստեյության նպաստում էր մարդու գիշատիչ և բիրտ բնազդների զարգացմանը, օրինականացնում հորի և դաժան բարքերը։ Այսպես Սպարտայում սպանում էին հաշմանդամներին ու հիվանդներին, երեխա լիներ կին թե տղամարդ, ազատվում ծեր ու զառամյալ ծնողներից։ Սենեկան և Պլուտարքոսը գովում էին սպանությունը և ինքնասպանությունը։ Սովորական ծիսական երևույթ էր երեխաներին կուրքերի առաջ զոհաբերելը, նրանց արարողությունները ուղեկցվում էին քրմուհիների տրփանքով և ըստեյության դիվային էին։ Հեթանոսությունը օրինականացնում էր արյունապղծությունը և հարազատների ամուսնությունը։ Ամենուր քարոզվում էր սուր, բռնություն, ստրկություն, ստրուկների, այդ խոսող գործիքների դաժանագին աշխատանքի վրա ծաղկում էր ցոփ ու շվայտ կյանքը։ Հռոմեացիների որկրամոլությունը սահմարկեցուցիչ էր, նրանց ազնվականները ուտում էին, ապա սիրամարգի փետուրներով սրտխառնություն առաջացնում, որպեսզի նորից ըմբոշխնեն կերակուրները, և այդպես ամբողջ օրը։ Հունահռոմեական հռչակավոր փիլիսոփայությունն անգամ իզորու չէր կասեցնելու այս համընդհանուր ապականությունը։ Ուր է բացականչում էր Ցիցերոնը այն իմաստունը, որ ըստ արժանվույն բարեկարգ կյանք ունենա։ Ուր այն փիլիսոփան, որ հոգ տարած լինի իրեն ուղղելու։ Ամենքն էլ իրենց վարքով սուտ են հանում տրված բարոյական կանոնները։ Իսկ նշանավոր կայսր փիլիսոփա Մարկոս Ավրելիոսը հուսահատորեն բացականչում էր. «Մահ, մի հապաղիր քո այցելությամբ»։ Խորապես հասկանալով հեթանոսական կրոնի և բարոյականության սուտն ու մոլորությունը, ինչպես և աշխարը վերափոխելու իրենց անզորությունը, գրեթե բոլոր փիլիսոփաներն էլ սպասում էին գերբնական լույսի հայտնությանը։ Պլատոնը գրում է. «Սպասել է պետք, որ մեկը գա և սովորեցնի մեզ, թե ինչպիսի ընթացք պետք է ունենալ Աստծո և մարդու նկատմամբ»։ Սուրբ Գիրքը հեթանոսության ականատեսը վկայում է. Բավական չէ, որ մոլորվել էին Աստծո գիտությունից, այլև լինելով անգիտության պայքարի մեջ, դեռ այդ չարիքն էլ խաղաղություն էին կոչում, մանկական զոհաբերություններ կամ գաղտնի ծեսեր կատարելով։ Նրանք սուրբ չեն պահում ոչ իրենց կյանքը, ոչ էլ ամուսնությունը։ Ընկերը կամ կասկածամտությամբ սպանում էր ընկերոջը, կամ թաքուն խաբեությամբ խղճալի վիճակի հասցնում նրան։ Եվ խառնիխուռն է ամեն ինչ, արյունը և սպանությունը, գողությունը և նենգությունը, ապականությունը, ուխտադրժությունը, խրովությունը, երթմնազանցությունը, բարի երախտիկների մոռացումը, հոգեպղծությունը, այլասերությունը, ամուսնական անառակությունը, շնությունն ու գիջությունը։ Որքան խորթ է այս ամենը սուրբ գրային մաքրամաքուր ուսմունքներին, որոնք մարդկությանը կատարյալ գիտություն շնորհեցին Աստծո մարդու աշխարի արարման և Աստծո փրկչական ծրագրի մասին։ Փաստորեն ողջ քրիստոնեական կրոնի էությունը սերն է Աստծո և մերձավորի նկատմամբ։ Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով և քո ամբողջ մտքով։ Այս է մեծը և առաջին պատվիրանը և երկրորդը սրա նման է։ Պիտի սիրես քո մերձավորին ինչպես քո անձը։ Քրիստոնեության էությունը լավագույնս բացահայտվում է Քրիստոսի հռչակած ոսկե օրենքի մեջ. «Այն ինչ կամենաք, որ մարդիկ ձեզան են, այդպես և դուք արեք նրանց, որովհետև այդ իսկ են օրենքն ու մարգարեները»։ Ինչ ընդհանրություն

0: ընտանեկան եզր կարող է լինել հեթանոսության եւ իրար օգնելու, սիրելու, որբանոցներ, հիվանդանոցներ, անկելանոցներ, ծերանոցներ հիմնելու, բարության, անznազոհության, ժոշկալության եւ ընտանիքի սրբության աստվածային պատվիրանների միջև։ Սուրբ գիրքը հետևողականորեն բացահայտում է մարդու միտքը մանկուց հուզող ամենանվիրական հարցերը. Որտեղից ենք մենք, այս մասին է պատմում Աստվածաշնչի առաջին գիրքը, և ուր ենք գնում Աստվածաշնչի վերջին գիրքը. Որքան մխիթարություն և սփոփանք կգտնի ամեն մարդ սուրբ գրքի էջերում, որքան իմաստություն, որնի տարբերություն հունահռոմեական փիլիսոփայության վերացական չէ, այլ չափազանց խորն է, մատչելի և գործնական։ Մարդկային բանականությունը նույնիսկ ծայրահեղ անհավատների կարծիքով նման բան հորինել չէր կարող։ Մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ Աստվածաշնչի հեղինակներից, մարգարեներից ու առաքյալներից շատերը, մինչև Սուրբ Հոգով լցվելը, պարզ ու անուս մարդիկ էին, հովիվներ, ծկնորսներ, վրանագործ եւ այլն։ Մանավանդ եթե հիշենք, որ Իսրայելը չուներ փիլիսոփայական դպրոցներ, գրականություն եւ ուսյալ մտավորականություն։ Այս առումով ուշագրավ կարծիք է հայտնել հռչակավոր գրող եւ մտածող Ժան-Ժակ Ռուսոն։ Խոստովանում եմ, որ Աստվածաշնչի մեծությունը ապշեցնում է ինձ, իսկ ավետարանի սրբությունը ազդում սրտիս։ Սուրբ գրքի համեմատ, որքան չնչին են փիլիսոփայական երկերը իրենց ողջ փայլով հանդերձ։ Հնարավոր է արդյոք, որ մեկ այլ ստեղծագործություն, այն էլ սովորական մարդու ձեռքով գրված, այսքան կարճ ժամկետում փառավորվեր այսպես։ Կարող էր նա, ում մասին պատմում են սրբազան գրքերը, հասարակ մարդ լինել, միթե գրքերում երազողի կամ սնապարծ աղանդավորի ձայնն ենք լսում։ Ինչ հիասքանչ, ինչ մաքուր է նրա էությունը, ինչ առինքնող բարությամբ է համակված նրա վարդապետությունը, ինչ վսեմ է նրա օրենքները, ինչ խորին է նրա խոսքերի իմաստությունը։ Հրյա գրողներն ի վիճակի չէին հորինել ոչ այդպիսի տոն արտահայտության երանգ, ոչ էլ նման բարոյականություն։ Ավետարանն իր մեջ կրում է այնքան վե, զարմանալի ու միանգամայն անզուգական իմաստության հետքեր, որ հորինողն ավելի մեծ դրվատանքի կարժանանար, քան հերոսը։ Ի լրումն, ողջ ասվածի պետք է ավելացնել, որ ավետարանը միանգամայն անհասանելի գիրք է, որի առջև կարկամում է բանականությունը, բայց եւ միաժամանակ ոչ այնպիսին, որը չհասկանար մտածող մարդը եւ որի հետ չկարողանար համաձայնվել։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: FM in a summit here.
1: Johann Sebastian Bach, ֆրանսիական սյուիթ համար 4, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսի Ռապսոդիան կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վլադիմիր Կրասավինը և Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

Վիտոլդ Լուտոսլավսկի, երգաշար, սոպրանոյի և նվագախմբի համար, ծաղիկ և հեքիաթ, կատարում են Դոն Ապշոն, սոպրանո, և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա Պեկկա Սալոնեն։

0: Հնչեց Վիտոլդ Լուտոսլավսկո «Ծաղիկ և հեքիաթ» երգաշարը սոպրանոյի և նվագախմբի համար, կատարեցին Դոն Ապշոն սոպրանո և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էսա Պեկա Սալոնեն.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ թիվ 5, ռե մաժոր, օպուս 102, թիվ 2, Ալեգրո Կոմբրիո, առաջին մաս, կատարում են Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։

Հնչեց Լուդվիգ վան Բեթհովենի Թավջութակի և Դաշնամուրի համար գրված թիվ 5 ռե մաժոր օպուս 102 սոնատի առաջին մասը, Allegro con brio. Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին, Թավջութակ, և Ռալֆ Ոտապեկը, Դաշնամուր։

հնչեց Անտոնիո Սալիերիի դո մաժոր կոնցերտը հոբոյի, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրե Լադրոտը հոբոյ, Անտոնիո Յանիգրոն ֆլեյտա և Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Սեզար Ֆրանկ, Սոնատ Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, Լե մաժոր, կատարում են Դաշին Կաշիմոտոն, Ջութակ եւ Իտամար Գոլանը, Դաշնամուր։

0: Քնչեց Սեզար Ֆրանկի «Լյա մինոր» սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Դայշին Կաշիմոտոն ջութակ և Իտամար Գոլանը դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Հովհաննես Շիրազ Հայ ժողովրդի երգը Աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես բախտի սարերն ի վեր, ելնում եմ ես քարերն ի վեր, ելնում եմ ես սարերն ի վեր, քարեր, սարեր, դարերն ի վեր. Բախտս աստղերն են վեր պահել, ջահել եմ ես ու ձիս ջահել, չեմ նկատում քարեր ճամփիս, չեմ նկատում սարեր ճամփիս, քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս. Շանցն է բեկվում ճակտիս վրա, մահ չգիտեմ, կա թե չկա, ելնում եմ ես ահերնի վեր, ելնում եմ ես մահերնի վեր, ահեր, մահեր, ջահերնի վեր. Աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն անմեր, ինձ ելնելու քարեր կան դեռ, ինձ ելնելու սարեր կան դեռ, քարեր, սարեր, դարեր կան դեռ. Արարատին Իմ Արարատ Սուրբ Սարը վես, մեր նախահայր հայկն է կարծես, որ թիկնել է ամպ ու շանթին, ու ծխում է հանց նահապետ, խաղաղության չի բուխնիր հին, ու ամպն է ծուխ չի պխի գլխին։ Ծխում է նա ու բարձունքեն, աչք է պահում իր թորներին, դարեր հսկում, որ չսրվեն ու կուլ չերթան աշխարներին, ու հսկում է նրանց ճամփան օրորոցից մինչ գերեզման։ Խաղաղ է նա, տեսնում է, թե ոնց են ելնում օրորոցից թուխ քաջորակ թորներն իր վեղ, ու չարը դուրս վանում երկրից, դաշտ են ձգում խոպ նարծաթե, ու ոսկի հաց բոգում քարից։ Ու ժպտում է հորպես հպարտ, թիկնած հնուց մեր երկրին, մեր նահապետ լեռն Արարատ, լուր ծխում է խաղաղության, իմաստության չի բուխն իր հին, ու ժամանակն է ծոխը չիպխին։ Թեմահիցս հետո հող պիտի դառնամ, թող դառնամ սիրո ճամփեքին մոտիկ, որ սիրո համար նորից աշխար գամ, հողից դառնալով պայծառ մի ծաղիկ, և ինձ կքաղի պատանի մի նոր, կդնի կրծքին սիրած աղջկա, և համբույրի մեջ նրանց բախտավոր կզգամ, որ սիրո համար մահ չկա։ Հովհաննես Շիրազ, պոեզիայի ակնթարթներ։

Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Ալմաստ, կատարում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դերերում Ալմաստ, Օլգա Գաբայան, Թաթուլ, Արշավիր Կարապետյան, Նադի Շահ, Հենրիկ Ալավերդյան, Ռուբեն, Ղևոնդ Եղիազարյան, Գայանե, Բելլա Փափազյան, Աշուխ, Գեղամ Գրիգորյան, Շեյխ, Հովանես Բաստանջյան, Աղա, Աշոտ Կարապետյան, Ծաղրացու, Միրիչ Դավթյան, Դիրիժոր, Յուրի Դավթյան։

հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստ» օպերան։ Կատարեցին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը եւ Հայաստանի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մեներքիչներ. Օլգա Գաբայան, մեցո սոպրանո, Աշավիր Կարապետյան, բարիտոն, Հենրիկ Ալավերդյան, բաս, Ղևոնդ Եղիազարյան, բաս, Բելլա Փափազյան, մեցո սոպրանո, Գեգամ Գրիգորյան, տենոր, Հովանես Բաստանջյան, տենոր, Աշոտ Կարապետյան, բարիտոն, Միրիչ Դավթյան, տենոր, դիրիժոր Յուրի Դավթյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Alessandro Scarlatti, երեք կոնչերտո գրոսո, Fa minor, Fa major եւ Re minor. Կատարում են Նեապոլի Սկարլատի նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Էթորե Գրասիս.

Հնչեցին Ալեսանդրո Սկարլատի 3 կոնչերտո գրոսոները, ֆա մինոր, ֆա մաժոր եւ ռե մինոր։ Կատարեցին Նեապոլի Սկարլատի նվագախմբի մենակատարները՝ դիրիժոր Էթորե Գրասիս։ Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի եւ նվագախմբի համար՝ մի մինոր։ Կատարում են Եհուդի Մենուհին, ջութակ եւ ֆիլարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Եֆրեմ Կուրց։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի մի մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Եհուդի Մենուհին ջութակ և ֆիլարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Եֆրեմ Կուրց։

Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացություններ, կատարում են Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացությունները, կատարեցին Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Սյուիտ, Կարապիլի Ջեբալետից, օպուս 20, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու սյուիտը Կարապիլիջի բալետից, օպուս 20, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 9, ռե մինոր, 3-րդ մաս, Ադաջիո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։